spets, da jih nam prihaja. In spet regres sem dobil. Da moj dopust mi družba daja, ojejej, en sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisam še nobenkrat, v kalcijetu zmerem ga da. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jest poznam. Tam se da živet tudi se z moju plaču.

0: Vinja,
1: Piran, Izola in Koper,
0: Mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk
1: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kampris na Dabu.
1: Brez prekinitev
2: in z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kampris, številka ena na obali. Odro Vinja,
1: Piran, Izola in Koper,
0: Mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk
1: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kampris na Dabu.
1: Brez prekinitev
2: in z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kampris, številka ena na obali. To je Kampris.

0: za nakupovalni center Planet Koper, kjer bo seveda tudi skrito vprašanje v samem Easy Quizi. In danes z nami sodeluje Ana Marija. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ma kje si, kako si, Ana Marija?
1: Na super, sa evo. Pripravljena.
0: Kje smo te ulovili, pravzaprav?
1: Ravno prišla do službe.
0: Ravno prišla do službe, ok, dobro.
1: Ja.
0: Si pripravljena?
1: Pa rečemo, da ja.
0: Dobro, rečemo, da ja. Zdaj, katera je najtrša naravna snov na Zemlji?
1: Diamant.
0: Katero mesto leži na dveh celinah Evropi in Aziji ter ga ločuje Bosporska ožina? Kdo je režiral film Titanic z leta 1997?
1: Pomoč.
0: Alora, on je režiral tudi Avatar. Se piše podobno, ko je ena afriška država, samo da konča na on. On je James?
1: Ne.
0: James K? 50 sekund, če imaš. Gremo naprej. Kdo je bil prvi predsednik Združenih držav Amerike?
1: Churchill.
0: Katera pevka je leta 1985 izdala uspešnico Running Up That Hill? Tudi ona ima, pomagam, im priimek enega od predsednikov Združenih držav Amerike. 25 sekund.
1: Naprej.
0: Koliko znaša 20% od 350? 8 sekund. 3, 2, 1. Koliko igralcev ene ekipe je hkrati na igrišču pri odbojki? Dobro. Dobro, v redu.
2: Rustja, Manca in Pangos. Z vami v živo.

0: To je jutro na Kaprisu. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: Danes imam super pomagačico, danes z mano Jana Pogačnik.
2: Evo lan, komisija.
1: Iz komisije. To sekund je na razpolago, vsak pravilen odgovor prinese 10 evrov nakupov.

0: jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ker mi je za to že to vse radarje.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
1: Ma vse bale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
1: Za vse, kar je aktualno. 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
3: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: Danes jutra je bila najslajša. Prve nikoli ne pozabiš.
5: Kaj?
4: Ma ja, ona je moja topla ljubica. Lokalno pražena kava Bar 2000 LG. V tvojem izbranem lokalu ali na policah trgovin.
5: Bar 2000 LG, ko že v začetku dneva zadiši.
6: Moja gre povsod z mano.
7: Jaz imam pa dve in obe sta nepogrešljivi. Ohraj, ne razmišljam, kaj vse se skriva noter.
6: Čakaj, govoriva o torbicah?
7: Govorimo o tvojem telesu. Poskrbi za svoje nepogrešljive kose. Z rednimi pregledi do zgodnjega odkrivanja ginekoloških rakov in raka dojk. Združenje Evropa Dona Slovenija.
8: Poša banda.

0: čas je za toplejši dom i nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in iskoristite subvencijo ekosklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Obeta se nam tak zanimiv dan. Vremensko bo zagotovo prijeten, čeprav bo še vedno pihalo in s tem ohlajalo našo sredo 14. oktobra na 20 stopinj kviška. V tem trenutku imamo tudi 12 stopinj v Kopru, že toliko jih je tudi v Izoli, v priparku Pietrokopo, 8 stopinj v Postojni in pa 7 v Ilirski Bistrici. Kakorkoli že pač boste splanirali svoj dan, lahko je tudi na odprtem, vsaj delno. Potem zvečer malce za zebe, če boste slučajno potrebovali še kakšno dodatno pomoč iz garderobne omare.
3: Strunjanska restauracija Pinja vas vabi na prave napolitanske pice, domače testenine, solate, bruskete, ribe, školjke, stejke, sladice ali pa samo na kavo ali kozarec dobrega vina. Dobrodošli na prostrani terasi tik ob morju, kjer boste poleg dobrot uživali tudi v čudovitem razgledu in pravem morskem vzdušju. Restauracija Pinja.
4: Ure je 6. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Poslanci bodo danes na skupni seji odborov Državnega zbora za notranje zadeve in javno upravo ter za gospodarstvo, delo in šport obravnavali pravice tujih delavcev. V opoziciji, kjer so sejo zahtevali, vladi o pripravi sprememb tujske zakonodaje očitajo, da tujce obravnava kot delovno silo, ki se jo po uporabi zavrže. Zaskrbljeni so tudi nevladniki. Papež Leon 14. je v bolnišnici Gemelli v Rimu uspešno prestal operacijo, med katero so mu odstranili pljučni nodul oziroma vozlič, pozneje so potrdili, da je bil nodul rakav. Operacija je trajala približno 2 uri, papež pa bo za okrevanje predvidoma potreboval 1 teden. Pljučni nodul oziroma vozlič so pri 71-letnemu papežu odkrili med rutinskim pregledom in ne zaradi pojava simptomov, ki bi bili povezani z morebitnim vnetjem ali okužbo. Gre za nenormalno tvorbo, ki nastane v pljučih. V veliki večini so pljučni noduli sicer benigni in precej pogosti. Leon 14., prvi papež iz Združenih držav Amerike, je sicer v dobri telesni pripravljenosti in dobrega zdravja. Kljub načrtovanju operaciji je potrdil, da namerava izvesti obisk v Peruju, trenutno predviden v obdobju med 6. in 17. novembrom. Boeing 737, zaradi katerega so na letališču v Nürnbergu začasno ustavili letalski promet, je preletel tudi Slovenijo. Potniško letalo, ki je bilo na poti iz Krfa v Nemčijo, je namreč nad Hrvaško poslalo kodo za nujne primere, Združeni center za zračne operacije pa ga je označil za potencialno grožnjo. Hrvaška je ob tem v zrak dvignila lovca Rafale, ki je zrakoplov pospremil iz njegovega zračnega prostora do slovenskega. Kot je ob tem pojasnil polkovnik slovenske vojske Fedja Vraničar, je slovenska vojska pravočasno obvestila tako Madžarsko kot Italijo, vendar je čas, ko je letelo nad Slovenijo, tako kratek in ker so Hrvati spremljali letalo do slovensko-hrvaške meje in Avstrici potem naprej od slovensko-avstrijske meje, ni bilo potrebe za aktiviranje pomoči Italijanov in Madžarov. Danes bodo razglasili dobitnike Cojcovih in Puhovih nagrad, Cojcovih in Puhovih priznanj ter priznanja ambasador znanosti. Gre za najvišja in najbolj prestižna priznanja v Sloveniji za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti. Podelili jih bodo na slovesnosti, ki bo 8. novembra potekala v Cankarjevem domu. Ob bližajočem se obdobju povečanih nakupov današnji mednarodni dan e-odpadkov opozarja na porast poceni električnih in elektronskih izdelkov s kratko življenjsko dobo. Gre za izdelke, ki jih potrošniki pogosto kupujejo impulzivno in jih brez pomislekov zavržejo. Mnogi med njimi pristanejo med mešanimi komunalnimi odpadki, kamor ne sodijo. Poglejmo še šport. V enem od derbijev drugega kroga Lige prvakov je Atletico Madrid z 2-0 ugnal Manchester United. Atleti so povedli že v prvi minuti, končni izid pa postavili v zaključku tekme. Odlično je branil Jan Oblak, ki je ohranil mrežo nedotaknjeno.
2: Previdno in strpno, torej kamorkoli se odpravljate v tej točki, vsaj za enkrat vidimo, da je vse ok, če se pa odpravljate proti prestolnici, kakšno minutko prej, za enkrat je res vse v zelenem, če pa malo ne bo, veste zakaj. Začenja se dan in začenjajo se tudi tisti asfaltni premiki.
4: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
6: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
0: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
7: Smeh od manca, te prav naleze.
8: Imate zanimive goste in fore.
9: Maruski in Pango sta res simpatična moža.
8: In cela ekipa ste smeh, dobre hite imate in...
9: Dobre nagradne igre.
10: Me spasi promet za obalo.
0: To je tvoj najljubši jutranji šov.
2: 6:06, 14. oktober, danes je sreda. Dobro jutro, Manca.
11: Dobro jutro.
2: Kako je?
11: Mokažen glas.
2: Mama mi je.
11: Ja, čeprav sem že novice govorila in vse, ampak še vedno očitno nisem prišla k sebi.
2: Ne, pa, če
11: mislim, glasovno, glasovno.
2: Je, jutro je pač.
11: Pa ful je hladno zunaj.
2: Veš, da je bilo včeraj hladneje.
11: Ma
2: včeraj
11: je
2: bilo
11: nehaj.
2: 8.
11: A dobro, danes je bilo 9.
2: Danes je 12, ne?
11: A ja, ne, meni je pisalo 9 v avtu.
2: Pomeni, da tvoj avto malo bolj zebe.
11: Ma je bil v garaži.
2: Mogoče feels like 9.
11: Ja, mogoče ne vem. Mogoče ga je ta šok, veš, ko je prišel van iz garaže.
2: Ja, mogoče, ko narediš.
11: Ja.
2: V glavnem, dobro jutro in dobrodošli tudi danes jutraj v našo družbo. Začenjamo s hiti, kafetom in potem vsem ostalim. My name is Chris Sarandi.
0: Kapris. Kapris je številka ena na obali.

0: 6.13 v našem jutru. Na sredo, 14. oktobra. Dobro jutro, Manca.
1: Dobro jutro.
0: In dobro jutro tudi sem tistim, ki so že v naši družbi. Pravkar vidim, da nekaj ljudi bo stopilo na avtobus, na avtobusni postaji tu nasproti nas, na številko 2A, ki pelje za bolnišnico. Povem informacije, lokalne, aktualne, ker to je Kapris, ne?
1: Ja, valjda je to Kapris in če že hočeš aktualno informacijo, bomo imeli tudi baje novo avtobusno povezavo. Že ki govorimo o avtobusih. Ja. In sicer povezovala bo Markovec in center.
0: Cool.
1: Ja, evo.
0: To pomeni, da bo nekaj manj vozil na parking na prekrišču pri tržnici?
1: Glede na opažanja v zadnjih tednih, dvomim, no. V glavnem direktna linija Markovec center bo, ja.
0: Pobiral bo tam verjetno pri šoli, pri Antonukmar in...
1: Tako, Markovec center in bo, sicer nekdaj bo vzpostavljena, ampak...
0: Prosti, a ni že? Mislim, verjetno je že ena.
1: Za enkrat piše, direktna linija Markovec center, torej mestna občina Koper, načrtuje vzpostavitev direktne avtobusne povezave med Markovcem in centrom Kopra, ki bo prebivalcem občutno skrajšala potovalni čas. Nova linija številka 4.
0: Štiri.
1: Bo obratovala vsakih 20 minut.
0: In bo šla verjetno...
1: Torej, bo šla iz Markovca, Zeleni park, Potniški terminal, Bolo. Sveta Ana in Banka.
0: A, Banka.
1: In dosedanja linija 4 pa bo postala linija 13. Tako. Ja, ker zdaj se, ne vem, če veš, mogoče se bo tudi zamenjala Arriva ali pa Nomago, ne?
0: To
1: torej,
0: oba sta
1: na ja, razpisu, tako da bomo videli.
0: Dobro. To se bo poznalo na abonamentih in na seveda vozilih in tako naprej. Ampak to je informacija, na katero dosti vplivati ne moramo, lahko pa jo povemo kot novičko. Tako da hvala Manca, ki si redakcija tudi v programu.
1: Prosim, z veseljem. Lokalne novice pred lokalnimi novicami, se rečete.
0: Mama mia, ja, kakšna ja, ekskluziva. Ja. Glavno, veš, kaj sem mislil? V zadnjem obdobju so itak vsi neki content creatori, ne? Vsi ustvarjajo neke osebine, vsi bi radi bili neki, ne vem koliko, vplivni pomozni.
1: Ja, dej povej.
0: Ne, povej ti.
1: Ne, dej povej ti. Si, ne, dej ti povej.
0: Jaz sem govoril, ti si že mahala z rokico, ti pa ne, imam neki
1: tega,
0: zapovedati.
1: Zaradi tega, ker sem zadnjič vedno več opažam, ne vem, če tudi ti med, odvisno komu slediš, ja. In, ampak opažam, da vedno več ljudi teče in te nekako ti daje slabo vest preko
0: ker
1: Instagrama,
0: ja,
1: ker ti objavljajo neko stravo, vedno one poti, razumeš, kam ti greš, koliko si preteku, kako hitro si teku, da hodi ob 4 zjutraj, ma res se ne hecam.
0: Vsi so ultramaratonci, ne?
1: O, se ne hecam in tega je vedno več.
0: Vem, ja. Jaz tudi grem na kolo, in ja, nimam strave, sem na lažču vzel aplikacijo, ki te opcije za neko objavljanje nima. Zato, da vidim sam svoje statistiko, ker me ne zanima, kako pravijo drugi.
1: Ej, ne vem. Jaz samo opažam, da res vedno več in potem imaš, ok, se po eni strani cool, rajši kot kaj drugega, ne, zaradi
0: ja,
1: tega,
0: okay,
1: ker,
0: ja,
1: ampak po drugi strani
0: raja
1: pa dejno.
0: Raja stravo za kolesarjenje in teh, kot pa aplikacija, ki ti šteje, koliko čas si bil na kaučem gleda televizijo, vredno.
1: Kot pa
0: nekaj drugega. Povej.
1: Ne, ne smem.
0: Ne smeš, dobro, vredno.
1: Kot pa stravo nekoliko drugače.
0: Okay, kapito. Ne, to sem razmišljal. Veš, da sem včeraj imel malo več časa, nekaj sem čakal in delal in se pač časovno sem imel dovolj časa, da sem bil na Instagramu in takih zadeva. Ti naveličil sem se ga.
1: Koga?
0: Instagrama? Ja.
1: Ma dej nehaj.
0: Res.
1: To je zato, ker preveč časa preživiš gor.
0: Ne, jaz v poprečju sem zelo, zelo malo včeraj, logično malo več, ker sem pač imel čas, ampak sem rekel, samo tako sem videl, da sem kar nekaj swipe in sem izdelal, kaj res, to bomo delali nekaj brez veze. In pol sem rekel, da.
1: In pol danes boš ponovil vajo in pol boš rekel, ne, brez veze.
0: Detox.
1: Ja, ja.
0: Bruno Mars, I Just Might na Kapricu 6.17. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: prijetna Emerald Eyes in Alex Warren, kapri so 6.23, je 14. oktober, dobro jutro in dobrodošli. Često se nam šele sedaj pridružili, gledam, kaj se dogaja trenutno na cestah in vse v zelenem, počasi se sicer že dela gneča od Vrhnike naprej, je pa res, da je predvsem gneča danes za tiste, ki iz prestolnice peljete mimo Postojne proti Kopru. Tam so trenutno manjši zastoji. Na naših cestah lokalnih vse v zelenem in prijetno je, ampak vsekakor mogoče kakšno minuto prej, če morate prek Belvederja, se veste, semafori še vedno aktiven. No in to je to, če kaj opazite, nič 8179, jaz pa sem opazil nekaj drugega.
1: Rižanski vodovod Koper obvešča uporabnike vode, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju pri nekaterih uporabnikih motena oskrba z vodo.
0: In sicer danes v Portorožu na območju ladjedelniške Reber na številki 2, 5 in 6 ter v Izoli na območju ulice Alojza Valenčiča predvidoma med 8 in 15 uro.
1: Po končanih delih se porabnikom svetuje, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambene namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave na vseh pipah. V sunkih v trajanju vsaj 15 minut. Rižanski vodovod Koper se zahvaljuje za razumevanje.
2: Da greš v nov dan z nasmehom na obrazu, dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
2: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Koper.
3: Čuj, Franko, hodi les da ne krčim. Kaj si čukaj imajo batege Harvey Norman?
4: Ne, kaj?
3: Ne rabiš plačati obroka.
4: Kašnjega otroka?
3: Ma ne otroka, ne rabiš plačati obroka do 2027, zastopaš?
4: Ma kako ne, moraš plačati se na Botalora.
3: Ma ne, greš v Batego in se zmeniš za NLB Bujengo, zastopaš?
4: Nisem zastopil, kaj moram Batego v Buje?
5: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Harvey Norman Koper. Zaupanja vreden nakup.
6: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 je novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
8: Rusitek. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitek.si.
9: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
10: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
11: Obala-nepremičnine.si.
12: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
13: Koda. Vid Valič, Domr Valič in Istok Valič prvič skupaj v komediji Dediščina.
14: 18. oktobra v gledališču Koper.
13: Več info na www.vidvalič.si, senior.
15: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Paket vjetrne paštete Gavrilovič 3+1 gratis kar 20% ugodneje. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
16: Sveže novice iz slovenske Istre. Obalaplus.si.
17: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta – filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
18: Te dni poteka akcija odvoza nevarnih odpadkov Marjetice Koper. Predajte baterije in akumulatorje, odpadno motorno in jedilno olje, stara zdravila, pretekla kozmetična sredstva, strupe in ostanke baru. Preverite lokacije in termine na marjeticakoper.si.
19: Zate, z vami, za nas. Marjetica Koper.

0: bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Torej, danes bo lep sončen dan, to lahko pričakujete in tako je bilo tudi v preteklih dneh, ampak danes se bo stvar pač ponovila. In v tem trenutku, kot kaže, imamo ne tako zelo hladne temperature in tako zelo nizke. Trenutno kaže, da imamo sicer res da 7 stopinj v Postojni, majh imamo pa 11 tudi za vse tiste, ki ste pred bolnišnico Valdoltra. No, v tem obdobju nas čaka veliko, veliko sonca, za vikend nekaj več oblakov.
1: Preizkusi prihodnost. 16. in 17. oktobra dnevi odprtih urad BYD pri Auto Plus Koper. Nova vozila, testne vožnje in nagradna igra BYD. Pridi in doživi. Auto Plus Koper.
3: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
4: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. V nedeljo 18. oktobra bodo skupaj na odru stali Domen Valič, Istok Malič in Vid Valič. Zakaj pa bo povedal Vid sam?
5: To nedeljo 18. ob 18. pridemo v gledališče Koper z našo novo zmešanico stand-up komedije in gledališče komedije z naslovom Dediščina. Jaz, Vid Valič, če me niste prepoznali po glasu, moj brat Domen Valič in moj oče, oziroma najin oče Istok Valič, smo skupaj končno naredili predstavo in seveda ne moramo delati drame ali pa ne vem tragedije, zato smo se odločili delati komedijo. Tako da pridite pogledati našo komedijo, da ne bomo jaz spremenili v družinsko tragedijo. Domen pa oče sta ter imela tole boksarsko srce, že predstavo, ker skupaj igrata. Prav vsi trije skupaj smo pa zdaj prvič, da se že zelo veselim prvih predstav.
4: Minule dni je odmevala odločitev Evropskega sodišča za človekove pravice o pritožbi dveh hrvaških ribičev. Sodniki so presojali, ali jima je bila kršena pravica do poštenega sojenja, sodba pa bi lahko imela še drugačno razsežnost. Nekateri se sprašujejo, ali se v njej morebiti skriva posredno priznanje veljavnosti arbitražne razsodbe med Slovenijo in Hrvaško in s tem tudi določitve meje na morju. Strokovnjaka za pomorsko pravo Mitja Grbec in Marko Pavliha opozarjata, da je pri teh posrednega pomena sodbe potrebna previdnost. Spomnimo, Evropsko sodišče za človekove pravice je pred dnevi v zadevi Franke Makovac in Mihaela Latina proti Sloveniji odločilo o pritožbah teh dveh hrvaških ribičev, ki sta bila kaznovana zaradi ribolova na morskem območju, ki je bilo z arbitražno razsodbo iz leta 2017 določeno kot slovensko. Sodišče je odločilo različno. Pri Franki Makovac ni ugotovilo kršitve pravice do poštenega sojenja, saj je ocenilo, da so bili dokazi dovolj jasni in da ustna obravnava ni bila potrebna. Pri Mihaelu Latinu pa je ugotovilo kršitev te pravice, ker bi moralo slovensko sodišče na ustni obravnavi preveriti dodatne dokaze o njegovi identiteti.
2: Prišlo je do prometne nesreče, trenutno malo pred prestolnice, tam prej priključku Dragomer, zaprt je prehitevalni pas in nastaja gneča. Gneče pa zaenkrat beležimo še mimo Postojno v smeri Kopra in to je tudi vse. Tako da previdno in strpno, kamorkoli se odpravljate, če kaj opazite, ostajamo na voljo.
3: Nič 8 nič, 179 in promet za obalo na Facebooku.
6: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v trgu ABC.
7: Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
7: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Koper.
3: Rustja, Manca in Pangos. To je jutro na Kaprisu.
2: Se vemo, ne? Mi smo konec koncev potomci tehnologije. Mi smo tisti, ki smo odraščali z barvnimi televizijami, z začetki
9: interneta. Tudi s črno-belemi, a ne? Črno-bele so še bile, ko smo se mi rodili?
2: Ne.
9: Kdaj so začele biti barvne?
2: Mislim, zagotovo malce kasneje, ampak pač črno-bele so bile malo prej, ja. Mislim, vsaj mi pri nas nismo imeli črno-bele televizije. Smo pa imeli, jaka totno, tisto veliko. Tiste velike debele, veš, ki so bile.
9: To pa ja, to pa ja.
2: Pa internet, ko je začel, se spomniš, ko je bil tisti zvok.
9: Ja, valjda, pa smo veliki kabeli iz telefona notri v računalnik.
2: Ja, tako naprej. Skratka, en kupenje takih zanimivih stvari smo doživeli mi z našo generacijo. Do tega, da pač enostavno ga skoraj da ni zemljana, ki bi bil brez telefona, ne? Ampak telefon pove veliko stvari o tebi.
9: Po moje, a misliš, da je res kdo na svetu, ki še nima telefona? Pustimo neka plemena, ja, ki živijo ne vem kje in nimajo nič signala, ne nič.
2: Včasih bi rekel, blagor nimam.
9: Ampak. Ja, ampak po moje smo tudi taki, mislim jaz ne, ki imajo po dva telefona, ne samo enega.
2: To je res, poznam tudi jaz. Včasih gremo z njim na malco. Beyoncé, Katy Perry in potem nekaj o telefonih. dobro pogledajte svoj telefon, dobro, ne gledajte tuja, kakšen je od zunaj. Stisnite na prvi gumb in kaj se prikaže? Dajte nam povedati, kaj se prikaže, kaj imate na ozadju telefona. Nič 3153288.
8: Katy Perry.
10: Kapris je zakon.
11: Številka ena na obali.

0: Halo? Ja, Beyoncé kliče in nima signala in pol kričitle, hello, hello.
1: Kdo ve, kaj ima Beyoncé na svojem telefonu?
0: Po moje ona, ki se kopa v svojih milijonih dolarjev.
1: Ja,
0: podzijo paperone, veš, kaj imel?
1: Ja, valjda vem.
0: Mogoče to. Zdaj, to ni kviz, povenem, kaj imaš na zadnji telefon in ti povemo, katere vrste zelenjave si.
1: Ampak, zelenjava je danes na vrsti.
0: Ne, ampak pač je čisto preprosto to, da gledal sem en video, ki so športniki pravzaprav govorili, kaj imajo na svojih ozadjih telefona. Logično, da je pa zanimivo, kaj ima, ne vem, en Luka Dončić, ali pa kaj ima en Jannik Sinner, ali pa, ne vem, tudi Pogačar. Vsak ima neko tako, tako inspiracijo, imaš ponovadi na nekem ozadju telefona.
1: Jaz se spomnim tebe, ti si včasih imel kakšne kvote, varianta. Ja, si imel, ne? Mm-hmm. To se spomnim tvojega ozadja, ja.
0: Sem imel kvote, da sem... Itak sem jih dal in potem nisem nikoli prebral, ki te pogledaš koliko ura.
1: Ali pa na hitro odpreš telefon in to je to.
0: Potem tako, da to ni prišlo zelo do tega. Danes imam sliko Tine in Blaža, recimo.
1: No, cool.
0: Z dopusta, ne vem kdaj, kje, ker ne vem kdaj smo se nazadnje bili na dopust, ampak vseeno.
1: Jaz imam tri ozadja svojega telefona, oziroma to niti ni ozadje, a je te ozadje, ni to...
0: A ti tisto dinamično, ki se spreminja?
1: Ne, ja, mislim, dinamično na iPhoneu si lahko naštimaš dejansko, da...
0: Veš, ki imaš... vedno drugo sliko.
1: Ja, ampak veš ti to, ko si, da imaš različne nastavitve, ko si v službi, da ti zazna, ko si v službi.
0: Fokus, ja.
1: Tako fokusi, ja. Ko si doma ali pa ko ne vem si kje druge. In v glavnem imam za te fokuse različne slike ozadja zaslona.
0: To sem imel tudi jaz in zdaj sem šel spet na navadno in je čisto red.
1: Jaz po pomoti tudi kdaj zamenjam, sploh vem kako. Ja. V glavnem, jaz imam splošno. Okay, ozadje,
0: ja,
1: nekaj, ki se premika,
0: iPhoneovo,
1: ki se neke žoge premikajo, kaj okay. To, neki krogi. Potem imam eno ozadje mene in Mašiko, po moje ne, 2 leti nazaj za 8. marec slikane. Ne, ja, za 8. marec. In potem imam še eno ozadje, kjer nas je vseh 5 kolegic, ki pa smo se slikali letos, preden je ena šla delat v Amsterdam. In je bilo to njeno darilo za odhod na
0: tudi,
1: novo službeno pot.
0: Tudi ti nimaš sodelavcev, torej?
1: Ne, imam sodelavce. Sorry, Žiga. Lahko pa narediva skupno fotko, že ki jih nima, malo, razumeš.
0: To rabimo v lajfu. Vprašali smo tudi naše sodelavce, torej, kaj imajo na telefonu.

0: Kako so povedali?
1: Svojega sina. Pred kratkim smo bili v eni taki tematski vasi, kjer je ogromno buč, tako da v bistvu on leži na buči in pozira.
2: Mojega kuška iz Bosne. Jamie.
3: Na zadnju imam svojega nonata, ko drži rožnice, ki jih je dal za svojo partnerko, ko smo šli na kosilo.
4: Jaz imam hčerko in vnuka.
5: Kje je mož?
4: Mož je vedno tam, kjer mora biti.
5: Samo ne na ozadju.
6: Nič, vzorec. Ponavadi sem imela otroke, ne vem, aplikacije, ker je bilo vse druge barve. Aurora Borealis. To je manca meni zadnjič štimala, ker sem imela Aurora Borealis in sem imela vse aplikacije črne. In pol mi je dala to. Vijoljčasto rožico.
0: A ti ti šplataš po telefoni drugi?
7: Ne, ampak Mojca zadnjič se ni uspela rešiti, ker je dejansko si naštimala, veš, to spremembo teme.
0: Aha, okay.
7: V telefonu. Yeah. In je vse ikone so bile enake barve. Štekaš in pol ne ločiš več, katera ikona je kej.
0: Ja, potem vse
7: isto,
0: živo
7: pač,
0: in
7: ja, vse je bilo živčen. Isto in potem se mi je rekla, kaj mi lahko prosim rešiš in se mi dala drugo temo, ki ima pač kot osnovo to ozadje.
0: Mama mi je. Gledam, se spomniš ti prvih telefonov, ko si si lahko ostavil v ozadje?
7: Ne, ampak vem, da je bilo, ni bilo plačljivo, če si ti hotel kupiti neko ozadje.
0: Si ponovadi pri nekaterih telefonih, če ni bilo v prenastavljenih nastavitvah,
7: si mogo
0: ja
7: nekaj dokupiti.
0: Ali, ja. Nekaj ali pa, ko si želel imeti neka posebna zvonenja, ko so bile moderna, ki si mogo ja poklicati, si plačal in si potem imel, ne vem, v dual band verziji.
7: Ko so nas nategovali, ej. Ja, so nas nategnili za vse.
0: Viš, ampak telefon je iz tega, da ti je bil, ker je bil malo po svoje personaliziran in si ga uporabljal za klice, sporočila, ampak ti je bilo lepo pogledati na telefon, ker si imel neko svoje ozadje. Prišel do tega, da kar naenkrat je postalo toliko, da te stvari smo ne pomenijo več in so socialno mreže, recimo, kaj greš na Instagrama, kaj takega, ne?
7: Ja, madora, včasih je bilo tudi pomembno, katero sliko si imel na profilu za, na, ne vem, obala.net.
0: Ja, tudi.
7: Ne, pač
0: tudi,
7: to je bilo bolj pomembno, pa opise spodaj, ki si jih dal pisati svojim prijateljem.
0: Recimo.
7: Ne, veš, kaj mene zanima, kakšno ozadje imajo naši poslušalci?
0: Nekaj že dobivamo, tako da bomo probali danes. Ja, ne, bomo probali danes jutro še.
7: Ja, dajte nam napisati in zakaj imate tako ozadje, to me ful zanima.
0: Tako.
7: Na 0315332888.
0: Medtem pa počakamo Moskina, Rhythm Unknown in potem gremo še na Primorske novice. Dobro jutro.
7: Jutro.

0: Danes ste The Rhythm Unknown, pravi Moskina, 6.50 je na uri in 14. oktober, danes je sreda, seveda veste, da ob sredah imamo tudi stric, Google nima pojma. Medtem vas sprašujemo malo o vaši personalizaciji telefona, kaj imate na ozadju, dajte nam napisati na 0315533288, ali kot boste slišali že čez nekaj trenutkov, je naredila naša Zlatka, ki je poslala voice na naš WhatsApp, enaka telefonska številka. No, medtem vam lahko povem, da vsaj v tem trenutku beležimo malo prometnih posebnosti, edina in taka malo večja je od Vrhnike naprej je že gneča, tudi zaradi tega, ker je prišlo do prometne nesreče pri odcepu za Dragomer. Previdno je strpno, nič 8.79, če še kaj opazite. Kaj pa so pripravili pri Primorskih?
1: Danes v Primorskih preberite.
0: Piše o tem, da SČP ni odločalo o veljavnosti arbitražne razsodbe, pa tudi, da po ministrstvu so plesni zavod zapustili še Novogoričani. Na Koporiškem se obeta zanimiva volilna tekma, pa da juha Ho bo povezala Vietnam in Slovenijo. V tovorni del kombija natlačila 34 migrantov, več o tem in ostalih zgodbah z našega konca. Preberite o čisto sveže pečenih primorskih novicah.
2: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v salonu Pirnar na Ferrarski ulici 5 v Kopru. Več na pirnar.si.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 15. do 21. oktobra. Pšenična ostra moka tip 400, tremolini, 1 kg le 50 centov in prepečenec, tremolini, 600 gramov, le 1 euro in 49 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: V občini Sežana bo v četrtek 22. oktobra poslovala varuhinja človekovih pravic dr. Simona Drenik-Bavdek s sodelavci. Če menite, da vam vaše pravice kršijo organi oblasti, se prijavite na pogovor na 030-720-225. Prijave zbirajo do petka 16. oktobra do 15. ure na 030-720-225.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Okrepčevalnica Era, spet z vami. Osvežena ponudba in za vas najboljše malice ter kosila, kot bi jih skuhala vaša tašča. Okrepčevalnica Era Olmo, vedno dobra izbira.
7: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
8: Starši težijo, profesori sprašujejo, kolegi so že odločeni, ti pa še vedno nimaš pojma, kam naprej na srednjo ali faks. Obišči Plac priložnosti. Največji izobraževalno-karierni festival na Obali, kjer te na enem mestu čaka več kot 40 šol, fakultet in mladinskih organizacij iz cele Slovenije. Testiraj, vprašaj in najdi svoj meč za prihodnost. Petek, 16. oktober od 9. ure dalje, Arena Bonifika. Več na plac-priložnosti.si. Medijski partner Radio Kapris.
9: 3, 2, 1.
10: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nova kolekcija sedežnih garnitur. Z dobavo v le 25 dneh, kar do 40% ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
11: Mega akcija v Tušu. Svinsko pleče brez kosti samo 2,99 evra za kilogram. Sladke mandarine iz doline Neretve 1,39 evra. Duo keksi samo 1,99 evra. In tunine solata ali fileti kar 21% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
12: Kje lahko dobiš vse za streho?
13: Tehnomarket je pravi plac zate. Tam najdeš strešne panele, žlebove, pločevino in ves potreben strešni material. In če ti ni všeč ravna pločevina, ti jo uvijajo po tvoji želji. Tehnomarket Koper, to je to.
14: Album je zunaj, zdaj pa ga bomo prvič peli skupaj. Bruno Rački.
15: Bruno Rački
14: svoj prvi album premierno predstavlja v Izoli v petek 16. oktobra v letnem kinu Arigoni. Nove pesmi v živo, večer za spomin, ne zamudi, premierno Bruno Rački 16. oktobra v Izoli. Vstopnice na entrio.si.
16: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
17: Vse o naši slovenski Istri, obala plus.si.

0: Je za toplejši dom i nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo Eko sklada do 4500 €.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Danes bo lep sončen dan, spet bo malo vetriča, s tem, da bo pihal tudi jugo na določenih območjih v jutranjih urah, oziroma ko se bo vsaj obračal veter, ampak predvsem bo pihal severni. Kot kaže, v tem trenutku imamo 11 stopinj v Ankaranu, 12 jih imamo v Piranu na Tartinjevem trgu, 7 v Postojni in 6 v Ilirski Bistrici, temperature pa bodo zrasle nekje do 20. Danes, jutri in v petek bo torej lepo sončno, v soboto, nedeljo nekoliko bolj oblačno, ampak samo za kratek prehod, potem bomo spet imeli skratka lepo sončno in ne bo nekega takega deževnega obdobja, česar se seveda logično vsi zelo veselimo.
3: Strunjanska restauracija Pinja vas vabi na prave napolitanske pice, domače testenine, solate, bruskete, ribe, školjke, stejke, sladice ali pa samo na kavo ali kozarec dobrega vina. Dobrodošli na prostrani terasi tik ob morju, kjer boste poleg dobrot uživali tudi v čudovitem razgledu in pravem morskem vzdušju. Restauracija Pinja.
2: Sedem je.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Poslanci bodo danes na skupni seji odborov Državnega zbora za notranje zadeve in javno upravo ter za gospodarstvo, delo in šport obravnavali pravice tujih delavcev. V opoziciji, kjer so sejo zahtevali, vladi o pripravi sprememb tujske zakonodaje očitajo, da tujce obravnava kot delovno silo, ki se jo po uporabi zavrže. Zaskrbljeni so tudi nevladniki. Papež Leon 14. je v bolnišnici Gemelli v Rimu uspešno prestal operacijo, med katero so mu odstranili pljučni nodul oziroma vozlič, pozneje so potrdili, da je bil nodul rakav. Operacija je trajala približno 2 uri, papež pa bo za okrevanje predvidoma potreboval 1 teden. Pljučni nodul oziroma vozlič so pri 71-letnemu papežu odkrili med rutinskim pregledom in ne zaradi pojava simptomov, ki bi bili povezani z morebitnim vnetjem ali okužbo. Gre za nenormalno tvorbo, ki nastane v pljučih. V veliki večini so pljučni noduli sicer benigni in precej pogosti. Leon 14., prvi papež iz Združenih držav Amerike, je sicer v dobri telesni pripravljenosti in dobrega zdravja. Kljub načrtovani operaciji je potrdil, da namerava izvesti obisk v Peruju, trenutno predviden v obdobju med 6. in 17. novembrom. Boeing 737, zaradi katerega so na letališču v Nürnbergu začasno ustavili letalski promet, je preletel tudi Slovenijo. Potniško letalo, ki je bilo na poti iz Krfa v Nemčijo, je namreč nad Hrvaško poslalo kodo za nujne primere, Združeni center za zračne operacije pa ga je označil za potencialno grožnjo. Hrvaška je ob tem v zrak dvignila lovca Rafale, ki je zrakoplov pospremil iz njegovega zračnega prostora do slovenskega. Kot je ob tem pojasnil polkovnik slovenske vojske Fedja Vraničar, je slovenska vojska pravočasno obvestila tako Madžarsko kot Italijo, vendar je čas, ko je letelo nad Slovenijo, tako kratek in ker so Hrvati spremljali letalo do slovensko-hrvaške meje in Avstrici potem naprej od slovensko-avstrijske meje, ni bilo potrebe za aktiviranje pomoči Italijanov in Madžarov. Danes bodo razglasili dobitnike Cojcovih in Puhovih nagrad, Cojcovih in Puhovih priznanj ter priznanja ambasador znanosti. Gre za najvišja in najbolj prestižna priznanja v Sloveniji za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti. Podelili jih bodo na slovesnosti, ki bo 8. novembra potekala v Cankarjevem domu. Ob bližajočem se obdobju povečanih nakupov današnji mednarodni dan e-odpadkov opozarja na porast poceni električnih in elektronskih izdelkov s kratko življenjsko dobo. Gre za izdelke, ki jih potrošniki pogosto kupujejo impulzivno in jih brez pomislekov zavržejo. Mnogi med njimi pristanejo med mešanimi komunalnimi odpadki, kamor ne sodijo. Poglejmo še šport. V enem od derbijev drugega kroga Lige prvakov je Atletico Madrid z 2-0 ugnal Manchester United. Atleti so povedli že v prvi minuti, končni izid pa postavili v zaključku tekme. Odlično je branil Jan Oblak, ki je ohranil mrežo nedotaknjeno.
2: še vedno posledice prometne nesreče pred priključkom Dragomer v smeri prestolnice, če se odpravljate tja mimo, ampak to je to, kmalo bo tudi verjetno rešeno, ker ne gre za ne vem kakšno zadevo, saj zaenkrat tako kaže. Na naših lokalnih cestah pa je edina gneča, ki jo beležimo, je na Belvederju v eno in drugo smer. To je to, previdno, strpno in če kaj opazite, smo na voljo.
4: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
6: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Že več kot 20 let ustvarjamo skupaj z vami. Pri nas boste

0: Ni bila samo takrat belisima, ima še vedno staja analiza. Belisima na Kaprisu. 7.13, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Alora, umetna inteligenca sama prijavila umor policiji. Razkritje je sprožilo nepričakovan preobrat.
1: Kaj?
0: Policijska umetna inteligenca, slovenski kriminalisti so pred dnevi predstavili končne rezultate 4 leta trajajoče preiskave, v kateri so razbili več kriminalnih združb in zasegli večje količine prepovedanih drog. Pomočjo, torej,
1: zdaj mi govoriš novice o umetni inteligenci.
0: Umetna inteligenca v rokah hekerjev, na udaru banke in velika podjetja. Umetna inteligenca ni nevarna, nevarni so njeni lastniki. Umetna inteligenca te toži, umetna inteligenca ti sodi. Umetna inteligenca dela stvari namesto vas, kje pogledate, kaj je naredila. Umetna inteligenca kot standardni sopotnik na potovanju. Umetna inteligenca vdrla v spletno stran zdravstvenega sistema. Umetna inteligenca na mesto arhitekta.
1: Odijo!
0: To so samo nekateri izmed zadnjih naslovov člankov.
1: A misliš, veš, kaj ponavadi tej portali novičarski imajo tiste zavihke? A misliš, da bo kmalu zavihek umetna inteligenca?
0: Ne samo to. Umetna inteligenca je napisala vse te članke.
1: Ja, sej. In sama si bo naredila svoj zavihek.
0: Ja. Neizbežno je razmišljati, koliko umetna inteligenca že vpliva na naše življenje in ali smo jo sploh pripravljeni sprejeti v življenje. Ker paziti, predstavlj si to, če bi umetna inteligenca bila oseba, bi lahko rekli, da je to nekako kot odločenje, ali smo pripravljeni s to osebo živeti. Ali je to, veš, kot neka sorta tvoj partner, ker ti se z njo žalani že pogovarjaš, z njo planiraš, z njo gledaš na družino in prihodnost, jo sprašuješ o stvareh, ki drugače bi se vprašali.
1: Mogoče
0: žena,
1: kot
0: recimo.
1: Partner ne, ampak bolj kot terapeut.
0: Mogoče, ali pa kot nek najboljši prijatelj. Veš,
1: ali pa najboljši prijatelja. Ja. Tako,
0: k sreči, ti z njo ne moreš planirati otrok družine zaenkrat. Kdo ve,
1: odijo,
0: če bo naredili robot z umetno inteligenco, je to to.
1: Ma nema, kako?
0: Jih oblečeš v kožo in to in je to to.
1: Ma
0: in...
1: kako potem? Kaj del?
0: Pač vsem...
1: Razloži mi, Žiga, ko te, vprašaš, ko te otrok tudi... vpraša, kako nastane otrok.
0: Imajo USB vhod. A k sreči je samo en kup računalniških čipov in kablov, umetna inteligenca. Ampak jaz sem rekel, ma de, vprašam.
1: Ja.
0: ChatGPT od OpenAI,
1: okay.
0: Ki je najbolj popularna, tako je, najbolj razširjena, sem vprašal, ma ti, umetna inteligenca, kaj poveš zase, kdo si?
2: Sem ChatGPT, umetna inteligenca, ki se sporazumeva z ljudmi prek pogovora. Razvilo me je podjetje OpenAI. Lahko odgovarjam na vprašanja, razlagam zapletene te, pišem besedila, pomagam pri ustvarjalnih idejah in analiziram informacije. Z ljudmi se lahko pogovarjam tako naravno, da je včasih težko verjeti, da na drugi strani ni človeka. Ampak pomembno je razumeti, kaj sem in česa nisem. Nimam zavesti, čustev ali lastnih življenjskih izkušenj. Ne razmišljam in ne doživljam sveta tako kot človek. Na podlagi vzorcev, ki sem se jih naučil iz podatkov, ustvarjam odgovore, ki so smiselni glede na vprašanje in kontekst. To pa ne pomeni, da imam vedno prav. Lahko se zmotim, si napačno razlagam vprašanje ali podam prepričljiv odgovor, ki ni resničen. Zato me je najbolje razumeti kot zelo zmogljivega pomočnika, ne pa kot nezmotljiv vir resnice. Lahko vam pomagam razmišljati, se učiti in ustvarjati. Končna presoja pa naj ostane vaša.
0: Dobro.
2: Umetna inteligenca je namreč lahko zelo koristno orodje, vendar odgovornost za to, kako jo uporabljamo, ostaja pri ljudeh.
0: Dobro, na slovenščini čak, če bi ti malo
1: ja, zadela. Ja, to zelo sem hotla reči. Ne? To, če slučajno inštrukcije, kdo rabi, lahko prijeh meni. Pri naglaševanju uporabe ženskega spola in pač vse, kar spade zraven. Naglaševanje tudi pod vsem.
0: Zanimivo mi je tisto, kar je povedala na koncu, v bistvu, da je vse odvisno na koncu človeka, kako to uporablja.
1: Ampak to samo prevali nekako krivdo na nas, ne? Pa, če, če mi verjameš, ti kriv. Ja,
0: jaz to
1: pač
0: znam,
1: povedal,
0: zdaj pa ti delec nekaj češ, ne?
1: Tako,
0: Zanimivo je, da, kar je povedala, v bistvu, da ona ima orodje in uporablja vzorce, ne? Torej, če bi jaz recimo vprašal, ChatGPT, pomagaj mi najti avto, ki ga potrebujem, svojega bi prodal, dobim toliko in toliko in tako naredim včasih ne parametre in sem že ugotovil, da jaz mu rečem, evo, to so moji parametri, najdi mi ta avto in mi da nekaj avto, ki mi niso všeč. In pa rečem, ma dobro, ma kaj pa ta avto? Seveda, če pa tako obrneš, ta avto super za te.
1: Ja, valjda.
0: Obrne vedno tako, da se ti dobro počutiš ob njej. Zaradi tega je
1: vredno, odvisno, tako kaj imaš naštimano. Če imaš naštimano, da je do tebe
0: prijazna,
1: prijazen, te bo tako, ti bo tako obrnu. Ne? Če pa imaš naštimano, da je mogoče malo bolj sarkastičen, če je GPT oziroma pač umetna inteligenca, pa ti bo rekel, ne vem, lej, ta avto ni za te, ker pač... Kako boš parkiral na tržnici, ker ni parking. Mislim.
0: Torej, daš v bio takaj te parametre, ki hočeš in po koncu ti reče, le, nimaš najre za to.
1: Ali pa to, no, ali pa to.
0: 7 pa 17, Buzz Persuades. O umetni inteligenci danes tudi v Streets Google nima pojma.

0: Bus Persuades in Miley. 7.21, 14. oktober. Dobro jutro, sem skupaj tistim, ki se odpravljate na pot, saj za enkrat imamo dokaj dobre novice. Večinoma je v zelenem, najbolj rdeče na našem koncu je logično na Belvederju. Če se odpravljate proti prestolnici, pa imamo na avtocesto pri razcepu Gaberk Risnik v smeri Kopra oviro na vozišču in s tem tudi oviran promet. Pred tem pa celo več kosov kamene volne na cestišču, prav tako v storje smeri. Kopra očitno je nekaj padlo z kakšnega kamiona, mimo Postojne gre na Osko, od Vrhnike naprej pa dvakrat malo gneče v smeri same prestolnice. Če kaj opazite, nič 8179. Danes pa vas sprašujemo malo, kako tudi vi uporabljate umetno inteligenco, ker nekaj podobnega smo vprašali tudi otroke v Streets Google nima pojma. Več o tem po tem hitu. Že čez nekaj trenutkov se nam pridruži Tony Braxton z eno najlepših vseh časov. Unbreak my heart.
1: Vsak dan po devetih čestitamo slavljencem, enega pa tudi lepo obdarimo.
2: To so čestitke na Kaprisu. Sporoči nam ime osebe, ki praznuje. Dopiši kaj lepega.
1: In za ostalo poskrbimo mi.
2: Uporabi spletni obrazec na radiokapris.si ali nam piši na Kaprisova socialna omrežja.
1: Kaprisove slavljence obdaruje.
3: Fori serija Naša redu. Zdaj Fori serija Sunset Panorama. Več kot lepica. Privoščite si mediteransko rozbi Italijato, sočnega piščanca žara, cezarjevo solato in druge foriserija dobrote. Za kosilo, večerjo ali samo pijačo ob sončnem zahodu. Foriserija Sunset Panorama Šared. Dobra hrana, sproščeno vzdušje in razgled, ki ga ne pozabiš. Svetloba za spomin, ki ostane. Solarna sveča življenjsko dobo do kar 1000 dni. Primerna za grobove, elegantne okrogle oblike in v različnih barvah. Ta teden samo 7,95 € v Bauhaus Cooper. Bauhaus, da bo zares dobro.
4: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice rodimo cenitev in administracijo. Popravila stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Uspelo nam je! Skupaj smo zbrali rekordnih 72 ton hrane za zapuščene živali. V letošnji zbiralni akciji Mr. Pet ste donirali kar 36 ton hrane. Ker pa dobrota raste, ko jo delimo, smo zbrano količino podvojili. Iz srca hvala vsem, ki ste pomagali prižgati zvezdice upanja za živali v stiski. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: Obiščite Zigante dneve tartufov. Od 3. oktobra do 1. novembra. Vsako soboto in nedeljo v Hrvaški Istri. Degustacije. Izlet v gost s psom tartufarjem. Domače specialitete in Zigante tartufi. Nepozabna izkušnja. Zigante Truffle Days. Livade pri Motovunu. Več na sejemtartufov.si.
6: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
7: Obe sta v sredo. Še posebej druga.
6: Ampak super sreda je samo v Meku. Ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
8: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Štekamo.
10: Narejeno na pol. Ne. Pri Matonu izbirajo kakovost, preverjene materiale, dobre rešitve, ker se ve, da kakovost ni stvar trenutka, je stvar izkušen. Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata, maton.si.
11: Stič prinaša dodatno mero udobja v vaš dom. Pižame za 9,99 € ter mehka žametna posteljnina za 14,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
12: Jesen je tu. Ne zamudite 16. kestenijade Fešte Kostanja. Sobota 17. in nedelja 18. oktobra. Celodnevno dogajanje, glasba skupine Mambo Kings in Klapa Teran ter raznolika ponudba, kjer bo glavna zvezda Kostan. 16. kestenijada Fešta Kostanja. Oprtal, Hrvaška. Sobota 17. in nedelja 18. oktobra. Več na Facebook ali Instagram strani Visit Oprtal.
9: detalj.
13: Vse, kar šteje, je pred vami. Preverite ugodno ponudbo takoj dobavljivih vozil Audi. Več na audi.si.
14: Porsche Koper.
15: Iglu Šport Koper išče prodajalca za polni delovni čas. Za informacije se oglasite v trgovini ali pokličite 041 495 947. Pridružite se ekipi Iglu Športa.
16: Hangar Bar Izola.
17: Ta petek ob 21. nastopa ena najbolj priljubljenih in legendarnih slovenskih rock skupin. Shank Rock. Shank Rock. Vstopnice, aplikacija Evena.
16: Hangar Bar Izola, ta petek.
18: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Paket jetrne paštete Gavrilović 3+1 gratis, kar 20% ugodneje. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.

0: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Čaka nas lep sončen dan z nekoliko nižjimi temperaturami, ampak tudi danes, tako kot včeraj, se bo termometer povzpel do številke 20. Zaenkrat piše, da imamo 11 stopinj tudi na Bevkovi v Ankaranu. Za tiste, ki planirate kaj na odprtem danes, lahko tudi planirate in plan izvedete. Za tiste, ki pa boste prali avto, danes je dober dan. Kot kaže, da žijane bo še lep čas.
1: Preizkusi prihodnost. 16. in 17. oktobra dnevi odprtih urad BYD pri Auto Plus Koper. Nova vozila, testne vožnje in nagradna igra BYD. Pridi in doživi. Auto Plus Koper.
3: 8 kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
4: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Po spomladanskem obisku delegacije Primorske gospodarske zbornice v Vietnamu se od včeraj v Sloveniji mudi skupina tamkajšnjih poslovnežev in medijskih ljudi. Vrhunec njihovega obiska bo petkova projekcija filma Ko zadiši fo na festivalu slovenskega filma v Portorožu. Film bo predvajan z angleškimi podnapisi. Po projekciji se bo z režiserjem pogovarjal Aleš Pavlin, sledilo bo slovensko-vietnamsko druženje. Delegacijo vodi častni konzul Slovenije v Vietnamu, ustanovitelj in predsednik vietnamske skupine Beta Group, ki deluje na področju filma, kinematografije in medijev, pa tudi na nepremičninskem trgu in v izobraževanju. Na bližajočih se lokalnih volitvah v Piranu med županskimi kandidati letos ne bo Gašparja Mišiča, čeprav je politično še vedno aktiven. Na nedavnem kongresu je prevzel stranko Olka, ki je v Kopru in Piranu imela po enega občinskega svetnika. Člani Olke so v Piranu za novembrske volitve sestavili le kandidatno listo za občinski svet, ki se bo imenovala Gašpar Mišič in mi, ter bo politični potomec dosedanje Mišičeve liste v občinskem svetu. Mišič, ki je pred 4 leti šele v drugem krogu izgubil županske volitve proti aktualnemu županu Andreju Koreniki, je pojasnil, da njegova stranka na bližajočih se županskih volitvah podpira aktualnega župana Koreniko, ker je uspel narediti kar nekaj razvojnih premikov.
2: Previdno in strpno, kamorkoli se namenjate. V tej točki lahko povemo, da predvsem v smeri prestolnice imamo gnečo od Vrhnike naprej. Na primorski avtocesti za tiste vozeče proti Kopru boste najprej naleteli na predmete na vozišču in potem še na oviro zaradi ustavljenega vozila. Tako da previdno in strpno tam pri izvozu za Risnik Gabrk. Na našem koncu pa zaenkrat vse v zelenem z izjemo Belvederja, ker potekajo dela in to že veste. Previdno in strpno še naprej.
3: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
1: Za poznane meste ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in ugrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
6: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
3: Rustja, Manca in Pangos. To je jutro na Kaprisu.
2: Torej, 7.34, 14. oktober, oni so...
8: Dajla,
9: Klara,
10: Darja,
11: Fran,
12: Evan,
13: Janja,
14: se kličem Anje,
15: Jaka,
16: Majuše,
17: se kličem Urša,
18: Tobias,
19: Vita,
20: Gloria,
21: Karla,
22: Max.
2: No, vprašam še tebe.
23: Jaka.
2: Tam vedno se zabije.
24: Vedno se boš nasmejal.
2: Pozabim, da je naš Jaka ta zadnji otrok.
24: Ta zadnji je Jaka, ja. Ta zadnji otrok, ta 16. ki je bil, je Jaka.
2: Torej,
24: kako je rekel? Jaka.
2: Jaka. Tisto, kar si otroci z izjemo Jake mislijo o umetni inteligenci, vam povemo pa mi v Street z Google ima pojma po dveh hitih.
1: Kapris.
25: My name is Jesper. Jesper Ponejda.
26: My name is Ozan.
3: Kapris je številka ena na obali.
27: Številka ena na obali.

0: Ena, ki se vedno zaigra na porokah. Ali pa za kakšen romantični ples. Ed Sheeran in Perfect na Kaprisu, ko je še 18 minut do 8. Čas je za tisto, kar komaj čakate. Vsako sredo med 7 in 8. In to je Streets Google nima pojma.
1: Zakaj je že morje modro? Čakaj, da pogooglam.
2: Street Google nima pojma.
0: In tudi tokrat prvi razred osnovni šole Livade Izola. In glede na to, da danes že vse jutro malo žvečimo v umetni inteligenci, smo seveda tudi to temo odprli z otroki. Zdaj, vi imate verjetno svoje mnenje o umetni inteligenci. Kaj pa otroci?
3: Kaj je to umetna inteligenca?
4: Umetna inteligenca je, da nekdo ti odgovori, kar ne veš. En računalnik izmišljen.
5: To te lahko pomaga tudi delati in to je na telefon.
6: A je že kdo kdaj slišal, kaj je to ChatGPT?
5: GPT je taka postaja, ki lahko z njim govoriš.
7: To te vprašamo netaj in ChatGPT ti pove, ta je to.
3: Kdo pa je ChatGPT?
8: En človek, ki ni pravi človek, ampak je na računalniku.
9: To si je nekdo izmislil in je pol to naredil.
10: Da, če kaj ne veš, ti lahko ChatGPT odgovori.
11: ChatGPT lahko tudi, če ti ne veš, kaj je to, lahko ga vprašaš.
6: Kdo pa je ta ChatGPT? Kdo je to?
12: Kašenkrat je ženska, kašenkrat je fant.
5: To je taka postava, ki ti pomaga. To je ena stvar, ki so jo v bistvu naredili.
6: Katero vprašanje bi vi postavili ChatGPT-ju?
13: Sem ga vprašala, da kakšni so pravi kristali.
14: Iz česa so narejene zvezde?
15: Če obstaja nevidnost.
16: Jaz bi postavila, če ne bi vedela, da je ta list strupen ali pa kakšna roža bi mu postavila.
17: Da slikaš kakšno kačo, da če ne veš, če je strupen ali ne, in potem ti ChatGPT odgovori.
18: Če ne veš, ali pa je kakšna kopriva ali ni.
6: A?
0: Ja,
6: moški ali pa ženska, včasih eno, včasih drugo.
0: In pomagati pri tem, da ko nekaj ne veš, odgovori. Predvsem, če je kakšna kača strupena ali pa če je kakšen list strupen.
6: Jaz se ne bi zanašala na to, no?
0: Ja, no.
6: Ja, lih za to strupene stvari, ne.
0: ChatGPT deluje glede na vzorce in na izkušnje, ki mu jih seveda predamo, ne?
6: Joj.
0: Mogoče takih izkušenj, če peče kopriva ali ne.
6: Zadnjič sem videla eno fotko in sicer je bilo, prva fotka je bila vprašanje, kjer je bila slikana goba in je bilo vprašanje ChatGPT-ju, ne? Varianta, a mi lahko poveš, če je ta goba užitna ali pa ni, ne? In napiše ChatGPT, ja, ta goba je užitna, komot jo lahko ješ, pripraviš še, ne vem, neke recepte da vspode. In druga slika je bila slikan grob. Ja. In zraven piše v ChatGPT, joj, mogoče pa imaš prav, ta goba res ni užitna varianta.
0: Malo prepozno.
6: Too late. To naj povemo še. Torej, Streets Google nima pojma tudi letos podpira Baby Center, kjer imajo do 18. oktobra tudi teden vozičkov, kar pomeni, da bodo imeli 20% popust na vse vozičke. In pa potem med 19. oktobrom in 25. oktobrom bodo pa imeli teden avtosedežev. Torej, najprej kupite voziček in potem še avtosedež in sicer tudi takrat bo to 20% ceneje. Če slučajno, kaj niste razumeli, slišali babycenter.si.
0: In če tiste, ki ste zamudili danes Streets Google nima pojma, ga lahko slišite na naši spletni strani že v dopoldanskem času, vrne se pa že, kdaj?
6: Naslednjo sredo.
0: 3 točke
2: zate. Streets Google nima pojma.
19: Pokrovitelj je Baby Center. Dobrodošli v družini.
20: Hey, this is Shakira.
19: Burna Boy. Kapris.
21: Kapris številka 1.

0: Daj, daj, Shakira, na kapi so ob 7.49, še debelih 10 minut je do 8. Mi pa bomo seveda govorili predvsem o tem, kakšne so debele kolone trenutno na cestah. Ni nobene take večje zadeve, na Belvederju logično, to že veste, ampak to ne potrebujete nas, da vam povemo, to je že življenjska izkušnja. Uči Vrhnika, prestolnica pa je tista klasika, nič kaj takega, nič posebnega, boste seveda še vedno pravočasni, če krenete pravočasno tudi od doma. Tudi vi ne poročate o nobenih novostih v naši skupini Promet za obalo, pa tudi telefon že dolgo ni zvonil, tako da vse je ok. Če kaj opazite, kot že rečeno, pokličite nič 8 nič 179. Kratek rebus oziroma uganka, že čez nekaj trenutkov pride skladba z leta 2012 in jo izvaja ena pevka, ki ima tako barvno ime. Katera pesem? Po dolgem času spet na kapri so v Millennium Song, stanite z nami pa izveš.
1: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v salonu Pirnar na Ferrarski ulici 5 v Kopru. Več na pirnar.si.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Devides tvojega stanovanja že dolgočasi? Švedski vinil na klik sedaj v akciji. Habitat Koper, salon talnih oblog in barv.
4: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj smo...
5: Ej, sej sva zmenjena, da mi ti pelješ na letališče, ne?
6: Ma, čisto iskreno se mi ne da. Gužva, drag bencin, cestnine, bake škifo. Kaj pa, če greš z GoOpti?
5: O, sej res, pa še od doma lahko grem. Bom šla kar z GoOpti.
7: GoOpti, tvoj zanesljiv prevoz od doma do letališča. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
8: S Kaprisano z glavniki odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj spopusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
9: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Mortadela z olivami. Meat Appetit. Rezine. 150 gramov. Le 1,15 €. In čajna klobasa. Meat Appetit. 420 gramov. Le 2,59 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Danes zjutraj je bila najslajša. Prve nikoli ne pozabiš.
5: Kaj?
10: Ma ja, ona je moja topla ljubica. Lokalno pražena kava Bar 2000 LG. V tvojem izbranem lokalu ali na policah trgovin.
11: Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
12: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
13: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
14: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
15: Odkrijte Petul v Zambratiji pri Umagu v Istri. Sodobno istrsko konobo s pridihom francoske elegance. Autentični okusi, prijeten ambient in nekaj posebnega na krožniku. Petul, okus Istre z navdihom Francije.
16: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, lezeni klicem izberite poslovnico v Kopru in termin. Poškodovano steklo popravimo samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice rodimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
17: Mega akcija v Tušu. Svinsko pleče brez kosti samo 2,99 € za kilogram. Sladke mandarine iz doline Neretvele 1,39 €. Duo keksi samo 1,99 € in tunine solata ali fileti kar 21% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
18: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite s krpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
19: iVent, specialisti za prezračevanje.
20: Kia Benčič Koper.
21: Kia Benčič Koper.
20: Kjer je Kia doma.

0: Zatoplej si dom i nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo Eko sklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Lep dan se nam obeta, to smo že povedali in povemo še enkrat, zato da ne boste pozabili. Vsekakor danes popoldne ven, odprto na sveže, ker bomo imeli 20 stopinj in bo tak rahel vetrič pihal in bo pomagalo do tega, da ne samo danes, tudi jutri in v petek bo lepo vreme, čez vikend nekoliko bolj oblačno, ampak še vedno suho. Kar se pa tiče trenutnih temperatur, še vedno 10 stopinj v Kopru, toliko tudi v Luciji pri osnovni šoli, 5 v Ilirski Bistrici in pa 6 v Postojni.
0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
3: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: 8 ura, dobro jutro.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Ukrajinsko prestolnico Kijev so v torek zvečer zadele ruske balistične rakete. Ena je zadela stanovanjsko stavbo, pri čemer sta po podatkih kijevskega župana Vitalija Klička umrla najmanj dva človeka. Predtem so ruske sile po navedbah predsednika Volodomirja Zelenskega napadle elektrarno na vzhodu Kijeva. Napad je terjal smrtno žrtev. Saudska Arabija pa je sporočila, da je torkov napad jemenskih hutijevcev na upravno stavbo saudskega naftnega velikana na vzhodu države povzročil omejen požar. Ostanki prestreženih hutijevskih raket pa so v saudski prestolnici Rijad ranili 4 ljudi in poškodovali 15 domov. V okviru meseca znanosti se danes začenja festival znanosti in inovativnosti Unimind, ki ga organizirajo Ljubljanska, Mariborska in Primorska univerza. V prihodnjih dneh bodo svoja vrata odprle različne fakultete in podjetja, kjer bodo predstavili inovacije, najnovejše tehnologije in priložnosti za povezovanje znanosti z gospodarstvom. V japonski prestolnici Tokio je ta mesec po enoletnem zaprtju za javnost vrata ponovno odprla zgodovinska stavba Hyakudan Kaidan. Stavba, ki v prevodu pomeni stopnišče s 100 stopnicami, stoji na jugozahodu Tokija in je znana po svojem lesenem stopnišču. Ta ima dejansko 99 stopnic, ki povezuje 7 banketnih soban. 84-letni motorist iz Avstrije se je znašel v pravnem sporu, potem ko se je za 4 minute ustavil na območju zaprte benzinske črpalke, da bi poklical ženo in ji sporočil, da se vrača domov. Čeprav po lastnih besedah ni niti se stopil z motorja, je prejel zahtevek za plačilo 374 evrov zaradi nedovoljene uporabe zasebnega zemljišča. Moški plačilo zavrača, lastnik zemljišča pa ustraja, da je območje jasno označeno kot zasebna lastnina. Poglejmo še šport. Na dnevih Olimpijskega komiteja Slovenije na Bledu se bo v uvodnem nagovoru širši športni javnosti v novi vlogi prvič predstavil minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. Predsednik UKS Franjo Bobinac bo v nadaljevanju predstavil strateško usmeritev Mednarodnega olimpijskega komiteja.
2: Previdno in strpno, kamorkoli se namenjate, v tej točki zaenkrat ne beležimo večjih prometnih posebnosti od tistih, ki smo jih že povedali, ki pa sicer niso take, ki bi močno podaljšali vašo pot. V tej točki je gneča samo na Belvederju in pa od Vrhnike naprej proti prestolnici in tukaj tako tudi ostaja. Previdno in strpno še naprej.
4: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
6: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
7: Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
7: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: Uživo na radiju, Dabu in na Radio Kapris.si.
9: Dobro jutro, Kapris, dobro jutro, Obala.
10: Jutro, ekipa.
7: To je jutranji šov številka ena.
4: In s tabo Rustja, Manca in Pangos.
2: Tu smo in tu ostajamo v vaši družbi. 14. oktober, sreda je 8.05 na uri. Zukero prihaja za malo slajše jutro. Še prej pa Teddy Swims, potem pa nekaj o današnjem popodnevu. Nekaj izredno pomembnega za naše popodne.
11: Hey, what's up? It's your buddy Teddy.
12: Številka ena na obali.
4: Radio Kapris.

0: sotto questa luna piena. Ma kaj je kakšna polna luna zdaj v tem obdobju, mogoče se pričakuje?
1: Prazna je bila, prazna se mi zdi. Prazna je bila, ne, prazna je bila 10. oktobra, če se ne motim.
0: Zato, ker gledam malo novice in vidim ene novice, ki te krtko malo, what, kaj
1: stresejo.
0: Se dogaja? Ja, mislim, ne moreš verjeti, kaj
1: je. A boš delil z nami katero?
0: Ma, mogoče boš, da ne. 8 pa 12, 14. oktober, rekel sem, da bomo povedali nekaj nujno pomembnega za vaše popovdne. Zdaj, če ste tako kot jaz in Manca, ki vstajava ob 5. zjutraj in potem ob 6. morate biti že v službi, zdaj Manca sicer ne, nimate navade, vsaj mislim, da je nimaš. Jaz imam to navado, da če mi čas to dovoljuje, 15-20 minut od kavčam.
1: Narediš en čimin.
0: Ma, res, ma, matko,
1: easy. Jaz bi tudi rada imela to navado, ma je ne morem imeti.
0: Ja, ker imaš budnega otroka.
1: Tako, ker imam budnega otroka, še mičkinega, ki prije domov reče, mama, kaj si gremo igrati skupaj, mama, kaj si igraš z mano? In jaz sem valjda. Valjda
0: torej,
1: sem igrala.
0: Se igrat, ja.
1: Jaz se grem igrati,
0: okay, ja. Ma, kdaj greš potem spat?
1: 8:30, 9. Ko dam njo v posteljo, grem tudi jaz.
0: Ok, jaz razmišljam, zato ker konec koncev Blaž je zdaj že tako velik, da se sam sabo ukvarja z svojimi stvarmi. Ampak razmišljam, jaz hodim spat recimo ob 10. zdaj po novem, prej sem tudi ob 10:30, 11. zdaj pa do 10. potem naprej ne gre več.
1: Pa super, hvala Bogu. Ne, in čekaj, kaj si hodil povedati v teh čiminih popoldanskih?
0: Da, v bistvu se je izvedelo in sem zanič poslušal en intervju, in sicer to je profesor Luigi Ferini Strambi, ki je primari v Centru medicine za spanje v Milanu, v San Raffaele di Milano. Je pravzaprav povedal v enem intervjuju, da v bistvu popoldanski spanec je v bistvu, kot smo že večkrat sicer slišali in prebrali, je dokaj zdrav, zaradi tega, ker ti nekako malo miriš, pridobiš tisto primankovanje spanja, malo se spočiješ, ampak mora biti ta spanec dolg 20 do maksimalno 30
1: minut. Meni je to mučenje, če grem spat za 20 minut, zaradi tega, ker prvo kot prvo ful časa rabiš, da zaspiš. Mislim, saj jaz, naprimer.
0: Ne, jaz ne.
1: A ne, jaz rabim popovdne, če se ne morem umiriti ful časa, ker začnem razmišljati, preden se umirim, preden to dam na stran vse misli. In potem, veš, ono, komaj zaspiš in čez 20 minut se moraš zbuditi, a še bi spal, še, veš, ono, feeling, pa, da bi...
0: Kaj pa vem, jaz sem dejansko tako utrujen zelo pogosto, da ko sem doma in zaspim na kauču v kuhini, ki je nedalec stran od dnevne sobe, če Tina recimo kaj kuha, pere, pospravlja in razbija, jaz zaspim vseeno.
1: Pač dobro, toliko, to je ja, že ja, kritično. To, ja, ja, okay.
0: In mi potem tistih 15-20 minut pomaga, na žalost je bilo včasih tudi eno uro, ker me nič ni zbudilo.
1: No, se to pravim.
0: Ne, to je že
1: ne, da potem je nekako
0: koma,
1: mučenje. Nekako je mučenje, če se moraš zbuditi po 20 minutah.
0: No, ampak pa še, zaradi tega, ker to še vedno potem telo obravnava kot en kratek počitek. Mm-hmm. Če je več kot pol ure, pa gre telo menda že v pravo spanje. In potem postane mučenje.
1: V zimsko pravo spanje.
0: Ja, hibernacijo. Zato, ker grejo v tisto spanje in potem, ko padeš že v fazo REM in vse te stare faze, potem, ko se zbudiš, si tako malo šamutljen, mm-hmm, rečemo po domače. Mm-hmm. In ko si v taki fazi, potem je, v bistvu si nisi naredil usluge. Ne? Je celo težava menda za kardiovaskularne narave telesa.
1: Torej 20 minut.
0: 20 minut, maks 30, mogoče, če je res kriza. In če ste tako kot jaz in Manca predvidevam, včasih malo pomankovanje spanja, ne?
1: Ja, in že ki govorimo o spanju, o urah in vse, 25. oktobra premaknemo uro.
0: Ja.
1: Torej, to je naslednjo nedeljo, da ne boste svalili kaj. Damo iz 3. ure zjutraj se premakne torej na 2. uro, torej spimo 1 uro več. Oh, yeah.
0: Torej, zdaj gremo nazaj na sončno uro, ne, če se namotim. Zdaj gremo na tisto pravo uro.
1: Na tisto pravo uro, ja, ja, tako.
0: Lahko
1: ja.
0: Nas popravite na nič 3, 5, 3, 2, 8.
2: Na žarsko če.
0: Ja, dobro,
1: ja pa dej, no, če moramo to povedati, ki če ne ljudje pozabijo,
0: ja,
1: da pač treba premakniti uro.
0: Tudi premik ure je ena zanimiva tema, ki sem nekaj prebral včeraj na to temo. Oh, da, pa sem se. Gremo, Bruno
1: kaj
0: Mars.
1: Kaj si hotel povedati?
0: Kaj povemo nekaj o premiku ure?
1: Ja, pa dej, no.
0: Ok, čez nekaj hitov.
3: Hey, this is Bruno Mars. Capri se številka 1 na obali.

0: Kraj krajina v Šana na Kapljici. 8.22, dobro jutro. Za tiste, ki se trenutno vozite po naših cestah, lahko povemo, da ni nobene večje prometne posebnosti. Zagotovo je še vedno nekaj gneče tam od Vrhnike naprej proti prestolnici. Je pa zagotovo tudi nekaj malega na Belvederju. Tam se tudi malce potrpi in potem je mimo. Če pa slučajno še kaj opazite, nič 8.179. Kmalu. Hera Komadina. To slišimo. Andreas Johnson in Glorious že čez nekaj trenutkov, zato ostanite z nami.
1: V službi vsak teden preživimo okoli 40 ur ali več. Sodelavci se družimo vsak dan in pogosto jih poznamo bolje kot prijatelje. Ampak dej pomisli, si kdaj vzamete čas za sproščeno druženje tudi po službi? Brez računalnikov, brez papirjev in brez šefov. Ne, a? No, zdaj bo drugače, ker za vas poskrbimo mi. Kapris in Smashburger Koper pripravljata pravo mini fešto zate in tvoje sodelavce.
2: Lepo, prosim, vesela, bo pasalo to.
1: Izbiramo namreč najkolektiv, ki se bo do sitega najedel sočnih in okusnih burgerjev.
3: Ma, misli, da bomo kar cela ekipa se zbrali.
4: Vedno pa, ko smo slišali reklamo, smo rekli, da se moramo prijaviti, pa prav več srečo.
1: Obrazec najdeš na radiokapris.si. Napiši nam, zakaj ste ravno vi tisti top sodelavci in zakaj si zaslužite to druženje ob možanskih smashburgerih. Kmalu te pokličemo in potem greste vsi skupaj na manjado.
5: Delovne kolektive nagrajujeta Smashburger Koper in Zavarovalnica Sava.
6: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v salonu Pirnar na Ferrarski ulici 5 v Kopru. Več na Pirnar.

0: Čiro.
1: Čarobni gost Termesnovik se vrača. Magični izzivi, čarovniške delavnice, pohod z baklami in jesenska idila za vso družino. Si upate postati varuh gozda in vode? Preživite krompirjeve počitnice v osrčju Slovenije. Dva otroka bivata brezplačno.
2: Seminarna Vinja Bertoki.
3: Dan spominov in poklon tistim, ki jih ni več med nami.
4: V Vinji vse za lepo urejen grob. Na voljo bogata izbira krizantem, ciklam, sveč, peska ali zemlje za grobove.
2: Seminarna Vinja Bertoki. Po mestu na elektriko in na daljše poti brez kompromisov. Novi BMW X1, priključni hibrid že od 38.900 evrov. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Kopru.
1: Dvorana Kubet, Turn on Irish. Ne zamudite večera irske glasbe z nastopom skupine Turn on Irish. To soboto, 17. oktobra ob 21. uri. Dvorana Kubet, vstop prost.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
7: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
8: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4+, pri BMW Autovalis v Kopru. Privlačni servisni paketi za vozila BMW serije F in G ter oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis v Kopru.
9: Super sreda, super cena.
10: V Meku, kje pa?
11: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
12: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite Val Studio v Kopru na ulici 15. maja in izkoristite 20% popust na izbrano serijo. Več na valstudio.si.
13: Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
14: Velika jesenska odprodaja pri Rekosi.
15: Obnovljeni računalniki po super cenah z garancijo in plačilom na obroke.
14: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
16: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno-prodajni salon Koper. Kemoplast, svet talnih oblog.

0: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Vreme bo čudovito, izkoristite ga, perite avto, pometajte pred hišo, karkoli boste že pač počeli, lahko ste danes na odprtem, ker bo z eno fail počisto dovolj, 20 stopinj se pričakuje in trenutno imamo 10 stopinj, kot kaže tudi pri Tomosu v Olmu. No, zdaj, jaz verjamem, da imate plane tudi za prihodnji dni, no, tudi to vas ne rabi prav, nič preganjati ali skrbeti, glede na to, da bomo imeli lepo sončno še vsaj za en teden.
1: Preizkusi prihodnost. 16. in 17. oktobra dnevi odprtih urad BYD pri Autoplus Koper. Nova vozila, testne vožnje in nagradna igra BYD. Pridi in doživi. Autoplus Koper. 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes. V eni minuti.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. 13 slovenskih ustanov, ki pomagajo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam, je prejelo del dobrodelne zapuščine pokojne Stanislave Abram iz Premančana. Maja lani je bilo mednje razdeljenih skoraj 23 tisoč evrov, drugi del donacije pa bo sledil po prodaji zemljišča, ki ga je imela v lasti. Stanislava Abram je po hudi bolezni umrla oktobra leta 2013. 4 leta prej je izgubila edinega sina Gregorja Abrama, ki je tragično umrl pod snežnim plazom v Kamniških Alpah, pozneje pa je ostala tudi brez moža. Kot je povedala Olga Franca, je kljub težkim izgubam želela, da bi njeno premoženje po smrti pomagalo najranljivejšim. V oporoki je kot prijateljico in nekdanjo sodelovko določila za izvršiteljico dobrodelne zapuščine ravno Olgo Franca, namenjene ustanovam, ki skrbijo za otroke s posebnimi potrebami. Zapustila je denar in 1860 kvadratnih metrov veliko kmetijsko zemljišče v Hrvatinih. Občinski svet mestne občine Koper je na včerajšnji seji potrdil sporazum o ureditvi medsebojnih razmerij z občino Ankaran ter odobril brezplačen prenos zemljišč za izvedbo protipoplavnih ukrepov na območju Ankarana. Sporazum ureja odprta vprašanja glede ustanoviteljskih pravic in premoženja javnega zavoda za šport mestne občine Koper. Občina Ankaran bo 31. oktobra izstopila iz ustanoviteljskega zavoda, nekatere nepremičnine v katastrski občini Ankaran pa bodo prešle v njeno izključno last. S potrditvijo sporazuma je povezan tudi dogovor o umiku tožbe, ki jo je Javni zavod za šport mestne občine Koper vložil pred okrožnim sodiščem v Kopru.
2: Ja, po 8 uri se zbudijo tudi dela na cestah in v tem trenutku imamo pri Divači oviran promet zaradi barvanja talnih označb danes do 3, torej na cesti med Divačo in Kozino. Imamo okvarjeno vozilo in sicer predor Dekani v smeri Kopra, zaprt je namreč vozni pas. Dela potekajo danes tudi na relaciji s Čovlja Dragonja in tako bo do 15. oktobra dnevno med 7 in 15. uro, tako da bodite tudi na to dobro pripravljeni. Še vedno gneča na Belvederju in še vedno gneča od Vrhnike naprej proti prestolnici. Vse to pa dokaj tako, če tudi še vedno poteka. Samo malo bolj počasi pa res.
1: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v Trgu ABC.
5: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
5: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je tvoj najljubši jutranji šov.
1: To je Kapris.
5: In v tvoji družbi Rustja, Manca in Pangos.
2: Še urco pa pol se družimo, potem se začne uradno tudi dopoldne s Saro. 8.34 je namreč ura, 14. oktober, danes je sreda. Zdaj, kot smo povedali, oziroma vsaj malo naznanili, 25. oktober, torej zadnja nedelja v oktobru, se premakne uro, ob treh bomo premaknili uro na Istrejo na drugo in bomo spali eno uro več, tako čisto po domače povedano. Ampak to bo torej že čez 11 dni, jutri pa naj bi načeloma morala priti tudi plača, torej ne boste verjeli, kako sta ti dve zadevi lahko zelo, zelo povezani. Crazy Town, Cat's Eye, potem pa povemo zakaj.
6: Kapris. Številka ena na obali.

0: sklepamo torej, da sta v bistvu ravno plača in premik ure zelo, zelo povezani. Zdaj, če bi tebe vprašal... Ja, zelo sta povezana.
1: Vega.
0: Ti bom povedal zdaj.
1: Ker imaš eno uro več za čakaj, tako da prendam mikrofona. Imaš eno uro več za zapravljati, ja.
0: Podobno, zelo podobno. Povej mi, kakšna je razlaga za premik ure? Zakaj se premakne uro?
1: Mislim, jaz vem, poznam to razlago zaradi tega, ker da imaš več svetlobe po zimi, ne? A ni?
0: A ker se premakne tako sonce, da se pač eno uro damo nazaj. To pomeni, da...
1: Da imaš zjutraj več svetlobe
0: okay.
1: In se sicer prej dan konča. Ma tudi poleti ti daš uro naprej, zaradi tega, da imaš več daljši dan, ne?
0: Zakaj bi nekdo imel daljši dan?
1: Lahko gremo žuro tudi ob svetlobi.
0: Podobno. Zgodba se začne. V bistvu leta 1916. Nemčija je takrat med prvo svetovno vojno uvedla poletni čas. Kmalu je s temu sledila tudi Avstro-Ogrska. Zato, da bi seveda bolje izkoristili dnevno svetlobo in zmanjšali porabo energije, zlasti zaradi takrat najpomembnejšega premoga, ki je bil tisti, ki je pomagal za gorivo in razsvetljavo in tako naprej, pa za gospodinske tudi zadeve. Skratka, ostalo bi več premoga za gospodarstvo, v tem primeru tudi za vojsko. In tudi v Združenih državah Amerike so 1918 uvedli to premik ure zaradi varčevanja z energijo. V bistvu so pa ugotovili, da je ena druga stvar bila v ozadju. V bistvu ljudje so potem bili po službi, so imeli daljši dan, kot si povedala, torej dlje časa bo sonce, so več časa tudi porabljali za uživanje, torej za porabo in so porabili svoj denar, torej več so šli v restauracije, so več se družili, so na odprtem, si kaj privoščili in tako naprej. Ne?
1: Ja, in pa to
0: je to. To je zaradi tega, ne?
1: Ja.
0: Zdaj, če bi bil krajši dan, mogoče, če je tema, potem se ti ne da toliko,
1: se ti ne da, si to si doma raje. Ja.
0: No, ali danes to še vedno velja, ali res prihranimo, ker že takrat se je opazilo, da se ni dosti prihranilo. No, in metanaliza 44 raziskav z leta 2018 je ugotovila poprečno ceno zmanjšanje porabe elektrike za približno 0,34 odstotka.
1: Torej nič.
0: V poletnem času se 0,34 odstotka prišpara. Pač nič. V Indijani, v državi v Indijani so ugotovili celo, da so porabili več elektrike. V poletnem času. Če na drugo zahlajenje, ker je bilo dlje časa
1: sonca. Bravo, ja, točno. Ne? In moraš itak klimo med prižgano, mislim. Ja.
0: Zdaj, življenje ne postane ne vem koliko dražje, ampak sprašujemo se, in to že leta, in vem, da je bilo tudi že večkrat vprašanje, zakaj premikamo uro. Se spomniš strokovnjakinjo za spanje, ki je bila pri nas, je rekla, da mi načeloma ta sončna ura, torej ko se premakne za poletje, ni naša prava ura. Naša prava ura je ta, ki pride
1: zimska,
0: zdaj, torej
1: tako
0: zimska.
1: Je, ja.
0: In mogoče bi včasih to in tam. Po moje se je težko zdaj po toliko letih spet navariti. Mislim, uvesti to spremembo, da se ura ne premika.
1: Zdaj, že ki si omenil za spanje in ki govorimo o uri, o spanju, o popoldanskih čiminih, danes tašno jutro, bolj spalno, tako temu rekli, ne pozabiti pogledati našega intervjuja, ne? Ki ga imamo objavljenega na YouTube, pa tudi na naši spletni strani. In sicer...
0: Motnja spanja.
1: Motnja spanja. Doktor Lea Dolenc-Grošelj.
0: Tako.
1: Tako. Naslov
0: zelo,
1: pa
0: zelo
1: je
0: prav.
1: Parasomnija. V spanju vozijo... A, kažem dar naslov smo dali, je. Kaj pravi smo? V spanju vozijo avto, skačejo čez balkon, slikajo, jejo in imajo tudi spolne odnose.
0: Dobro.
1: A, si videl, mislim, kdo si je spolno... Mislim, kapo dol tistemu, ki je ta naslov naredil.
0: Kdo ve, kdo? Kdo ve, kdo?
1: Mislim, ne vem kdo, ampak
0: lahko te pohvalim, da si tudi ti ta intervju predlagala.
1: Res?
0: Ja.
1: Hvala, mislim, same pohvale danes, Žiga. Kaj takega.
0: Pa rojstni dan si imela dva dni nazaj, si ti misliš, pa še vedno same pohvale.
1: To je rojstno dnevni teden, se reče.
0: Ja, ok, v redu. 8.45, BB Rexa, Faithless, New Religion.

0: veš, kaj pomeni Adargan?
1: Deluje kot nekaj turškega, ma vem, da to ni, ne? Nimam pojma.
0: To je narobe beseda. Adargan je nagrada. Štekaš, narobe prebrana beseda.
1: Aja, radijska igra, ki poslušalke in poslušalce nagrajuje vsak popoldan z brezplačnim nakupovanjem, to?
0: Tako je, in zdaj si na vrsti ti. Na Kapri se je vrnila narobe beseda.
2: Narobe beseda.
3: Narobe beseda.
2: Vsak popoldan prisluhni Grandejanu in narobe besedi. Katero bo izbral in prebral narobe, pa moraš ugotoviti ti. Če uspešno opraviš nalogo ter jo poveš v etru, dobiš darilno kartico za šoping v nakupovanju. V centru Supernova Mercator Koper. Izpolni svoje želje v Supernovi Mercator Koper. Več o ponudbi na supernova.si.
4: Kupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Robotski sesalnik in pomivalec tal Dreamy s samočistilno postajo. Sedaj kar 330 evrov ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Če ne veš, kam po osnovni ali srednji šoli, obišči festival Plac priložnosti v Areni Bonifika v petek 16. oktobra. Tam bo tudi Ljudska univerza Koper v okviru projekta Karierni plac. Čakate predstavitev programov, foto in video točka, VR doživetje in gostje. Ob 15. uri reper Leopold I, ob 16. uri Petra Parovel, ob 17. uri pa bo za starše predaval Miha Kramli. Vabljeni, vstop je prost. Projekt sofinancira Evropska unija.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtocenter Jereb Izola.
8: Wow, kako se ti svetijo lasje.
9: Hvala, sem se barvala v med in mleko.
8: O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi.
9: Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo natolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo.
8: Res, potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
10: Super sreda, super cena. V meko kepa.
11: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos pika
12: si. Kar glas popravi, kar glas zamenja.
13: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, rezenim klicem izberite poslovnico v Kopru in termin. Poškodovano steklo popravimo samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice rodimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
14: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum.
15: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
16: iVent. Prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
17: V nedeljo, 18. oktobra, vabljeni v Rodik na Kostanjev praznik. Čakajo vas pečen kostan, domače dobrote in pester program.
18: Več na rodik.si.
19: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
0: Pred vami je zadnji pomol okusov v letu. V soboto, 17. oktobra, bo na severnem pomolu v Izoli od 11. ure dalje dišalo po istrskih dobrotah. Čaka vas pravo kulinarično doživetje ob morju. Ne pozabite, prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več informacij na visitizola.com.
6: Kapris Retro.

0: Čas je za toplejši dom i nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo ekosklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Sonce je, oblakov ni, pravi primer na voljo, vzetem pa ni z mortadelo in ni to morje ga glodati lepo v počasi in v miru. Mogoče lahko to vi danes naredite med svojo merendo, drugače pa vas čaka lepo sončno popovdne in z 20 stopinjami tudi danes, tako kot jutri in v petek za vikend nekoliko bolj oblačno. Trenutno imamo 10 stopinj v Ankaranu, 4 stopinje še vedno v Ilirski Bistrici, 8 jih imamo na Kozini in trenutno jih imamo tudi pri razgledni točke na Pacugu, trenutno 13 stopinj.
3: Strunjanska restauracija Pinja vas vabi na prave napolitanske pice, domače testenine, solate, bruskete, ribe, školjke, stejke, sladice ali pa samo na kavo ali kozarec dobrega vina. Dobrodošli na prostrani terasi tik ob morju, kjer boste poleg dobrot uživali tudi v čudovitem razgledu in pravem morskem vzdušju. Restauracija Pinja.
2: 9 ura.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Dobar dan vam želim, Manca Hribovšek. Urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu bo v letih 2027-2028 predvidoma dobil več sredstev. Medtem, ko je v rebalansu proračuna za letos predvideno približno 12,8 milijona evrov, predlog proračuna za prihodnje leto predvideva 14,2 milijona, za leto 2028 pa okoli 14,4 milijona evrov. Zneski se je danes seznanila pristojna komisija Državnega zbora. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko je v torek na Dunaju v pogovoru z avstrijskim ministrom za izobraževanje poudarila pomen ohranjanja in razvoja slovenskega ter dvojezičnega izobraževanja v Avstriji. Udeležila se je tudi slovesnosti ob 40-letnici Centra avstrijskih narodnih skupnosti. Po noči se je na Štajerski avtocesti pri počivališču Lukovica zgodila tragična prometna nesreča, v kateri sta umrli 2 osebi. Še 4 osebe so se v nesreči poškodovale, med njimi otrok, ki je v smrtni nevarnosti. Nesreča se je zgodila okoli 1 ure na avtocesti v smeri Maribora. Po dosedaj znanih podatkih je 28-letni tujec, voznik vozila romunskih registrskih številk, za izvozom za počivališče Lukovica ustavil na desnem voznem pasu in zapeljal vzvratno. Vanje trčil voznik kombija, ki je pripeljal za njim. V trčenju sta umrla potnika, državljana Romunije, ki sta sedela na zadnjih sedežih avtomobila, otrok, državljan Francije, pa se je hudo poškodoval. Voznik in potnica, oba državljana Romunije, ki sta sedela na sprednjih sedežih, in slovenski voznik kombija so utrpeli lažje telesne poškodbe. Luka Dončić še na drugi tekmi od 4 odigranih pripravljalnih Los Angeles Lakersov pred začetkom košarkarske sezone NBA ni igral. Ljubljančan je obračun z bojevniki v Las Vegasu spremljal s klopi, kjer se je vidno zabaval. Skrbel je, da tudi ljudem okoli njega ni bilo dolgčas. Še prej, pred tekmo v mestu igralništva, se je prav resno ogreval, pravzaprav opravil mini trening in spet poskrbel za spektakularni met z polovice igrišča. Četrta pripravljalna tekma ekipe Los Angeles Lakers pred začetkom nove sezone se je končala zanesljivo zmago Golden State Warriorsov in sicer so zmagali 110-98.
2: Vse bolj zanimivo na cestah, moram priznati. Trenutno gneča na naši strani predvsem tista zaradi del na Belvederju. Drugače imamo trenutno predor Dekanju v smeri Kopra, kvarjeno tovorno vozilo in zaprt vozni pas. Previdno tudi proti prestolnici, zaenkrat vse v zelenem, ampak tam pred Dragomerjem še vedno nekaj malega gneče. Bodite pozorni, tudi izvoz Semedela imamo iz smeri Kopra proti Izoli, oviran promet zaradi del. Dela pa potekajo danes tudi med Črnim Kalom in Kastelcem, med Divačo in Zino pravzaprav pri Divači barvajo ostalne označbe in pa Sečovlje Dragonja tudi bo danes in jutri, kot kaže, med 7 in 3 uro potekalo vzdrževalno delo. Previdno je strpno, kakorkoli že pač, če kaj opaziš, javi nam.
4: 08 nič 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
6: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
7: Že več kot 20 let ustvarjamo skupaj z vami. Pri nas boste našli

0: jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper,
1: Rustja, Manca in Pangos. To je jutro na Kaprisu.
2: Jaz vem, da v openerju reče Rustja, Manca in Pangos. Rustja in Manca sta res še vedno v jutru. Pangos pa pride v vašo družbo že danes popoldan, tako da ga lahko pričakate od 14. ure naprej. Vmes pa se nam pridruži še Sara, torej med 10. in 2. uro. Kaj vse vas čaka še danes na Kaprisu, vam lahko na kratko razkrijem po dveh hitih. Vasko in pa Ilse.

0: Ema, kdo ne bi tega, dragi Vasko? 9 pa 12, 14. oktober, danes do povdne boste slišali tudi rubriko Mr. Pet, tako da za vse informacije o vaših domačih živalih, tako najdete tudi v njihovi poslovalnici, ampak skratka, Mitja bo prišel in se pogovoril s Saro, ampak tudi danes popovdne seveda pride na vrsto narobe beseda, tokrat v družbi Pangosa in boste tudi danes lahko potem na tak simpatičen način prišli do brezplačnega nakupovanja. A nas že čez nekaj trenutkov čakajo čestitke, tako da pošljite svoje čestitke na vedno iste naslove, čestitke afna.radikapis.si, lahko tudi prek spletnega obrazca. J-Lo, David Guetta.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: This is David Guetta.
3: To je Kapris.
4: Številka ena na obali.
5: Številka ena na obali.
6: Kapris je

0: ali telefona. Sve najbolje samo na Kamprisu.
1: U svako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
2: Ne, ne, jaz se delam smuti.
0: Se vozimo v šolo ali službo.
2: Ej, hvala za to, ki mi je za to že to vse radar je.
1: Debatiramo o vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
2: O vse pale se pogovarjamo, to je res.
0: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
2: Za vse, kar je aktualno. 90-2000.
1: Za top začetek dneva.
3: Vedno nasmejani.
0: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
1: Hvala, ker si vsak dan z nami.
2: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
0: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
2: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
1: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v salonu Pirnar na Ferrarski ulici 5 v Kopru. Več na pirnar.si.
5: Simak keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100.000 kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak keramika.
6: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
8: Tok, tok.
9: Kdo je?
8: Meni.
9: Kako te ni, če pa si?
8: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
9: Seveda, saj je sreda.
8: Super sreda, super cena.
10: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta. Filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
11: Stitch prinaša dodatno mero udobja v vaš dom. Pižame za 9,99 € ter mehka žametna posteljnina za 14,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
12: Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj spopusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
13: Vse, kar šteje, je pred vami. Preverite ugodno ponudbo takoj dobavljivih vozil Audi. Več na audi.si.
14: Porsche Koper.
15: Iglu Šport Koper išče prodajalca za polni delovni čas. Za informacije se oglasite v trgovini ali pokličite 041-495-947. Pridružite se ekipi Iglu Športa.
16: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
17: Vsestranski po naravi, BMW po značaju. Novi BMW X1 z bencinskim motorjem že od 34.900 €. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Kopru.
18: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Paket jetrne paštete Gavrilovič 3+1 gratis kar 20% ugodneje. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.

0: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Do 20 je še dolga pot, ampak vsekakor bomo poskrbeli, da se družbi in vse ostalem bo čakanje zdelo krajše. V tem trenutku imamo 13 stopinj, kot piše, tudi pri vhodu v Luko Koper. Danes bomo imeli sonce in nekaj malega vetriča in tudi prihodnih dneh bo tako lepo sončno in prijetno.
3: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
4: Dober dan vam želim, Manca Hribovšek. V nedeljo 18. oktobra bodo skupaj na odru stali Domen Valič, Istok Valič in Vid Valič. Zakaj pa bo povedal Vid sam?
5: To nedeljo 18. ob 18. pridemo v gledališče Koper z našo novo zmešanico stand-up komedije in gledališče komedije z naslovom Dediščina. Jaz, Vid Valič, če me niste prepoznali po glasu, moj brat Domen Valič in moj oče, oziroma najin oče Istok Valič, smo skupaj končno naredili pred in seveda ne moramo delati drame ali pa ne vem tragedije, zato smo se odločili delati komedijo. Tako da pridite pogledati našo komedijo, da ne bomo jaz spremenili v družinsko tragedijo. Domen pa oče sta ter imela tole boksarsko srce, že predstavo, ker skupaj igrata. Prav vsi trije skupaj smo pa zdaj prvič, so se že zelo veselim prvih predstav.
4: Minule dni je odmevala odločitev Evropskega sodišča za človekove pravice o pritožbi dveh hrvaških ribičev. Sodniki so presojali, ali jima je bila kršena pravica do poštenega sojenja, sodba pa bi lahko imela še drugačno razsežnost. Nekateri se sprašujejo, ali se v njej mora biti skriva posredno priznanje veljavnosti arbitražne razsodbe med Slovenijo in Hrvaško in s tem tudi določitve meje na morju. Strokovnjaka za pomorsko pravo Mitja Grbec in Marko Pavliha opozarjata, da je pri teh posrednega pomena sodbe potrebna previdnost. Spomnimo, Evropsko sodišče za človekove pravice je pred dnevi v zadevi Franke Makovac in Mihaela Latina proti Sloveniji odločilo o pritožbah teh dveh hrvaških ribičev, ki sta bila kaznovana zaradi ribolova na morskem območju, ki je bilo z arbitražno razsodbo iz leta 2017 določeno kot slovensko. Sodišče je odločilo različno. Pri Franki Makovac ni ugotovilo kršitve pravice do poštenega sojenja, saj je ocenilo, da so bili dokazi dovolj jasni in da ustna obravnava ni bila potrebna. Pri Mihaelu Latinu pa je ugotovilo kršitev te pravice, ker bi moralo slovensko sodišče na ustni obravnavi preveriti dodatne dokaze o njegovi identiteti.
2: Ni več tistih večjih prometnih posebnosti, ostajajo pa dela in sicer Črnikal, Kastelec, pri Divači in pa med Sečovljami in Dragonjo. Danes potekajo dela in bodite na to dobro pripravljeni. Dela potekajo še vedno tudi na Belvederju, kjer pravzaprav ostaja edina gneča. Previdno in strpno še naprej.
3: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
6: Za poznane meste ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in vgrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
7: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
3: To so čestitke na Kaprisu. Foriserija Naša redu. Zdaj foriserija Sunset Panorama. Več kot lepica. Privošite si mediteransko roast beef tagliato, sočnega piščanca žara, cezarjevo solato in druge foriserija dobrote. Foriserija Sunset Panorama Šared.
2: Oja. Ej, smo pri čestitkah, to pomeni, da zdaj, ko je ura 9.34, 14. oktober, pogledate vi, kdo praznuje in mi pošljete čestitke na čestitke afna. Radio Kapris prika si. Na mojem Facebooku sem pogledal, danes praznujejo številni, pravzaprav, kar presenečen sem, Andrej, Monika, Jaka in Nataša. Tako da njim vse najboljše. Vse najboljše pa tudi Jasni. Danes praznuje svojega Abrahama Jasna, Božič iz Sabon. Draga Jasna, za tvoj okrogli jubilej ti želimo veliko zdravja, sreče, ljubezni, veselje in vsega lepega, kar si sama želiš. Naj se ti izpolnijo vse želje, to ti želi Mark z družino. In dajmo poskrbeti za to, da bo ne samo Jasna prišla do svoje čestitke, ki seveda želimo vse najboljše, ampak tudi vsi ostali. Še enkrat. Čestitke, afna, Radio Kapris.si, lahko tudi prek spletnega obrazca. Tukaj je pa že Niko Santos.

0: kaprisov slavljenec dneva.
1: Foriserija Naša redu. Zdaj foriserija Sunset Panorama. Več kot lepica. Privošite si mediteransko roast beef tagliato, sočnega piščanca žara, cezarjevo solato in druge foriserija dobrote. Foriserija Sunset Panorama Šared.
2: Halo?
3: Ja, dobar dan.
2: Dobar dan.
3: Gospod Ilija?
2: Telefonu.
3: Pozdravljeni, meni so naročili, da moram vas poklicati za kubik drv.
2: Kakšen drv?
3: Drva za kurjavo, za gretje po zimi.
2: Z tega, čez, doma mi je dal številko.
3: Meni so povedali, tukaj v oglasniku piše, da imate drva za izvoz. A drži?
2: Ne, jaz tem nijem nič. V kakšnem oglasniku je to?
3: V oglasniku, v časopisu je napisan oglas. Pa vaš kontakt, z tega sem poklicala, piše drva na kubik, izvažamo po vsej Sloveniji, naslovnik je Ilija.
2: Ne, jaz sem Ilija, samo jaz tega nisem objavil, nič.
3: A odkud pa ste?
2: Postojna.
3: In se ne ukvarjate z drvmi?
2: Ne, ne, ne, nikoli se nisem ukvarjal s tem, niti vem, kaj je o tem, no.
3: A, to pa malo... Malo sem v zadregi, dajte pogledati to, da ni kdo drug objavil.
2: Ja, se bom pozanimal. To je prvo v oglasniku, ali primorske novi, ono, primorske, ali je prvo oglasnik.
3: Prvo oglasek je tam naši mali oglasi, da imate drva na izvoz.
2: Dobro, bom to pogledal.
3: A nimate skratka drv nič, vi se ne ukvarjate s tem?
2: Ne, ne, ne. Nikoli se nisem ukvarjal s tem, niti...
3: Vi mi delujete zelo mlad po glasu. Koliko ste stari?
2: Ja, 25 let, jaz nijem nič s temi drvami.
3: Aha, ja, zelo mladi za drva delate. Edino, če je to bila tako podjetje. Dobro, a danes ste 25?
2: Ja, ja.
3: Prav danes?
2: Danes, ja.
3: A kako lepo. Pa vi poslušate kaj radio?
2: Ne.
3: Ne. Torej, ne veste, da na Radio Kapri skličemo pa malo pohecamo za rojstni dan?
2: Ajoj.
4: Ilija, vse najboljše.
2: Da.
4: Prijeli smo čestitko na tvoje ime. In bere se jo tako. Vse najboljše, moj dragi. Želim ti veliko zdravja, sreče in čim manj prepiranja z mano. Sej veš, kdo ima vedno prav. Predvidevam, da veš, da se je podpisal.
2: Ja, ja.
4: Ja. Ime je Sanja in ti želi vse najboljše za tvoj rojstni dan in tako tudi mi iz Radia Kapris.
2: Hvala, hvala.
4: Ilija, kot slavljenec dneva, pa seveda ni samo klic in da te mi pohecamo je tako, ampak tudi nagrado prejmeš in sicer boš peljal Sanjo lahko v pizzerijo Foriserija na Šared na Dizelo, kjer te bodo pričakali seveda z brezplačnimi picami.
2: Hvala lepo.
4: In mi pa ti seveda želimo vse najboljše še enkrat in da bi lepo praznoval in najbolj žurka prava.
2: Hvala, hvala.
4: Lepo bodi, čau.

0: svetloba za spomin, ki ostane. Solarna sveča življenjsko dobo do kar 1000 dni. Primerna za grobove, elegantne okrogle oblike in v različnih barvah. Ta teden samo 7,95 € v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
1: Čarobni gost Termes Novik se vrača. Magični izzivi, čarovniške delavnice, pohod z baklami in jesenska idila za vso družino. Si upate postati varuh gozda in vode? Preživite krompirjeve počitnice v osrčju Slovenije. Dva otroka bivata brezplačno.
2: Veliki popusti na vozila Opel iz Zaloge.
3: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si
4: Vid Valič, Domen Valič in Istok Valič prvič skupaj v komediji Dediščina.
1: 18. oktobra v gledališču Koper.
4: Več info na www.vidvalic.si, senjor.
5: Sinsej medsezonsko znižanje se je začelo. Obišči Sinsej Planet Koper ali Park Center. Sinsej, odkri svoje najljubše modne kose in nakupuj ceneje. Starši težijo, profesori sprašujejo, kolegi so že odločeni, ti pa še vedno nimaš pojma, kam naprej na srednjo ali faks. Obišči Plac priložnosti, največji izobraževalno-karierni festival na Obali, kjer te na enem mestu čaka več kot 40 šol, fakultet in mladinskih organizacij iz cele Slovenije. Testiraj, vprašaj in najdi svoj meč za prihodnost. Petek, 16. oktober od 9. ure dalje, Arena Bonifica. Več na plac-priložnosti.si. Medijski partner Radio Capris.
6: Nepozabna izkušnja. Zigante Truffle Days v Livadah pri Motovunu. Od 3. oktobra do 1. novembra. Vsako soboto in nedeljo v Hrvaški Istri.
7: Album je zunaj, zdaj pa ga bomo prvič peli skupaj. Bruno Rački.
8: Bruno Rački.
7: Svoj prvi album premierno predstavlja v Izoli. V petek, 16. oktobra v letnem kinu Arigoni. Nove pesmi v živo. Večer za spomin. Ne zamudi. Premierno. Bruno Rački. 16. oktobra v Izoli. Vstopnice na entrio.si.
9: 3, 2, 1.
10: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovina Harvey Norman. Vrhunski sušilni stroj Haier za 9 kg pranja. Sedaj kar 150 evrov ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
11: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 15. do 21. oktobra v akciji. Mešanica ribanih sirov, 150 gramov, le 1,19 € In lahki sadni jogurt, 8×125 g, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.

0: na Džiru.
1: V občini Sežana bo v četrtek 22. oktobra poslovala varuhinja človekovih pravic dr. Simona Drenik-Bavdek s sodelavci. Če menite, da vam vaše pravice kršijo organi oblasti, se prijavite na pogovor na 030-720-225. Prijave zbirajo do petka 16. oktobra do 15. ure na 030-720-225.
2: Ste pripravljeni na nov rokometni obračun v Izoli? Ekipa rokometnega društva Izola vabi vse navijače v dvorano Kraška v soboto 17. oktobra ob 19. uri, ko bodo naši fantje gostili ekipo Gorišnica. Čaka jih borba za vsako žogo, veliko akcije in pravi rokometni boj. Fantje bodo potrebovali tudi vas. Napolnite tribune in jih z glasnim navijanjem podprite do zadnje sekunde.
3: Forza Izola!
4: Radio Capris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.

0: Čas je za toplejši dom i nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in iskoristite subvencijo ekosklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Čisto cel dan bomo imeli sonce, temperature pa bodo segale do nekje 21 stopinj danes. 14 je trenutno v Kopru, 16 v Piranu, 11 pa v Sežani. Kot kaže, bo sončno tudi v prihodnjih dneh, nekaj več oblakov pa šele soboto.
3: Strunjanska restauracija Pinja vas vabi na prave napolitanske pice, domače testenine, solate, bruskete, ribe, školjke, stejke, sladice ali pa samo na kavo ali kozarec dobrega vina. Dobrodošli na prostrani terasi tik ob morju, kjer boste poleg dobrot uživali tudi v čudovitem razgledu in pravem morskem vzdušju. Restauracija Pinja.
2: Ura je 10.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Poslanci bodo danes na skupni nujni seji odboru Državnega zbora za notranje zadeve in javno upravo ter za gospodarstvo, delo in šport obravnavali pravice tujih delavcev. V opoziciji, kjer so se jo zahtevali vladi o pripravi sprememb tuje zakonodaje, očitajo, da tujce obravnava kot delovno silo, ki se jo po uporabi zavrže. Zaskrbljeni so tudi nevladniki. Iz SDS je bilo po referendumskih izidih znova slišati očitke zoper delo volilnih organov. Prvak SDS-a Janez Janša pa je šel na omrežju X še dlje. Napovedal je, da bodo v 14 dnevih vložene zakonske spremembe in eventuelno tudi predlogi za krivdno razrešitev državne volilne komisije, pa kakšna kazenska ovadba tudi ni izključena. Svoboda bo po lokalnih volitvah v boj za županske stolčke poslala 43 svojih kandidatov. Ob njihovi predstavitvi je prvak stranke Robert Golob poudaril, da so pripravljeni prevzeti odgovornost za boljše življenje na lokalnem nivoju. Rezultate lokalnih volitev izpred 4 let želijo vsaj ponoviti, a ne skrivajo večjih ambicij pri številu županov. Slovenska sedmerica se v Rotterdam na svetovno prvenstvo v športni gimnastiki, ki se bo začelo v soboto, odpravlja željo po vsaj eni uvrstitvi v finale. Največ v domačem taboru pričakujejo od Anžeta Hribarja na parterju in Gregorja Rakoviča na konju z ročaji. V ženski vrsti pa bo v ospredju Lucija Hribar.
2: V tem trenutku manjši zastoj pred Postojno v smeri proti Kopru, drugih posebnosti pa ni, še vseeno strpno previdno, če opazite, kaj mi to sporočite.
4: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
1: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe. Obi, tako
0: enostavno. Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rent.ir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: S Kaprisom.
2: Tako, minutka čez deseto, danes je sreda, 14. oktober in z vami sem Sara, lepo dopoldne želim. Gremo kar takoj na nekaj glasbe, Temper City je že tu in Self Aware.
6: What's going on, this is Temper City.
0: Radio Kapris.
4: To je Kapris.
7: Kapris je številka ena na obali.

0: Golden Summer na Kaprisu in 9 minut čez 10. Z vami sem Sara in danes je sreda, 14. oktober in danes svoj 100. rojstni dan praznuje knjiga, ki verjetno marsikoga vrne v otroštvo. Njen glavni junak pa zveni tako.
1: Oh yes, time for my stoutness exercise. Up, down, up, when I up, down, touch the ground.
0: Če ga niste prepoznali, to je Medvedek Pooh oziroma Winnie the Pooh in na današnji dan leta 1926 je izšla prva knjiga njegovih zgodb. Ob njem pa še ena zanimivost, mogoče ste že slišali teorijo, da njegovi prijatelji predstavljajo različne duševne težave. Oslička tako povezujejo z depresijo, pujska s tesnobo, tigra pa s hiperaktivnostjo in impulzivnostjo. Ta razlaga se je razširila po hudomušnem članku kanadskih zdravnikov iz leta 2000. Ne gre torej za potrjen namen avtorja, ampak za njihov drugačen pogled na zgodbo. Torej, 100 let pozneje v teh zgodbah še vedno najdemo nekaj novega. Tako, zdaj pa z Medvedka na Drakulo, Tame Impala in Jenny.

0: dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Čuj, Franko, hodi lezde na krčin. Kaj se čuka imajo batege Harvey Norman?
3: Ne, kaj?
2: Ne rabiš plačati obroka.
3: Kašnjega otroka?
2: Ma ne otroka, ne rabiš plačati obroka do 2720, zastopaš?
3: Ma kako ne? Moraš plačati se nam Botalora.
2: Ma ne, greš v batego in se zmeniš za NLB Bujengo, zastopaš?
3: Nisem zastopil, kaj moram batego v Buje?
4: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Harvey Norman Koper. Zaupanje vreden nakup.
5: Kaj pa tako vohaš?
6: Preverjam, če ima naš kuža slab zadah.
5: Na zadah ne čakaj. Težave z zobmi se lahko začnejo, še preden jih ti sploh opaziš.
6: Ja, potem pa je čas za preventivni pregled.
7: Septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši preventivni pregled in 20% popusta na poseg.
8: Tačka. Vse za živali na enem mestu.
9: Jesen je tu. Ne zamudite 16. kestenijade Fešte Kostanja. Sobota 17. in nedelja 18. oktobra. Celodnevno dogajanje, glasba skupine Mambo Kings in Klapa Teran ter raznolika ponudba, kjer bo glavna zvezda Kostan. 16. kestenijada Fešta Kostanja, Oprtal, Hrvaška. Sobota 17. in nedelja 18. oktobra. Več na Facebook ali Instagram strani Visit Oprtal.
10: S Kaprisano z glavniki odejami na Dološke in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
11: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
12: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
13: Štekamo.
14: Na kaj najprej pomislite, ko slišite Kia?
15: Kia Benčič.
16: Na Benčič.
17: Na Kio Benčič.
18: Kia Benčič Koper.
14: Kia Benčič Koper, ker je Kia doma.
19: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
20: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
21: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
22: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
1: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
23: Vabljeni od 16. do 18. oktobra v Tinjan, občino istrskega pršuta. Čaka vas mednarodni sejem pršuta z najboljšimi evropskimi pršuti, domačimi istrskimi izdelki, bogatim programom in glasbo v živo. Doživite pravo gurmansko fešto v srcu Istre. Mednarodni sejem pršuta. Tinjan od 16. do 18. oktobra.
24: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite skrpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
25: iVent, specialisti za prezračevanje.
26: Vaš posel potrebuje zanesljivega partnerja tudi na cesti. Odkrijte dostavna vozila Opel Combo, Opel Vivaro in Opel Movano. Od vsakodnevnih mestnih poti do najzahtevnejših poslovnih nalog. Izberite pravo vozilo za vaš posel in obiščite Opel Auto Valis v Kopru na Ankaranski cesti 12. Vabljeni!

0: Dan danes.
1: V koprskem Libertasu bo ob 7. zvečer nastopil svetovno uveljavljeni klarinetist Mate Bekavac z gostujočimi glasbeniki, ob 8. pa v gledališču Koper na odre prihaja predstava Lepa Brena Project. Za najmlajše bo že ob 5. popovdne v kulturnem domu v Hraščah interaktivna glasbena predstava z Mateofi.
2: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
3: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
1: O tako, imamo lep sončen dan, zato bo tudi popovdne prav prijetno za kakšen sprehod ali kavico na soncu. Jasno vreme se bo nadaljevalo tudi v prihodnih dneh, šele v soboto pa bo na nebu nekaj več oblakov. Kar se temperatur tiče, 16 stopinj trenutno v avtokampu Lucija. Tako, na cestah je zaradi okvare vozila pred priključkom Koper Center Slavček v smeri Izole zaprt vozni pas, drugih posebnosti pa trenutno ni, seveda, če vi kaj opazite, mi to sporočite. Srečno pot!
4: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
5: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v trgu ABC.
6: Ob delu s Kaprisom.
1: Tako, 10.32 je pokazala ura, danes je sreda, 14. oktober in z vami Sara. Čas za en glasbeni six-pack in tukaj so že Lost Frequencies in Zonderling Crazy.
7: Vsak dan med 10. in 2.
6: Kaprisov six-pack.
7: Šest komadov, eden za drugim.
6: In six-pack začenja. Start.

0: V službi vsak teden preživimo okoli 40 ur ali več. Sodelavci se družimo vsak dan in pogosto jih poznamo bolje kot prijatelje. Ampak dej pomisli, si kdaj vzamete čas za sproščeno druženje tudi po službi? Brez računalnikov, brez papirjev in brez šefov. Ne, a? No, zdaj bo drugače, ker za vas poskrbimo mi. Kapris in Smash Burger Koper pripravljata pravo mini pešto zate in tvoje sodelavce.
1: Lepo, prosim, vesela, bo pasalo to.
0: Izbiramo namreč najkolektiv, ki se bo do sitega najedel sočnih in okusnih burgerjev.
2: Ma, mislim, da bomo kar cela ekipa se zbrali.
3: Letos pa, ko smo slišali reklamo, smo rekli, da se moramo prijaviti, pa probati srečo.
0: Obrazec najdeš na radiokapris.si. Napiši nam, zakaj ste ravno vi tisti top sodelavci in zakaj si zaslužite to druženje ob možanskih smash burgerih. Kmalu te pokličemo in potem greste vsi skupaj na manjado.
4: Delovne kolektive nagrajujeta Smash Burger Koper in Zavarovalnica Sava.
5: 3, 2, 1.
6: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Mini LED televizor Hisense z napredno tehnologijo za vrhunsko kakovost slike in zmogljiv zvok. Sedaj kar 200 evrov ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
7: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
8: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: Obiščite zrak.remti.si.
9: Wow, kako se ti svetijo lasje. Hvala, sem se barvala v med in mleko. O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi. Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo na tolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo. Res, potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
10: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
11: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
12: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo.
13: Rusi. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
14: Pred vami je zadnji pomol okusov v letu. V soboto, 17. oktobra, bo na severnem pomolu v Izoli od 11. ure dalje dišalo po istrskih dobrotah. Čaka vas pravo kulinarično doživetje ob morju. Ne pozabite, prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več informacij na visitizola.com.
15: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
16: Hrano imamo.
17: Iz tačke.
16: Veterinarski pregled.
17: Tudi v tački.
16: Pasji salon.
17: Tačka.
16: Kaj pa, če je nujno?
17: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, vse dni v letu. Tačka. Veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
18: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
19: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
20: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
21: Smo rokometašice Žurt Koper. Na igrišču damo vse od sebe. Pridite navijat.
14: Veliki obalni derbi. Žurt Koper v soboto, 17. oktobra ob 18. uri v športni dvorani osnovne šole Koper gosti ŽRK Izola. Čaka nas pravi obalni rokometni spektakel. Zato vabljeni vsi navijači in ljubitelji rokometa. Napolnimo dvorano in podprimo naša dekleta. Žurt Koper proti ŽRK Izola. V soboto ob 18. uri v športni dvorani osnovne šole Koper.
22: Skupaj napolnimo areno Bonifika.
0: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.

0: akcije za toplejši dom i nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo ekosklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Sončno in jasno vreme nas razvaja in segreva termometre na 16 stopinj v Ankaranu, 15 v Izoli in 13 na Kozini. Lepo vreme se nam obeta, kot kaže, tudi jutri, pravzaprav čisto vse dni do sobote, ko pa bo nastopilo nekaj oblačnosti.
0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: 11.
3: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Dobar dan, želim Jana Pogančnik. Moldavija je na medvladni konferenci v Luksemburgu odprla dva sklopa v pogajanjih za vstop v Unijo o notranjem trgu ter o konkurenčnosti in vključujoči rasti. Evropska komisarka Marta Kos je poudarila, da bodo reforme v okviru teh sklopov moldavskim podjetjem prinesle nove priložnosti, privabile več naložb in ustvarile tudi boljša delovna mesta. V največji vladni stranki SDS so po nedeljskem glasovanju zlasti ob dogajanju na volišču Omnija v Ljubljani v več izjavah in zapisih na družbenih omrežjih omenjali tudi domnevne nepravilnosti. Poslanec SDS Aleš Hojs je denimo navedel, da naj bi bilo več tistih, ki so glasovali, kot je bilo sploh upisanih v volivni imenik. Prav tako je predstavnike SDS zmotilo dejstvo, da se je izid referenduma o ukinitvi RTV prispevka od polnoči, ko so izide na spletni strani Državne volilne komisije nehali posodabljati, do prve jutranje posodobitve spremenil do te mere, da se je večinsko mnenje obrnilo na stran nasprotnikov ukinitve. Prvak SDS Janez Janša je zato napovedal, da bodo v 14 dnevih vložene zakonske spremembe in tudi predlogi za krivdno razrešitev Državne volilne komisije. Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino se odzivajo na kritike in pomisleke, ki spremljajo pri pravo celovite reforme vzgoje in izobraževanja. Zagotavljajo, da spremembe nastajajo ob širokem sodelovanju stroke, učiteljev, ravnateljev, staršev in drugih deležnikov. Poudarjajo, da predlagana izhodišča še niso dokončne odločitve, temveč podlaga za nadaljno razpravo. Ob tem pa napovedujejo ustanovitev učiteljske zbornice, ki bi okrepila strokovno avtonomijo in tudi vlogo učiteljev pri oblikovanju izobraževalnih politik.
2: Na Vipavski hitri cesti pred Ajdovščino proti Vrtojbi predmet na vozišču ovira promet. Imamo okvaro tovornega vozila med Logatcem in Vrhniko v smeri proti prestolnici in predmet na vozišču tudi pred počivališčem Lom, prav tako v smeri proti prestolnici. Previdno in strpno, če opazite še kaj, mi to sporočite.
3: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
1: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Že več kot 20 let ustvarjamo skupaj z vami. Pri nas boste našli vse za dom, gradnjo, vrtno opremo ter pestro ponudbo zelenih in cvetočih rastlin. Vabljeni v Obi Koper ali na obi.si. Obi, tako
0: enostavno. Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rentir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Ob delu s Kaprisom.
2: 11:02, danes je sreda, 14. oktober in z vami Sara. Čez nekaj trenutkov Post Malone, Morgan Wallen, Backstreet Boys, zdaj pa Somber in My Body Isn't Ready.
6: Hey, what's going on? This is Somber.
3: Radio Kapris.
7: Obala je zakon.

0: I had some help, Post Malone in Morgan Wallen na Caprisu, 12 minut čez 11, z vami Sara. In danes je sreda, 14. oktober in čas za to.
1: Kosmato dobra rubrika. Kaj vse morate vedeti o svojih hišnih ljubljenčkih? Nasvet je za vas pripravil Mr. Pet Koper, trgovina za naše ljubljenčke.
0: Z mano je Mitja iz Mr. Peta. Mitja, lepo pozdravljen.
2: Živjo.
0: Danes nam boš svetoval o zdravju sečil pri mačkah. Povej mi, zakaj sta voda in pravilna prehrana tako pomembni?
2: Ja, mačke so znane po tem, da pogosto ne pijejo dovolj vode, ampak prav zadosten vnos tekočine je zelo pomemben tudi za zdravje njihovih sečil. Zato je dobro vedeti, kako lahko mačko spodbudimo k pitju in na katere znake morebitnih težav moramo biti pozorni.
0: Zakaj pa je voda pri mačkah tako pomembna?
2: Zadosten vnos tekočine pomaga rečiti urin in je pomemben del skrbi za zdrava sečila. Mačka naj ima zato vedno na voljo svežo pitno vodo. Nekatere mačke pa so pri pitju precej izbirčne in jih je treba k večjemu vnosu tekočine nekoliko spodbuditi.
0: Kako pa lahko to dosežemo?
2: Poskusimo lahko z več posodicami z vodo na različnih mestih ali mogoče z mačjo fontano. Pomaga tudi mokra hrana, saj vsebuje precej več vode kot briketi. V prehrano lahko vključimo tudi juhice oziroma tekoče priboljške, kot so na primer Almu Natur Hydration Help juhice z različnimi okusi.
0: Kako lahko opazimo, torej, da ima mačka težave s sečili?
2: Pozorni bodimo na spremembe pri uporabi mačjega stranišča. Med opozorilnimi znaki so pogosto ali oteženo uriniranje, uriniranje izven stranišča, krivo urinu, bolečina ali sprememba v vedenju. Ob takšnih znakih ne čakamo, ampak se čim prej obrnemo na veterinarja.
0: Kakšno vlogo pa ima pri težavah s sečili prehrana?
2: Prehrana ima lahko zelo pomembno vlogo. Obstajajo posebej prilagojene veterinarske diete za mačke s težavami s sečili, pri katerih je sestava prilagojena glede na vrsto težave. V Mr. Petu so na primer na voljo tudi veterinarske diete urinerji v obliki suhe in mokre hrane.
0: Lahko sami izberemo urinerji dieto?
2: Pri veterinarskih dietah je pomembno, da najprej vemo, kakšno težavo ima mačka. Različna obolenja sečil namreč zahtevajo različno prilagojeno prehrano, zato diagnozo postavi veterinar in svetuje, katera dieta je za posamezno mačko najbolj primerna.
0: Kaj lahko pa torej naredimo za zdravje mačjih sečil vsak dan?
2: Poskrbimo za dovolj tekočine, kakovostno in mački prilagojeno prehrano ter bodimo pozorni na njene navade. Tudi pogled v mačji stranišče nam lahko marsikaj pove. Spremembe pri uriniranju so namreč lahko eden od prvih znakov, da nekaj ni ok.
0: Mene pa še zanima, ker smo ogovorili o tem, da je pomembna voda. En tak stereotip je, da se mačkam daje mleko, pa je to dobro za njih ali ne?
2: Ne, v osnovi ni dobro, zaradi tega, ker navadno mleko vsebuje laktozo, mačke pa v osnovi so nekako intolerantne do tega, se pravi lahko privede potem do prebavnih težav, od odriske in podobnega, tako da res raje vodo in po potrebi večkrat zamenjati, dati na več mest in bo temu problemu nekako zaduščeno. Ja.
0: No, super, bi še kaj dodal?
2: Mislim, da smo povedali vse te glavno, za kaj več se pa lahko obrnujo na nas v Mr. Petu na Ankaranski cesti 4 v Kopru.
0: Super, hvala Mitja.
2: Enako.
1: Več uporabnih vsebin pa si lahko preberete na centru uporabnih vsebin na mrpet.si.
3: Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrijte, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno življenje. Od prehrane in opreme do igrač ter še veliko več. Pojdite po nasvet v Mr. Pet. Vse za vaše ljubljenčke. Mr. Pet. V Kopru.

0: veš, kaj pomeni Adargan?
1: Deluje kot nekaj turškega, ma vem, da to ni, ne? Nimam pojma.
0: To je narobe beseda. Adargan je nagrada. Štekaš, narobe prebrana beseda.
1: Aja, radijska igra, ki poslušalke in poslušalce nagrajuje vsak popoldan z brezplačnim nakupovanjem, to?
0: Tako je. In zdaj si na vrsti ti. Na Capri se je vrnila narobe beseda.
2: Narobe beseda.
3: Narobe beseda.
2: Vsak popoldan prisluhni Grande Janu in narobe besedi. Katero bo izbral in prebral narobe, pa moraš ugotoviti ti. Če uspešno opraviš nalogo ter jo poveš v etru, dobiš darilno kartico za šoping v nakupovanju centru Supernova Mercator Koper. Izpolni svoje želje v Supernovi Mercator Koper. Več o ponudbi na supernova.si.
4: Supernova. Pa ne si smejat. Allora poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopri.
5: Potrošniški kredit z najnižjo obrestno mero na primorski hranilnici.
6: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
7: Super sreda, super cena.
8: Uspelo nam je. Skupaj smo zbrali rekordnih 72 ton hrane za zapuščene živali. V letošnji zbiralni akciji Mr. Pet ste donirali kar 36 ton hrane. Ker pa dobrota raste, ko jo delimo, smo zbrano količino podvojili. Iz srca hvala vsem, ki ste pomagali prižgati zvezdice upanja za živali v stiski. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
9: S kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerem ga se boste vedno znova radi vračali. Sedaj smo pusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
8: Akcijske cene vozil BMW iz zaloge. Obiščite center BMW Autovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autovalis Koper.
10: Stitch prinaša dodatno mero udobja v vaš dom. Pižame za 9,99 € ter mehka žametna posteljnina za 14,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
11: Če ne veš, kam po osnovni ali srednji šoli, obišči festival Plac priložnosti v Areni Bonifika v petek 16. oktobra. Tam bo tudi Ljudska univerza Koper v okviru projekta Karierni plac. Čakate predstavitev programov, foto in video točka, VR doživetje in gostje. Ob 15. uri reper Leopold I, ob 16. uri Petra Parovel, ob 17. uri pa bo za starše predaval Miha Kramli. Vabljeni, vstop je prost. Projekt sofinancira Evropa.
12: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
13: iVent. Prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
14: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Papirnata sveča. Le 1,89 €. In krizantema. Fi 20 cm. Le 3,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
15: Najdražja vstopnica je tista, ki je nisi kup. Potem ti pa vsi govorijo, kako sem se pa jaz nasmejal. Alpski ranko se poslavlja. Da ne bo na konc. Joj, pa ravno sem mislil it. Ujemi Ranka Babiča na poslovilni turnaji.
14: Zadnjič na obali. Auditori Portorož. 3. november. Vstopnice na popteater.si.
16: Capris Retro.
17: In tu so 90-a na Caprisu. I'm so tired.

0: i najdeno na obali. Previri več na izgubljeno i najdeno na obali na Facebooku.
1: Eva je na cesti Vrtine, ki vodi od Rižane proti Svetemu Antonu, našla približno 6 mesecev staro mucko, je siva s črnimi brogami, belimi tačkami in lepo negovano dlako. Če jo pogrešate, se oglasite Evi prek Facebooka. V Izoli pa se je zgubila oranžno-črno-bela muca Zigi, je čipirana in nazadnje so jo videli v četrtek zvečer pri igrišču med ulico Oktobrske revolucije in Nazorjevo ulico. Če ima kdo kakšno informacijo, sporočite lastnikom na 031-859-846.
2: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
3: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
1: 18 stopinj merijo trenutno v skateparku v Kopru, sončno in jasno je in naravno prav za kakšno pauzico ali kavo zunaj na sončku. Trenutno okvarjeno tovorno vozilo med Logatcem in Vrhniko v smeri proti prestolnici in zato je nastal tudi zastoj. Zato previdno in strpno, če opazite na cestah še kaj, mi pa to sporočite.
0: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Za poznane meste ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in ugrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
0: Ob delu s Kaprisom.
1: 11.32 je pokazala ura na to sončno sredo, 14. oktober je danes z vami Sara. In čas za še en glasbeni, Sixpack, Alvaro Soler je že tu, potem pa še Pink, Kygo in Khalid, Pascal. Gremo.
5: Vsak dan med 10 in 2.
0: Kaprisov Sixpack.
5: 6 komadov, 1.

0: jutru skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ker mi je za to že to vse radar je.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
3: Ma vse bale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
3: Za vse, kar je aktualno. 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
4: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
5: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta. Filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
6: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
7: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
8: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: Obiščite zrak.rimti.si.
9: Čarobni gost Termesnovik se vrača. Magični izzivi, čarovniške delavnice, pohod z baklami in jesenska idila za vso družino. Si upate postati varuh gozda in vode? Preživite krompirjeve počitnice v osrčju Slovenije. Dva otroka bivata brezplačno.
10: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Mortadela z olivami. Mit apetit. Rezine. 150 gramov. Le 1 euro in 15 centov. In čajna klobasa. Mit apetit. 420 gramov. Le 2 euro in 59 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Velika jesenska odprodaja pri Rekosi.
12: Obnovljeni računalniki po super cenah z garancijo in plačilom na obroke.
11: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
13: Vsestranski po naravi, BMW po značaju. Novi BMW X1 z bencinskim motorjem že od 34.900 evrov. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Kopru. V občini Sežana bo v četrtek 22. oktobra poslovala varuhinja človekovih pravic dr. Simona Drenik-Bavdek s sodelavci. Če menite, da vam vaše pravice kršijo organi oblasti, se prijavite na pogovor na 030-720-225. Prijave zbirajo do petka 16. oktobra do 15. ure na 030-720-225.
14: Vid Valič, Domen Valič in Istok Valič prvič skupaj v komediji Dediščina.
15: 18. oktobra v gledališču Koper.
14: Več info na www.vidvalič.si, senjor.
16: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
17: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?

0: vas je za toplejši dom i nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in iskoristite subvencijo Eko sklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Termometri so pokazali, da je pred vrtcem v Strunjanu 17 stopinj, v Kopru in Portorožu 18, v Ilirski Bistrici 14. Ostaja sončno in jasno in tako vreme lahko pričakujemo vse do sobote, za vikend pa nekaj več oblačnosti.
3: Strunjanska restauracija Pinja vas vabi na prave napolitanske pice, domače testenine, solate, bruskete, ribe, školjke, stejke, sladice ali pa samo na kavo ali kozarec dobrega vina. Dobrodošli na prostrani terasi Tik ob morju, kjer boste poleg dobrot uživali tudi v čudovitem razgledu in pravem morskem vzdušju. Restauracija Pinja.
2: Ura je 12.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Po odstopu z položaja državne sekretarke na Ministrstvu za zdravje in izstopu iz poslanske skupine demokratov se Teja Košir zdaj poslavlja še od državnega zbora. Svojo odločitev je že zapisala in podpisala ter jo oddala v uložišču državnega zbora, čeprav je še v nedeljo napovedovala, da bo poslansko delo nadaljevala kot nepovezana poslanka. Koalicijske stranke bodo tako v primeru odstopa Košir v državnem zboru ohranile 48 glasov, ob tem pa lahko računajo še na 5 glasov zunaj koalicijske resnice, katere poslanec Boris Mijić je prav tako napovedal svoj odstop z poslanskega mesta. V Ljubljani bo jutri in v petek zaradi srečanja 13 evropskih predsednikov veljal poseben prometni režim. Največ omejitev bo v okolici predsedniške palače in hotela Grand Plaza, kjer bodo nekatere ceste tudi popolnoma zaprte. Policija zato voznike opozarja še na kratkotrajne zapore zaradi prevozov varovanih kolon. Srečanje se bo sicer začelo svečano večerjo v kristalni dvorani predsedniške palače, v petek pa bodo predsedniki ves dan preživeli na Brdu pri Kranju. Generalna skupščina ZM pa je s tajnim glasovanjem izvolila 15 novih članic sveta za človekove pravice za triletni mandat, ki se bo začel 1. januarja. Med novimi članicami so med drugim Brazilija, Nemčija, Irska, Japonska in tudi Ukrajina.
2: Trenutno nobene nove posebnosti na cestah, če pa vi kaj opazite, mi to sporočite. Srečno.
4: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
1: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe. Obi,
0: tako enostavno. Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rent.ir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Ob delu s Kaprisom.
2: 4 minutke čez 12, še vedno se družimo z vami, Sara. Danes je sreda, 14. oktober in čas za še nekaj glasbe. Čez nekaj trenutkov Maroon 5, Joel Corey, zdaj pa Katy Perry.
7: Katy Perry.
8: Kapris je zakon.
9: Številka ena na obali.

Memories in Maroon 5 na Kaprisu, 12 minut čez 12, z vami sem Sara in danes je 14. oktober, sreda. Včasih toliko čakamo na vikend, da kar pozabimo uživati v dnevih vmes, zdaj smo na sredini tedna, prihajajo pa Lost Frequencies z Live It All in ta pesem spomni prav na to, da je treba ujeti trenutek in malo zadihati, pa tudi, če je to sredi čisto običajne srede.

0: Vigna,
1: v Piran, Izolo in Koper,
0: mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk
1: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kampris na Dabu.
1: Brez prekinitev
0: in z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kampris, številka 1 na obali.

0: Čiro.
1: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14 999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Škoda.
3: Te vides tvojega stanovanja že dolgočasi? Švedski vinil na klik sedaj v akciji. Habitat Koper. Salon talnih oblog in barv.
4: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
5: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno prodajni salon Koper. Kemoplast, svet talnih oblog.
6: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
7: S kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
8: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Štekamo.
10: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Autovalis v Kopru. Privlačni servisni paketi za vozila BMW serije F in G ter oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis v Kopru.
11: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite Val Studio v Kopru. Na ulici 15. maja in izkoristite 20% popust na izbrano serijo. Več na valstudio.si.
12: Iglu Šport Koper išče prodajalca za polni delovni čas. Za informacije se oglasite v trgovini ali pokličite 041-495-947. Pridružite se ekipi Iglu Športa.
13: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
14: Pred vami je zadnji pomol okusov v letu. V soboto, 17. oktobra, bo na severnem pomolu v Izoli od 11. ure dalje dišalo po istrskih dobrotah. Čaka vas pravo kulinarično doživetje ob morju. Ne pozabite, prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več informacij na visitizola.com.
15: Najdražja vstopnica je tista, ki nisi kupil. Potem ti pa vsi govorijo, kako sem se pa jaz nasmejal. Alpski ranko se poslavlja. Da ne bo na konc, joj, pa ravno sem mislil it. Ujemi Ranka Babiča na poslovilni turnaji.
16: Zadnjič na obali, Auditori Portorož, 3. november. Vstopnice na popteater.si.

0: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Ni kaj dodati, vreme nas razvaja s soncem in toplimi temperaturami na Višti. Na Belvederju v tem trenutku 18 stopinj in tudi pogledu naprej, kot kaže, sončno vse do sobote, za vikend pa nekaj oblačnosti. Na cestah je okvarjeno vozilo med Senožečami in razcepom Gaberk v smeri proti Kopru, drugih posebnosti pa v tem trenutku ni. Če vi kaj opazite, mi to sporočite. Srečno!
3: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
4: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16 990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v trgu ABC.
5: Ob delu s Kaprisom.
2: Tako je, 12.30 je ura in kar nekaj hitov je pred nami. Marshmello, Jonas Brothers, Karol G, Bruno Mars, Kristina Peri in drugi. Da slišite, kdo ostanete z nami.
6: Vsak dan med 10 in 2.
5: Kaprisov six-pack.
6: Šest komadov, eden za drugim.
5: In six-pack začenja zdaj.

0: greš v nov dan z nasmehom na obrazu, dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Čuj, Franko, hodi lez da ne krčim. Kaj si čukaj imajo batege Harvey Norman?
3: Ne, kaj?
2: Ne rabiš plačati obroka.
3: Kašnjega otroka?
2: Ma ne otroka, ne rabiš plačati obroka do 2027, zastopaš?
3: Ma kako ne, moraš plačati se na Embotalora.
2: Ma ne, greš v batego in se zmeniš za NLB Bujengo, zastopaš?
3: Nisem zastopil, kaj moram batego v Buje?
4: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Harvey Norman Koper. Zaupanja vreden nakup.
5: Svetloba za spomin, ki ostane. Solarna sveča življenjsko dobo do kar 1000 dni. Primerna za grobove, elegantne okrogle oblike in v različnih barvah. Ta teden samo 7,95 € v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
6: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
7: Da bo toplo in tiho, okna in vrata Spijal. Spijal.si.
8: Pozor, Izola! Tuš Cash & Carry Izola je ob sobotah odprt vse do 17. ure. Pijača, živila in neživila po odličnih cenah. Vabljeni v Tuš Cash & Carry Izola.
9: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
10: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
9: Obiščite zrak.rimti.si.
11: Super sreda, super cena.
12: V Meku, kje pa?
13: Odkrijte Petul v Zambratiji pri Umagu v Istri. Sodobno istrsko konobo s pridihom francoske elegance. Autentični okusi, prijeten ambient in nekaj posebnega na krožniku. Petul, okus Istre z navdihom Francije.
14: Semenarna Vinja Bertoki.
15: Dan spominov in poklon tistim, ki jih ni več med nami.
16: V Vini vse za lepo urejen grob. Na voljo bogata izbira krizantem, ciklam, sveč, peska ali zemlje za grobove.
14: Semenarna Vinja Bertoki.
17: Sinsej medsezonsko znižanje se je začelo. Obišči Sinsej Planet Koper ali Park Center. Sinsej, odkri svoje najljubše modne kose in nakupuj ceneje.
18: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 € in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
19: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
2: Bo šel naslednjič? Naslednjič. Alpski ranko se poslavlja. Ujemi zadnji krog smeha na poslovilni turnaji.
14: Zadnjič na obali. Auditori Portorož. 3. november. Vstopnice na popteater.si.
6: Zamijejo svjetlo.
7: Album je zunaj, zdaj pa ga bomo prvič peli skupaj. Bruno Rački. Bruno Rački. Svoj prvi album premierno predstavlja v Izoli. V petek 16. oktobra v letnem kinu Arigoni. Nove pesmi v živo. Večer za spomin. Ne zamudi. Premierno. Bruno Rački. 16. oktobra v Izoli. Vstopnice na entrio.si.
3: Vaša slovenska Istra, vaše novice. Obalaplus.si.
1: Kapris Retro.
0: In zdaj?
1: Zdaj.
0: Se vračamo v 80.

0: informacije za toplejši dom i nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo ekosklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Sončno vreme ustraja in brez skrbi obeta se nam tudi jutri in prav tako v petek, nekaj več oblačnosti pa po trenutnih napovedih med vikendom. Kar se temperatur tiče, trenutno imamo 18 stopinj v Ankaranu, toliko tudi na stadionu v Izoli in 12 v Postojni.
3: Strunjanska restauracija Pinja vas vabi na prave napolitanske pice, domače testenine, solate, bruskete, ribe, školjke, stejke, sladice ali pa samo na kavo ali kozarec dobrega vina. Dobrodošli na prostrani terasi tik ob morju, kjer boste poleg dobrot uživali tudi v čudovitem razgledu in pravem morskem vzdušju. Restauracija Pinja.
2: Ura je ena.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Vlada Janeza Janše z raznovrstnimi ukrepi brzda rast cen pogonskih goriv. Koliko bodo ti posegi v tržna gibanja letos stali davkoplačevalce, doslej ni celovito predstavila. Ministrstvo za finance ni pripravilo obračuna finančnih učinkov, temveč je vroči kostem predalo infrastrukturnemu ministrstvu. Napovedana celovita reforma sistema vzgoje in izobraževanja predvideva prehod na sodobno 8-letno osnovno šolo, pri čemer naj bi sedanji prvi razred osnovne šole nadomestila obvezna vključenost 6-letnih otrok v program za predšolske otroke. Veliko prahu pa dviga načrtovana postopna uvedba brezplačnega vrtca za vse otroke, vključene v javne vrtce, zasebne vrtce s koncesijo in zasebne vrtce. Pri pripravi rešitev bo treba, kot je napovedala državna sekretarka Mojca Škrinjar, poleg načina financiranja zagotoviti tudi zadostne prostorske zmogljivosti in tudi ustrezno število strokovno usposobljenega kadra. V okviru meseca znanosti pa se danes začenja festival znanosti in inovativnosti, ki ga organizirajo Ljubljanska, Mariborska in tudi Primorska univerza. V prihodnjih dneh bodo tako svoja vrata odprle različne fakultete in podjetja, kjer bodo predstavili inovacije, najnovejše tehnologije in priložnosti za povezovanje znanosti z gospodarstvom. V Portorožju je včeraj potekal mednarodni kreativni festival Zlati boben, na katerem se vsako leto zberejo predstavniki evropskega pa tudi svetovnega oglaševanja. Na njem so podelili več nazivov, naziva Agencija leta in Agencijska mreža leta pa je prejela agencija Le Pape iz Milana.
2: Predmet na vozišču ovira promet na primorske avtocesti med Ravbar komando in Postojno v smeri proti Kopru. Trenutno pa drugih posebnosti ni, seveda, če vi kaj opazite, mi to sporočite.
4: 0800179 in promet za obalo na Facebooku.
6: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
7: Že več kot 20 let ustvarjamo skupaj z vami. Pri nas boste našli vse za dom, gradnjo, vrtno opremo ter pestro ponudbo zelenih in cvetočih rastlin. Vabljeni v Obi Koper ali na obi.si.
8: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rent.ir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
9: Ob delu s Kaprisom.
2: 2 minutke čez eno, danes je sreda, 14. oktober in z vami sem Sara. Čez nekaj trenutkov Miley Cyrus in Richard Marx, zdaj pa Olivia Rodrigo in Drop Dead.

0: Danas u jutrnjem šovu s Rustio, Manco i Pangosom.
1: Street Google nima pojma.
2: In tudi tokrat prvi razred osnovni šole Livade Izola. In glede na to, da danes že vse jutro malo žvečimo v umetni inteligenci, smo seveda tudi to temo odprli z otroki. Zdaj, vi imate verjetno svoje mnenje o umetni inteligenci. Kaj pa otroci?
3: Kaj je to umetna inteligenca?
4: Umetna inteligenca je, da nekdo ti odgovori, kar ne veš. En računalnik izmišljen.
5: To te lahko pomaga tudi delati in to je na telefon.
6: A je že kdo kdaj slišal, kaj je to ChatGPT?
5: GPT je taka postaja, ki lahko z njim govoriš.
7: To te vprašamo neta in ChatGPT ti pove, ta je to.
2: Kdo pa je ChatGPT bolj?
8: En človek, ki ni pravi človek, ampak je na računalniku.
9: To si je nekdo izmislil in je pol to naredil.
10: Da, če kaj ne veš, ti lahko ChatGPT ti odgovori.
11: ChatGPT lahko tudi, če ti ne veš, kaj je to, lahko ga vprašaš.
6: Kdo pa je ta ChatGPT? Kdo je to?
12: Kakšenkrat je ženska, kakšenkrat je fant.
5: To je taka postava, ki ti pomaga. To je ena stvar, ki so jo v bistvu naredili.
6: Katero vprašanje bi vi postavili ChatGPT-ju?
13: Sem ga vprašala, da kakšni so pravi kristali.
14: Iz česa so narejene zvezde? Če obstaja nevidnost.
15: Jaz bi postavila, če ne bi vedla, da je ta list strupen ali pa kakšna roža bi mu postavila.
16: Da slikaš kakšno kačo, da če ne veš, če je strupen ali ne, in potem ti ChatGPT odgovori.
17: Če ne veš, ali pa je kakšna kopriva ali ni.
6: A?
2: Ja, ja.
6: Moški ali pa ženska, včasih eno, včasih drugo.
2: Mm-hmm. In pomagati pri tem, da ko nekaj ne veš, odgovori. Predvsem, če je kakšna kača strupena ali pa če je kakšen list strupena, že veseli.
6: Jaz se ne bi zanašala na to, no?
2: Ja, no.
1: Street Google nima pojma.
0: Pokrovitelj je Baby Center. Dobro.

0: kaj pomeni Adargan?
1: Deluje kot nekaj turškega, ma vem, da to ni, ne? Nimam pojma.
0: To je narobe beseda. Adargan je nagrada. Štekaš, narobe prebrana beseda.
1: Aja, radijska igra, ki poslušalke in poslušalce nagrajuje vsak popoldan z brezplačnim nakupovanjem, to?
0: Tako je, in zdaj si na vrsti ti. Na Kapri se je vrnila narobe beseda.
2: Narobe beseda.
3: Narobe beseda.
2: Vsak popoldan prisluhni Grande Janu in narobe besedi. Katero bo izbral in prebral narobe, pa moraš ugotoviti ti. Če uspešno opraviš nalogo ter jo poveš v etru, dobiš darilno kartico za šoping v nakupovanju centru Supernova Mercator Koper. Izpolni svoje želje v Supernovi Mercator Koper. Več o ponudbi na supernova.si.
4: Vid Valič, Domen Valič in Istok Valič prvič skupaj v komediji Dediščina.
5: 18. oktobra v gledališču Koper.
4: Več info na www.vidvalic.si, senjor.
6: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Čarobni gost, Termesnovik se vrača. Magični izzivi, čarovniške delavnice, pohod z baklami in jesenska jedila za vso družino. Si upate postati varuh gozda in vode? Preživite krompirjeve počitnice v osrčju Slovenije. Dva otroka bivata brezplačno.
7: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
8: Obesta v sredo, še posebej druga.
7: Ampak super sreda je samo v Meku. Ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
9: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
10: Jesen je tu. Ne zamudite 16. kestenijade Fešte Kostanja. Sobota 17. in nedelja 18. oktobra. Celodnevno dogajanje, glasba skupine Mambo Kings in Klapa Teran ter raznolika ponudba, kjer bo glavna zvezda Kostan. 16. kestenijada Fešta Kostanja. Oprtal, Hrvaška. Sobota 17. in nedelja 18. oktobra. Več na Facebook ali Instagram strani Vizit Oprtal.
11: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
12: Štekamo.
13: 3, 2, 1.
14: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy A37 po super ugodni ceni. Sedaj še z bonus zvočnikom JBL Grip. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
15: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite skrpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
16: iVent, specialisti za prezračevanje.
17: V občini Sežana bo v četrtek 22. oktobra poslovala varuhinja človekovih pravic dr. Simona Drenik-Bavdek s sodelavci. Če menite, da vam vaše pravice kršijo organi oblasti, se prijavite na pogovor na 030-720-225. Prijave zbirajo do petka 16. oktobra do 15. ure na 030-720-225.
0: Ljubitelji košarke, vabljeni na tekmo druge slovenske košarkarske lige. V soboto ob 18. uri bodo košarkari ekipe KK Portorož gostili ekipo Grosuplja. Vabljeni na tribune v športno dvorano Lucija.
18: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
19: Kapris Retro.
5: In tu so 90-ta na Kaprisu.

0: bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: 18 stopinj trenutno pri razgledni točki na Pacugu in nič novega pri vremenu. Ostaja lepo in takšno bo tudi v prihodnih dneh. Na cestah nobene nove posebnosti, tako da strpno in previdno, če opazite še kaj, nam to sporočite.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Za poznane mestne ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in vgrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Ob delu s Kaprisom.
2: Ena in pol, Sara z vami, danes je sreda, 14. oktober in v drugi polovički ure bodo z nami Kygo, One Republic, Labyrinth, Jennifer Lopez, David Guetta in drugi, da zveste, kdo ostane z nami.
7: Vsak dan med 10 in 2.
6: Kaprisov six pack.
7: Šest komadov, eden za drugim.
6: In six pack

0: Hi, this is Jennifer Lopez.
1: This is David Guetta.
2: To je Kapris.
3: Številka ena na obali.
4: Številka ena na obali.

0: Drovinja,
1: v Piranu, Izolo in Koper,
0: mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk
1: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kapris na Dabu.
1: Brez prekinitev
2: in z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kapris, številka ena na obali.
3: Vse, kar šteje, je pred vami. Preverite ugodno ponudbo takoj dobavljivih vozil Audi. Več na audi.si. Porsche Koper.
4: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
6: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.rimti.si.
7: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
8: Starši težijo, profesori sprašujejo, kolegi so že odločeni, ti pa še vedno nimaš pojma, kam naprej na srednjo ali faks? Obišči Plac priložnosti, največji izobraževalno-karierni festival na obali, kjer te na enem mestu čaka več kot 40 šol, fakultet in mladinskih organizacij iz cele Slovenije. Testiraj, vprašaj in najdi svoj meč za prihodnost. Petek, 16. oktober, od 9. ure dalje, Arena Bonifica. Več na plac-priložnosti.si, medijski partner Radio Capri.

0: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Pred vami je zadnji pomol okusov v letu. V soboto, 17. oktobra, bo na severnem pomolu v Izoli od 11. ure dalje dišalo po istrskih dobrotah. Čaka vas pravo kulinarično doživetje ob morju. Ne pozabite, prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več informacij na visitizola.com.
0: Akcija tedna v Eurospinu od 15. do 21. oktobra. Pšenična ostra moka tip 400, Tremolini, 1 kg, le 50 centov. In prepečenec, Tremolini, 600 gramov, le 1 euro in 49 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Kje lahko dobiš vse za streho?
1: Tehnomarket je pravi plac zate. Tam najdeš strešne panele, žlebove, pločevino in ves potreben strešni material. In če ti ni všeč ravna pločevina, ti jo uvijajo po tvoji želji. Tehnomarket Koper. To je to.
3: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
4: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
3: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
4: Berite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
5: Ste pripravljeni na nov rokometni obračun v Izoli? Ekipa rokometnega društva Izola vabi vse navijače v dvorano Kraška v soboto 17. oktobra ob 19. uri, ko bodo naši fantje gostili ekipo Gorišnica. Čaka jih borba za vsako žogo, veliko akcije in pravi rokometni boj. Fantje bodo potrebovali tudi vas. Napolnite tribune in jih z glasnim navijanjem podprite do zadnje sekunde.
6: Forza Izola!
7: Radio Capris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
1: Zanimive zgodbe, sveže novice, naša slovenska Istra. Obalaplus.si.
8: Najdražja vstopnica je tista, ki je nisi kupil. Potem ti pa vsi govorijo, koliko sem se pa jaz nasmejal. Alpski ranko se poslavlja. Da ne bo na konc, joj, pa ravno sem mislil it. Ujemi Ranka Babiča na poslovilni turnaji.
0: Zadnjič na obali, Auditori Portorož, 3. november. Vstopnice na popteater.si.

0: čas je za toplejši dom i nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo ekosklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Ok, takole, danes imamo dokaj sončno in pa tudi ni neke, kako bi rekel, je bilo ful mraz, ne? Se v bistvu kar da preživeti, ni hudo. Termometri pa ta trenutek kažejo, če pogledamo mogoče malce Arso, in sicer tam pravijo, da imamo v Kopru 19 stopin, 18 v Izoli, 19 tudi v Piranu. Jutri nekje podoben vremenski scenarij, zjutraj okoli 14 stopin, potem čez dan okoli 20, za soboto in nedeljo pa lahko rečemo nekaj več oblaku kot danes.
0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Uredbe.
1: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Minule dni je odmevala odločitev Evropskega sodišča za človekove pravice o pritožbi dveh hrvaških ribičev. Sodniki so presojali, ali ima je bila kršena pravica do poštenega sojenja, sodba pa bi imela še drugačno razsežnost. Nekateri se sprašujejo, ali se v njej more biti skriva posredno priznanje veljavnosti arbitražne razsodbe med Slovenijo in Hrvaško in s tem tudi določitve meje na morju. Strokovnjaka za pomorsko pravo Mitja Grbac in Marko Bovliha opozarjata, da je pri tehtanju posrednega pomena sodbe potrebna previdnost. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino je za letalske vozovnice ministra Boruta Rončeviča in dveh uslužbencev, ki sta ga spremljala na Japonsko, odštelo skoraj 26 000 evrov. Opozicijska SD tako odpira vprašanje gospodarnosti poti, na ministrstvu pa niso pojasnili niti skupnih stroškov obiska, niti tega, ali bi delegacija lahko potovala ceneje. Papež Leon 14. pa je včeraj v bolnišnici Gemelli v Rimu uspešno prestal operacijo, med katero so mu odstranili pljučni nodul oziroma vozlič, pozneje pa potrdili, da je bil nodul rakav. V Vatikanu so navedli, da bo za okrevanje po operaciji predvidoma potreboval en teden, vse njegove obveznosti pa so odpovedali do 20. oktobra.
2: Ok, na cestah imamo še vedno zastoje od Izole proti Luciji in pa obratno zaradi del na Belvederju. To nam bi potekalo do konca meseca, tako da bo treba biti pač bolj strpno in previdno vse skupaj na to. Drugače pa Ljubljana, Koper pred priključkom razdrto, tam je kvara tovornega vozila, kar pomeni, da tudi oviram promet. Drugače vse ok, srečno in počasi.
1: Nič 8 nič, 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
5: Obi, tako enostavno.
6: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
7: Na poti domov.
1: Z Žigo Pangosom.
2: Ej, res je. Danes je sreda je danes, oh my god. Ok, dejansko ta teden se mi zdi, da kar leti na hitro, ali pa mogoče samo meni. I don't know. Mi še eno sredino popovdne skupaj, 14. oktober, jutri plača. Bo tudi danes zanimivo, od tega, kaj bomo skuhali, pa do tega, kaj bomo narobe povedali, oziroma ugibali, kaj nekdo narobe povedal. In pa od tega, kaj se je dogajalo danes zjutraj, tako da vse to, pa še kup dobrih hitov na meniju. Radio na glas in Gasa. Prihaja George Ezra, Siddharta, Bruno Mars. On my soul.
8: Hey, this is Bruno Mars.
9: Kapri se številka ena na obali.

0: George Ezra, Budapest. 12 minút čas, drugo.
1: Hello.
0: Danas je sreda, 14. oktober. Žiga sam s vami u tej sredini popodanski rush hour home. Enko bi lahko drugače rekli. Uglavnom, kmalju se bom odpravili na pot domov in verjetno tisti trenutek, ko se sedeš v avto, se pripneš pas in štartaš proti domu, že začneš razmišljati, kaj moram še danes narediti, kaj me še vse čaka in pa kaj skuhati. Zdaj, kaj danes skuhamo? Današnji meni, ki ga je pripravil naš klepač, vsebuje v bistvu zelo tako enostavno jed, in sicer cvetačo in čičeriko iz pečice, zraven pa česnov, jogurt in kruh. Za mesoljubce pa lahko proti koncu na pekač dodate tudi že kuhano klobaso. Tako da, cvetača in čičerika iz pečice, pa česno jogurt in za mesne ljubitelje mogoče tudi kuhana klobasa. Če imate boljši predlog, kaj skuha danes, lahko napišete na SMS 031-533-288, pa je številka.
2: GA Plus kuhinje Koper. Vrhunska nemška kakovost kuhin po dostopnih cenah.
3: GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.
4: Hey, this is Shakira.
5: Burn the boy!
6: Kapris. Kapri je številka ena na

0: kupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Kakovostne vzmetnice, celotne postelje in prostorne omare kar do 52% ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
1: Občina Hrbelje-Kozina obvešča vse uporabnike pitne vode iz lokalnega vodovoda Brezovica, da je še vedno v veljavi začasni ukrep prekuhavanja pitne vode. Ukrep velja do priklica. Uporabnike prosijo, da pri uporabi vode dosledno upoštevajo navodila za prekuhavanje, varno uporabo in shranjevanje pitne vode, ki so objavljena na spletni strani občine Hrbelje-Kozina.
2: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
1: Iščite ugoden potrošniški kredit? Obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
3: Nepozabna izkušnja. Zigante Truffle Days v Livadah pri Motovunu. Od 3. oktobra do 1. novembra. Vsako soboto in nedeljo v Hrvaški Istri.
4: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
3: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
5: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
6: Obala-nepremičnine.si.
7: Ruxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na ruxitech.si.
8: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Štekamo!
10: Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
11: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
12: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravila stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
13: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta – filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
14: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
15: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
16: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
17: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
16: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
18: Veliki popusti na vozila Opel iz Zaloge.
19: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. 3xdvojni.opel.autovalis.si.
20: iVent. Prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.

0: Ed Sheeran se rad igra s svojo kamero, mi pa se rad igramo z ramenom.
1: Nodolo bližje odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližje, ker delujejo.
2: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
0: Ja, danes v bistvu lahko že kar ukratke se date, ker termometri so še kar prijetni. 20 stopinj kažejo ta trenutek v Izoli, pa 17 v Postojni. Sončna načela tudi pridejo prav. Zdaj je nekih dežnikov, pa danes in do konca tedna ne boste potrebovali. Kaže zaenkrat sončno in dokaj jasno. Prihodnji teden, v sredo, pa že pričakujemo spet novo pošiljko dežja. Če greste proti Luciji v iz Kopra in pa obratno, boste rabili malce počakati, se pravi zastoje nastajajo od krožišča Belveder, se pravi proti izolski obvoznici in pa proti Valeti oziroma Strunjanskemu drevoredu, tako da previdno in strpno tam domačini pejte raje naokoli, da se izognete vsemu temu, pa še okvarjeno vozilo, ki ovira promet od Ljubljane proti Kopru pred priključkom Razdrto. Srečno in počasi.
3: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
1: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v trgu ABC.
4: Morska sol, burja, kraški pršut. Kako je dober. Pršutarna Lokev s krasa.
3: Od 2 do 6 na Kaprisu in Žiga Pangos.
0: Jev, 33 minut čas drugo, danes je sreda. Še en dan do plače. V glavnem, mi se bomo zdaj privoščili en vlakec hitov. Ali pa stonoga, kot vam je ljubše. Imagine Dragons prihaja, pa tudi Felix Sien, Rick Astley in Another Fit 54 Ultra. Skoraj bolj težkega imena se ne bi mogli zbrati.
4: Kapris.
5: My name is Jesper, Jesper von Heide. And my name is Ozan.
6: Kapris je številka ena.

0: Imagine Dragons in Thunder na Cabra, slušao dobrih 10 minuta treh. E, nekaj izklopo imamo načrtovani za jutri. Da si organizirate, kdaj ne boste imeli elektrike.
1: Elektroprimorska obvešča, da bo nekaterim odjemalcem zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije.
0: Ovo je to bo jutri in sicer jutri smo 15. oktobra, četrtek je in jutri boste brez elektrike, se pravi med 8.30 in 13. uro na Parecagu. Potem pa boste tudi na Kastelcu so Cerbu in to med 10. in 12. uro, kot tudi v Ilirsko-Bistriški občini med 12.30 in 14. uro boste brez elektrike v naselju Fabci, Nova Vas pri Jelšanah, Novokračine in Sušak, tisti del.
1: Podrobne informacije najdete na spletni strani Elektra Primorska. V času izklopa z napravami ravnajte, ko da so pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica del. Elektro Primorska se zahvaljuje za razumevanje. V službi vsak teden preživimo okoli 40 ur ali več. Sodelavci se družimo vsak dan in pogosto jih poznamo bolje kot prijatelje. Ampak dej pomisli, si kdaj vzamete čas za sproščeno druženje tudi po službi? Brez računalnikov, brez papirjev in brez šefov. Ne, a? No.

0: Daj bo drugače, ker za vas poskrbimo mi. Kapris in Smash Burger Koper pripravljata pravo mini pešto zate in tvoje sodelavce.
1: Lepo, prosim, vesela, bo pasalo to.
0: Izbiramo namreč najkolektiv, ki se bo do sitega najedel sočnih in okusnih burgerjev.
2: Ma, misli, da bomo kar cela ekipa se zbrali.
3: Vedno, ko smo slišali reklamo, smo rekli, da se moramo prijaviti na prvo srečo.
0: Obrazec najdeš na radiokapris.si. Napiši nam, zakaj ste ravno vi tisti top sodelavci in zakaj si zaslužite to druženje ob možanskih smash burgerih. Kmalu te pokličemo in potem greste vsi skupaj na manjado.
4: Delovne kolektive nagrajujeta Smash Burger Koper in Zavarovalnica Sava.
5: Svetloba za spomin, ki ostane. Solarna sveča življenjsko dobo do kar 1000 dni. Primerna za grobove, elegantne okrogle oblike in v različnih barvah. Ta teden samo 7,95 € v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
6: A veš, kaj imata skupnega GoOpt in tvoj bivši?
7: Nočem vedeti.
6: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
7: Ampak GoOpt je vsaj dobrodošel.
6: GoOpt, vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopt.com.
8: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
9: Wow, kako se ti svetijo lasje. Hvala, sem se barvala v med in mleko. O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi. Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo na tolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo. Res, potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
10: Album je zunaj, zdaj pa ga bomo prvič peli skupaj. Bruno Rački.
11: Bruno Rački.
10: Svoj prvi album premierno predstavlja v Izoli. V petek 16. oktobra v letnem kinu Arigoni. Nove pesmi v živo. Večer za spomin. Ne zamudi. Premierno. Bruno Rački. 16. oktobra v Izoli. Vstopnice na entrio.si.
12: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
13: Uspelo nam je. Skupaj smo zbrali rekordnih 72 ton hrane za zapuščene živali. V letošnji zbiralni akciji Mr. Pet ste donirali kar 36 ton hrane. Ker pa dobrota raste, ko jo delimo, smo zbrano količino podvojili. Iz srca hvala vsem, ki ste pomagali prižgati zvezdice upanja za živali v stiski. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
14: Starši težijo, profesori sprašujejo, kolegi so že odločeni, ti pa še vedno nimaš pojma, kam naprej na srednjo ali faks, obišči Plac priložnosti. Največji izobraževalno-karierni festival na Obali, kjer te na enem mestu čaka več kot 40 šol, fakultet in mladinskih organizacij iz cele Slovenije. Testiraj, vprašaj in najdi svoj meč za prihodnost. Petek, 16. oktober od 9. ure dalje, Arena Bonifica. Več na plac-priložnosti.si. Medijski partner Radio Kapris.
15: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 15. do 21. oktobra v akciji. Mešanica ribanih sirov, 150 gramov, le 1,19 €. In lahki sadni jogurt, 8×125 g, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
16: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite skrpo. To lahko reši samo svež zrak. Zajvent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
17: Ajvent, specialisti za prezračevanje.

0: emisije za toplejši dom i nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo ekosklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Ok, ja, danes sončno pa tudi dokaj jasno, 19 stopin termometri kažejo v Kopru, pa 19 stopin tudi v Izoli, 18 stopin v Postojni. Danes, jutri, petek, sončno, sobota nekoliko bolj oblačno, naslednji teden pa dež.
3: Strunjanska restauracija Pinja vas vabi na prave napolitanske pice, domače testenine, solate, bruskete, ribe, školjke, stejke, sladice ali pa samo na kavo ali kozarec dobrega vina. Dobrodošli na prostrani terasi tik ob morju, kjer boste poleg dobrot uživali tudi v čudovitem razgledu in pravem morskem vzdušju. Restauracija Pinja.
2: 3 ura.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se soočajo zaostanki pri izdajanju odločb in prvih izplačilih pokojnin. Trenutno imajo okoli 65 tisoč nerešenih zahtevkov, medtem ko jih je bilo konec lanskega leta nekaj manj kot 49 tisoč. Zaradi sprememb, ki jih je prinesla pokojninska reforma, povečanega števila zahtevkov in zaključka prenove sistema nakazovanja pokojnin, se je čas od izdaje odločbe do prvega izplačila podaljšal tudi na mesec in pol. Zavod se ob tem spoprijema še s kadrovsko stisko in povečano obremenitvijo zaposlenih. Kljub zaostanku pa velja, da če je bila nekomu odločba izdana denimo 1. oktobra in je njegov datum upokojitve 1. november, je njegova pokojnina izplačana konec novembra. Društvo poslancev 90 pred uradnim začetkom kampanje pred lokalnimi volitvami vse kandidate za župane, mestne in občinske svetnike poziva in prosi naj bodo v predstavitvah programov in soočenih medsebojno spoštljivi. Menijo namreč, da pregreto politično ozračje z več volitvami in referendumi terja dodatno prizadevanje za dvig politične kulture. Zaključena pa je investicija četrtega črpališča v Klaričih, z današnjim odprtjem pa se odpira novo poglavje regijske stabilnosti. Investicija, ki jo je izvedel Kraški vodovod v minulem obdobju, je paralelna z investicijo Rižanskega vodovoda in kot dodaja direktor Rižanskega vodovoda Martin Pregel.
6: Grla na povezavi z njimi v okviru kratkoročnih ukrepov za narediti stabilnejšo vodooskrbo tako Slovenske Istre kot Krasa. Tem, ko so usposobili četrto vrtino in posodobili črpališče nad vsemi temi vrtinami, so naredili lastno proizvodno bolj stabilno in s tem tudi bolj stabilno pomoč Slovenski Istri, ko potrebujemo njihovo vodo.
2: Gremo še na ceste, ta trenutek imamo še vedno gnečo iz Lucije proti Izoli in obratno zaradi del na Belvederju, pa tudi zastoj od Logatca proti Vrhniki dolg približno 1 km. Srečno in počasi.
4: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
7: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Že več kot 20 let ustvarjamo skupaj z vami. Pri nas boste našli vse za

0: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
1: Na poti domov.
2: Z Žigo Pangosom.
3: Oh yes! 4 minutka čez tretjo. Danes je... Kaj je danes? Ja, sreda je. 14. oktober, by the way. In mi smo v bistvu pri ugibanju na robe besede. V tej uri bomo ugibali, kaj na robe je povedal starodavni mislec iz narobe sveta Grande Jan. Tako da že čez tri hite vam razkrijem besedo in potem akcija, ker se gre za brezplačno kupovanje v super novi Mercator Koper.
4: Kapris. Številka ena na obali.

0: Avicii in Wake Me Up. 15 minut čez tretjo, 14. oktober, sreda in čas za Narobe besedo.
1: Narobe beseda, ko ti narobe obrnjena beseda, lahko prinese super nagrado.
0: Tretji dan Narobe besede in tretji dan, ko nam Grande Jan govori Narobe besede. By the way, če uganete Narobe besedo, dobite, se pravi, darilno kartico za brezplačno kupovanje v vseh prodajalnah Supernovi Mercator Koper. Se splača. Je pa tudi, by the way, čisto tako zanimivost, če mogoče iščete kakšno darilo, darilna kartica Supernova, s katero podarite veselje nakupu Superklub, pa potem aplikacija, kjer z nakupi Supernovi prejmete ugodnosti in darila, tako da se slikate račune in zbirate točke. Se ful splača. Zdaj, kaj pa bomo danes ugibali, pa dajmo slišati.
2: Po tehtnem razmisleku sem izbral Narobe besedo Sodranilos.
0: Ta je pa malce težja. Nič 3153288, pokličime čim prej. In probaj ugotoviti Narobe besedo, ki ti prinaša brezplačno nakupovanje v Supernovi Mercator Koper. Akcija!
3: Ugani Narobe besedo in brezplačno nakupuj v nakupovalnem centru Supernova Mercator Koper.
4: Niso lahko, ne?

0: Sex on Fire, Kings of Leon. О, макай, пробамо ще енкрат слишат, кај е поведено в Гранде Ян на Робе.
1: По техтнем размислику съм избрал на Робе беседо со Дранилос.
0: Со Дранилос. Кај бе зе то помена, то неки, а то неки шпанскега. V glavnem, nič 3153288, dajte čim prej poklica, da boste prvi, da boste lahko tudi prvi probali ugotoviti današnjo narobe besedo.
2: Od Rovinja,
3: v Piran, Izolo in Koper,
2: mimo Ankarana,
4: pa vse do Benetk
3: in po celotni Sloveniji.
4: To je Radio Kampris na Dabu.
3: Brez prekinitev
4: in z odličnim zvokom.
3: Kjerkoli si.
4: Kampris, številka ena na obali.
5: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko pazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravila stekla vedno rezervirajte na carglass.si.

0: Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Iglu Šport Koper išče prodajalca za polni delovni čas. Za informacije se oglasite v trgovini ali pokličite 041 495 947. Pridružite se ekipi Iglu Športa.
3: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 000 kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
4: Okrepčevalnica Era. Spet z vami. Osvežena ponudba in za vas najboljše malice ter kosila, kot bi jih skuhala vaša tašča. Okrepčevalnica Era Olmo. Vedno dobra izbira.
5: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
6: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
7: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
8: Mega akcija v Tušu. Svinsko pleče brez kosti samo 2,99 evra za kilogram. Sladke mandarine iz doline Neretve 1,39 evra. Duo keksi samo 1,99 evra. In tunine solata ali fileti kar 21% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
9: S Kaprisano, z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj spopusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
10: Tok, tok.
9: Kdo je?
10: Meni.
9: Kako te ni, če pa si?
10: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
9: Seveda, saj je sreda.
10: Super sreda, super cena.
11: Odprite INR pri Iliriki in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
12: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Mortadela z olivami. Meat Appetit. Rezine. 150 gramov. Le 1 euro in 15 centov. In čajna klobasa. Meat Appetit. 420 gramov. Le 2 euro in 59 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
13: Bo šel naslednjič? Nema naslednjič. Alpski ranko se poslavlja. Ujemi zadnji krog smeha na poslovilni tur.
12: Zadnjič na obali. Auditori Portorož. 3. november. Vstopnice na popteater.si.
14: Narejeno na pol? Ne! Pri Matonu izbirajo kakovost, preverjene materiale, dobre rešitve, ker se ve, da kakovost ni stvar trenutka, je stvar izkušen. Maton Koper, nasproti sodišča, Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata. Maton.si.

0: Mission shoot, better me.
1: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
2: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
0: Oh yeah, v glavnem danes imamo... Kaj še imamo? Sončno, dežja ni, no, vse zaenkrat ne kaže, pa tako bo vse do konca tega tedna, mogoče naslednji teden kaže nekaj dežnih kapic, ampak ne še pripravlja dežnike, zaenkrat boste potrebovali samo sončno očala. In pa mogoče skoraj že sončno kremo, če ste bolj občutljivi na sonce, ker termometri kažejo 19 stopinj na tržnici v Kopru, pa 18 stopinj v Ilirski Bistrici.
2: Preizkusi prihodnost! 16. in 17. oktobra dnevi odprtih urad BYD pri Autoplus Koper. Nova vozila, testne vožnje in nagradna igra BYD. Pridi in doživi. Autoplus Koper. 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes. V eni minuti.
3: Lepo popoldne želim Jana Pogačnik. Odločitev Evropskega sodišča za človekove pravice o pritožbah dveh hrvaških ribičev odpira tudi vprašanje, ali je sodišče posredno priznalo učinke arbitražne razsodbe o meji med Slovenijo in Hrvaško. Strokovnjak za pomorsko pravo Mitja Grbec pojasnjuje, da je sodišče upoštevalo obstoj arbitražne razsodbe in dejstvo, da jo Slovenija izvaja. V tem omejenem smislu bi lahko govorili o posrednem upoštevanju njenih učinkov v Sloveniji, ne pa tudi o priznanju njene mednarodno pravne veljavnosti. Sodišče je namreč presojalo zgolj pravico ribičev do poštenega sojenja. Tudi strokovnjak za pomorsko pravo Marko Povliha dopušča možnost takšne razlage, a opozarja, da se je isto sodišče pred leti izreklo v škodo Slovenije oziroma je pritožbe treh slovenskih ribičev proti Hrvaški razglasilo za nedopustne. Mestna občina Koper pa je objavila javni razpis za oddajo prodajnih mest na potniškem terminalu v Kopru za prihodnje leto. 4 prodajna mesta bo tako občina oddala uporabo za obdobje od 1. januarja do 31. decembra z možnostjo podaljšanja pogodbe za eno leto. Rok za prijave se izteče 28. oktobra.
0: Ok, tako, zgodila se prometna nesreča od Ljubljane proti Kopru pri počivališču Ravne pred predorom Kastelec. Tam je tudi močno oviran promet, tako da previdno, počasi in strpno. Imamo tudi okvarjeno vozilo od Škofije proti Kopru na razcepu Srmin in pa še vedno kar velika gneča od Izole proti Strunjanu v obe smeri zaradi del na Belvederju. Tako da srečno, strpno in če še karkoli lahko javiš.
2: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku. Zapoznane mi ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in ugrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo. Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
5: Na poti domov.
2: Z Žigo Pangosom.
0: Ja. Sreda je, ne? Pa 14. oktober. In glede na to, da ste vi zelo neučakani za v bistvu probati ugotoviti na robe besedo, imamo že nekoga na telefonski liniji. Ja, čau, s kom govorim?
6: Barbara.
0: Barbara, okej, čau Barbara, kako si?
6: Čau, dobro.
0: Kašna,
6: odlično.
0: Kašna sreda je za tabo?
6: Za mano?
0: Jo.
6: Dobra sreda, odlično.
0: Kaj to pomeni dobro, kaj se ti je zgodilo?
6: Ne, lepo vreme, nič, kaj.
0: A, okej.
6: Okay. Ja,
0: ne. Dobro, se lepo vreme je predvsem en tak velik razlog za dobro počutje, ne?
6: Sreda.
0: Okej, okay. Barbara.
6: Biti, ne?
0: Barbara. Kaj misliš, katero na robe besedo je povedal Grande Jan?
6: Mislim, da je Jan povedal solidarnost.
0: Se sigurna?
6: Ma ne vem, nisem sigurna, ne bom trdila, no.
0: Kako pa si prišla do tega mogoče pravilnega odgovora?
6: Ne vem, sem prav poslušala in sem hitro pisala besede od nazaj naprej.
0: Okay.
6: Taktika, ne?
0: Taktičarka, Barbara, ja.
6: Taktičarka, ja.
0: Okej, okay. Ja nič, kaj ćemo preveriti pri Grande Janu, če je pravo, ali ne?
6: Ajde, daj.
0: Ok.
6: Ajde.
0: Ja. Barbara, odgovor je pravilen.
6: Pa seveda, kaj će biti druga?
0: Seveda, če si taktično prišla do tega, ne?
6: Probaš, ne?
0: Ja, tako se strinjam. Se prav.
6: Probaš par krat in ti rata, ne?
0: Ok, super. Darilna kartica za nakupe v super novi Mercator Koper je tvoja, pa da mi poveš, kako jo boš porabila, jo boš s kom delila ali boš pač malo sebična?
6: Ma, ne, ne bom nič sebična, bom dala hčerki, da si gre v šoping.
0: O, kako lepo.
6: Je stara, je 18 skoraj in lahko gre kupiti, kaj iš zase, ne?
0: Super, Barbara, kaj mogoče iščeš koga za posvojit, se predlagam.
6: Koga, jaz, za koga posvojim?
0: Ja.
6: Kaj boš ti, 4 mačke in 2 psa in enega papagaja?
0: Ja, magari, magari.
6: Dobro.
0: Barbara, še enkrat čestitke, pa še minutko
6: hvala, hvala.
0: Ostani na liniji, ne še prekiniti, ker moram še pobrati tvoje podatke.
6: Dobro.
0: Ok. Ekola, Barbara je ugotovila, da je današnja beseda solidarnost, tako da ja, je bila težka, ampak očitno ne dovolj za Barbaro. Jutri spet naprej za narobe besedo in grande Janom.

0: vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ker mi je za to že to vse radar je.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
3: Pa vse bale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
3: Za vse, kar je aktualno. 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
4: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
5: Svetloba za spomin, ki ostane. Solarna sveča življenjsko dobo do kar 1000 dni. Primerna za grobove, elegantne okrogle oblike in v različnih barvah. Ta teden samo 7,95 € v Bauhaus Cooper. Bauhaus, da bo zares dobro.
6: Jesen je tu. Ne zamudite 16. kestenijade Fešte Kostanja. Sobota 17. in nedelja 18. oktobra. Celodnevno dogajanje, glasba skupine Mambo Kings in Klapa Teran ter raznolika ponudba, kjer bo glavna zvezda Kostan. 16. kestenijada Fešta Kostanja, Oprtal, Hrvaška. Sobota 17. in nedelja 18. oktobra. Več na Facebook ali Instagram strani Vizit Oprtal.
7: Stič prinaša dodatno mero udobja v vaš dom. Pižame za 9,99 € ter mehka žametna posteljnina za 14,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Hik, presegamo vaša pričakovanja.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 € in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
10: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite Val Studio v Kopru na ulici 15. maja in izkoristite 20% popust na izbrano serijo. Več na valstudio.si.
11: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
12: Štekamo!
13: Vid Valič, Domen Valič in Iztok Valič prvič skupaj v komediji Dediščina.
14: 18. oktobra v gledališču Koper.
13: Več info na www.vidvalic.si, senjor.
15: Pred vami je zadnji pomol okusov v letu. V soboto, 17. oktobra, bo na severnem pomolu v Izoli od 11. ure dalje dišalo po istrskih dobrotah. Čaka vas pravo kulinarično doživetje ob morju. Ne pozabite, prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več informacij na visitizola.com.
16: Velika jesenska odprodaja pri Rekosi.
17: Obnovljeni računalniki po super cenah z garancijo in plačilom na obroke.
16: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
18: Čarobni gost Termesnovik se vrača. Magični izzivi, čarovniške delavnice, pohod z baklami in jesenska jedila za vso družino. Si upate postati varuh gozda in vode? Preživite krompirjeve počitnice v osrčju Slovenije. Dva otroka bivata brezplačno.
19: Karglas popravi, Karglas zamenja.
9: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko pazite poškodovano steklo, po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru in termin. Samo 30 minut in steklo spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravila stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Hangar bar Izola.
3: Ta petek ob 21. nastopa ena najbolj priljubljenih

0: Hangar Bar Izola, ta petek.
1: V občini Sežana bo v četrtek 22. oktobra poslovala varuhinja človekovih pravic dr. Simona Drenik Bavdek s sodelavci. Če menite, da vam vaše pravice kršijo organi oblasti, se prijavite na pogovor na 030-720-225. Prijave zbirajo do petka 16. oktobra do 15. ure na 030-720-225.

0: emisije za toplejši dom i nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo ekosklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: 20 stopinj še vedno kaže termometri v Izoli, pa toliko tudi v Piranu in pa v Ilirski Bistrici tudi 20. Danes in do konca tedna sončno in jasno vreme, prihodnji teden pa mogoče tudi nekaj dežja.
3: Strunjanska restauracija Pinja vas vabi na prave napolitanske pice, domače testenine, solate, bruskete, ribe, školjke, stejke, sladice ali pa samo na kavo ali kozarec dobrega vina. Dobrodošli na prostrani terasi tik ob morju, kjer boste poleg dobrot uživali tudi v čudovitem razgledu in pravem morskem vzdušju. Restauracija Pinja.
2: 4 ura.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja je inšpektoratu za notranje zadeve prijavil več domnevnih kršitev volilnega molka ob nedeljskih referendumih. Prijava med drugim zajema objave premijeja Janeza Janše, več poslancev SDS in prvaka demokratov Anžeta Logarja, ki so bili v kampanji na strani zagovornikov referendumskih vprašanj. Predlog Svobode za spremembe pri dohodnini bi se dalo ob ustreznih dopolnitvah podpreti, je danes v pogovoru napovedal premier Janez Janša. Ocenil je, da je mogoče oblikovati večino za sprejetje davčnih sprememb. To bi bil del razbremenitve dela, ki je po njegovem mnenju potrebna in tudi v okviru katere spada socialna kapica. Pirati obalno-kraške regije so na novinarski konferenci predstavili program, s katerim se podajajo na lokalne volitve. Govori pa Matej Sukič, kandidat za župana mestne občine Koper.
6: Na listi bomo imeli 11 ljudi, torej naš program izvira ravno iz tega, manj betona, več za ljudi. Na prvih stvari, ki jih bomo preučili, je mesečna pomoč oziroma socialni transfer za vse, ki bodo dobili otroka v višini 500 evrov na mesec za obdobje 12 mesecev. Vrcer pa moramo, seveda pred njo bomo uvedli izvest pilotni projekt in vse skupaj preveriti. Druga zadeva, ki jo želimo sporočiti, je ta, da bomo skrbo z pitno vodo postavili najviše možno na naši prioritetni list. Želimo si priti v občinski svet, seveda pa verjamemo in delamo na temu, da dosežemo veliko več kot je to.
2: Zgodila se prometna nesreča na primorski avtocesti pred predorom Kastelec proti Kopru, tam je oviran tudi promet, tako da previdno in počasi. Imamo tudi zastoj dizele proti Strunjanu in obratno zaradi del na Belvederju in pa gneča tudi pri Postojni, tako da srečno, previdno in počasi.
4: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
7: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
8: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
4: Od 2 do 6 na Kaprisu. In Žiga Pangos.
2: Ej, 4 minutke čez četrto, pa 14. oktober je danes sreda in ob sredah zjutraj vedno sprašujemo otroke. Dejansko o vprašanjih, ki jih mi sami ne znamo odgovoriti, oziroma kot pravi sama rubrika, Streets Google nima pojma. Tako da Armin van Buren pa Bruno Mars je že tu, I just might. Potem pa Streets Google nima pojma. Današnja verzija.

0: danes u jutrnjem šovu z Rustjo, Manco in Pangosom.
1: Street Google nima pojma.
2: In tudi tokrat prvi razred osnovni šole Livade Izola. In glede na to, da danes že vse jutro malo žvečimo o umetni inteligenci, smo seveda tudi to temo odprli z otroki. Zdaj, vi imate verjetno svoje mnenje o umetni inteligenci. Kaj pa otroci?
3: Kaj je to umetna inteligenca?
4: Umetna inteligenca je, da nekdo ti odgovori, kar ne veš. En računalnik izmišljen.
5: To te lahko pomaga tudi delati in to je na telefon.
6: A je že kdo kdaj slišal, kaj je to ChatGPT?
5: GPT je taka postaja, ki lahko z njim govoriš.
7: To te vprašamo neta in ChatGPT ti pove, ta je to.
2: Kdo pa je ChatGPT?
8: En človek, ki ni pravi človek, ampak je na računalniku.
9: To si je nekdo izmislil in je pol to naredil.
10: Da, če kaj ne veš, ti lahko ChatGPT odgovori.
11: ChatGPT lahko tudi, če ti ne veš, kaj je to, lahko ga vprašaš.
6: Kdo pa je ta ChatGPT? Kdo je to?
12: Kašenkrat je ženska, kašenkrat je fant.
5: To je taka postava, ki ti pomaga. To je ena stvar, ki so jo v bistvu naredili.
6: Katero vprašanje bi vi postavili ChatGPT-ju?
13: Sem ga vprašala, da kakšni so pravi kristali.
14: Iz česa so narejene zvezde?
15: Če obstaja nevidnost.
16: Jaz bi postavila, če ne bi vedla, da je ta list strupen ali pa kakšna roža bi mu postavila.
17: Da slikaš kakšno kačo, da če ne veš, če je strupen ali ne, in potem ti ChatGPT odgovori.
18: Če ne veš, ali pa je kakšna kopriva ali ni.
6: A?
2: Ja.
6: Moški ali pa ženska, včasih eno, včasih drugo.
2: Mm-hmm. In pomagati pri tem, da ko nekaj ne veš, odgovori. Predvsem, če je kakšna kača strupena ali pa če je kakšen list strupen. Veselika.
6: Jaz se ne bi zanašala na to, no?
2: Ja, no.
1: Street Google nima pojma.
0: Pokrovitelj je Baby Center. Dobrodošli v družini.
19: Hey, what's up? It's your buddy Terry.
20: Številka ena na obali.
0: Radio Capris.

0: da greš v nov dan z nasmehom na obrazu, dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Čuj, Franko, hodi lez da ne krčim. Kaj si čukaj imajo batege Harvey Norman?
3: Ne, kaj?
2: Ne rabiš plačati obroka.
3: Kašnjega otroka?
2: Ma ne otroka, ne rabiš plačati obroka do 2027, zastopaš?
3: Ma kako ne, moraš plačati se na Embotalora.
2: Ma ne, greš v batego in se zmeniš za NLB Bujengo, zastopaš?
3: Nisem zastopil, kaj moram batego v Buje?
4: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Harvey Norman Koper. Zaupanje vreden nakup. Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v salonu Pirnar na Ferrarski ulici 5 v Kopru. Več na pirnar.si.
5: Te videz tvojega stanovanja že dolgočasi? Švedski vinil na klik sedaj v akciji. Habitat Koper, salon talnih oblog in barv.
6: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
7: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno prodajni salon Koper. Kemoplast, svet talnih oblog.
8: Vabljeni od 16. do 18. oktobra v Tinjan, občino istrskega pršuta. Čaka vas mednarodni sejem pršuta z najboljšimi evropskimi pršuti, domačimi istrskimi izdelki, bogatim programom in glasbo v živo. Doživite pravo gurmansko fešto v srcu Istre. Mednarodni sejem pršuta. Tinjan, od 16. do 18. oktobra.
9: S Kaprisano z glavniki, odejami, nadološki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj smo pusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
10: Še ne veš, kam po osnovni ali srednji šoli? Obišči festival Plac priložnosti v Areni Bonifika v petek 16. oktobra. Tam bo tudi Ljudska univerza Koper v okviru projekta Karierni plac. Čakate predstavitev programov, foto in video točka, VR doživetje in gostje. Ob 15. uri reper Leopold I, ob 16. uri Petra Parovel, ob 17. uri pa bo za starše predaval Miha Kramer. Vabljeni, vstop je prost. Projekt sofinancira Evropska unija.
11: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
12: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
11: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
13: Dvorana Kubet, Turn on Irish. Ne zamudite večera irske glasbe z nastopom skupine Turn on Irish. To soboto, 17. oktobra ob 21. uri. Dvorana Kubet, vstop prost. V nedeljo, 18. oktobra, vabljeni v Rodik na kostanje v praznik. Čakajo vas pečen kostan, domače dobrote in pester program.
14: Več na rodik.si.
15: Odkrijte Petul v Zambratiji pri Umagu v Istri. Sodobno istrsko konobo s pridihom francoske elegance. Avtentični okusi, prijeten ambient in nekaj posebnega na krožniku. Petul, okus Istre z navdihom Francije.
16: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4+, pri BMW Autovanis v Kopru. Privlačni servisni paketi za vozila BMW serije F in G ter oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovanis.si ali obiščite center BMW Autovanis v Kopru.
10: Iglu Šport Koper išče prodajalca za polni delovni čas. Za informacije se oglasite v trgovini ali pokličite 041-495-947. Pridružite se ekipi Iglu Športa.
17: Kapris Retro.
18: Kapris Retro. Tako blizu, ma že tako daleč.
17: Tu je Kapris Millennium.

0: CeeLo Green, Bright Lights, Bigger City. E prvemu vreme.
1: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
2: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
0: Ok, takole. 20 stopinj kaže termometri v Kopru, pa 19 stopinj pri svetilniku v Izoli. Ta teden bomo imeli še sončka, naslednji teden pa mogoče tudi nekaj dežja, od srede naprej tako kaže. Ampak ta teden suho, brez dežnikov.
2: Preizkusi prihodnost. 16. in 17. oktobra dnevi odprtih urad BYD pri Autoplus Koper. Nova vozila, testne vožnje in nagradna igra BYD. Pridi in doživi. Autoplus Koper. 8 Kamprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. Občinski svet mestne občine Koper je potrdil sporazum o ureditvi razmer in delitvi ustanoviteljskih pravic oziroma premoženje javnega zavoda za šport mestne občine Koper, sprejel pa je tudi sklep o brezplačnem prenosu zemljišč javnega stanovanjskega sklada mestne občine Koper na občino Ankaran zaradi izvedbe protipoplavnih ukrepov. Po sklepu občinskega sveta bo tako javni stanovanjski sklad mestne občine Koper brezplačno prenesel lastništvo nad zemljišči v katastru občini Oltra na občino Ankaran zaradi izvedbe zadrževalnika na desnem bregu hudournika Ankaran. Na zemljiščih, katerih podrobnejša namenska raba je opredeljena kot urejena območja odprtega prostora v naselju, so že zgrajeni objekti vodne infrastrukture. Na bližajočih se lokalnih volitvah v Piranu med županskimi kandidati letos ne bo Gašparja Mišiča, čeprav je politično še vedno aktiven. Na nedavnem kongresu je prevzel stranko Oljka, ki je v Kopru in Piranu imela po enega občinskega svetnika. Člani Oljke so v Piranu za novembrske volitve sestavili le kandidatno listo za občinski svet, ki se bo imenovala Gašpar Mišič in mi, ter bo politični potomec dosedanje Mišičeve liste v občinskem svetu. Mišič, ki je pred 4 leti šele v drugem krogu izgubil županske volitve proti aktualnemu županu Andreju Koreniki, je pojasnil, da njegova stranka na bližajočih se županskih volitvah podpira aktualnega župana Koreniko, ker je uspel narediti kar nekaj razvojnih premikov.
0: Kar nekaj gneče na obali, imamo dizele proti Strunjanu in obratno, daljši zastoj zaradi del na Belvederju, prav tako pa je tudi gneča na Ankaranski cesti in pa tudi na Srminu zaradi okvarjenega tovornega vozila, tako da pejte na okoli, da ne ostanete v gužvi, ker je zaenkrat vse zabito tam. Prav tako pa dejte bi tudi previdni, če se peljete proti prestolnici in pa nazaj, imamo okvaro tovornega vozila, tako pa proti Ljubljani, razcep Gabr, priključek se na Ožeče, tam je tudi zaprt počasni pas in pa pri Postojni se zna tudi zavleč. Srečno in počasi.
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16 990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na desni vožnji v trgu ABC.
5: Vsak dan odlične akcije v Mesninčku Kozina. Pridi in izberi z dežele. Kakovostni okusi celskih mesnin.
2: Od 2 do 6 na Kaprisu in Žiga Pangos.
0: Eko je druga pravička. 4. ure, sreda za nami, srečno proti domu in pa upam, da niste ostali kje v kakšni gneči. Se pravi, da še enkrat ponovimo, imamo gnečo od Lucije proti Izoli in obratno zaradi del na Belvederju, kot tudi Ankaranska cesta in Srmin je kar težko prevozno vse skupaj, ker je okvarjeno vozilo v krožišču, tovorno vozilo. Tako da dejte na okoli, da boste čim prej doma. Med vašo potjo pa si dejte privoščiti en paket hitov, tako da Leoni Lewis prihaja, Katy Perry, The Weeknd, Ariana Grande, Michael Jackson in Tame Impala and Genie. Dracula!

0: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v salonu Pirnar na Ferrarski ulici 5 v Kopru. Več na pirnar.si.
1: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
2: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
4: Obiščite zigante dneve tartufov od 3. oktobra do 1. novembra, vsako soboto in nedeljo v Hrvaški Istri. Degustacije, izlet v gost s psom tartufarjem, domače specialitete in zigante tartufi.

0: Um eko kepa.
1: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Vse, kar šteje, je pred vami. Preverite ugodno ponudbo takoj dobavljivih vozil Audi. Več na Audi.si.
5: Porsche Koper.
6: Sinsay medsezonsko znižanje se je začelo. Obišči Sinsay Planet Koper ali Park Center. Sinsay, odkri svoje najljubše modne kose in nakupuj ceneje.
7: Album je zunaj, zdaj pa ga bomo prvič peli skupaj. Bruno Rački. Bruno Rački. Svoj prvi album premierno predstavlja v Izoli. V petek 16. oktobra v letnem kinu Arigoni. Nove pesmi v živo. Večer za spomin. Ne zamudi. Premierno. Bruno Rački. 16. oktobra v Izoli. Vstopnice na entrio.si.
8: Vid Valič, Domen Valič in Istok Valič prvič skupaj v komediji Dediščina.
9: 18. oktobra v gledališču Koper.
8: Več info na www.vidvaris.si, senjor.
10: Seminarna Vinja Bertoki.
9: Dan spominov in poklon tistim, ki jih ni več med nami.
7: V Vini vse za lepo urejen grob. Na voljo bogata izbira krizantem, ciklam, sveč, peska ali zemlje za grobove.
10: Seminarna Vinja Bertoki.
11: V občini Sežana bo v četrtek 22. oktobra poslovala varuhinja človekovih pravic dr. Simona Drenik-Bavdek s sodelavci. Če menite, da vam vaše pravice kršijo organi oblasti, se prijavite na pogovor na 030-720-225. Prijave zbirajo do petka 16. oktobra do 15. ure na 030-720-225.
12: Vsestranski po naravi, BMW po značaju. Novi BMW X1 z bencinskim motorjem že od 34.900 evrov. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Kopru.
13: Čarobni gost Termes Novik se vrača. Magični izzivi, čarovniške delavnice, pohod z baklami in jesenska idila za vso družino. Si upate postati varuh gozda in vode? Preživite krompirjeve počitnice v osrčju Slovenije. Dva otroka bivata brezplačno.
14: Radio Capri.

0: Je zatoplejši dom i nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo Eko sklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Termometri se držijo okoli 20 stopinj, ta trenutek v Kopru, toliko tudi v Izoli in pa 18 na Kozini, ta teden še sončno in suho vreme, naslednji pa pričakujemo novo pošiljko dežja.
0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: 5 ura.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Poslanci na skupni seji pristojnih odborov državnega zbora niso opravili razprave o pravicah tujih delavcev, ki so jo na podlagi vladnih osnutkov tujske zakonodaje zahtevali v opoziciji. Večina jih je namreč odločila, da bo ta točka smiselna šele, ko bo vlada noveli vložila v državni zbor. V opoziciji so posledično padale težke besede o kršenju demokracije. Po Grčiji pa divjajo neurja z močnim vetrom in silovitim dežjem, ki povzročajo škodo in motnje v prometu. Ponekod je poplavilo domove in ceste, prišlo je do izpadov elektrike. Na več območjih so danes šole ostale zaprte. Let proti Bahamom pa se je za skupino potnikov začel precej nepričakovano. Pilot je namreč pred ukrcanjem vzel tehtnico in stehtal vse potnike, nato pa glede na njihovo težo določil še, kje bodo sedeli. Posnetek tega nenavadnega prizora je seveda hitro postal viralen. Čeprav je postopek pri nekaterih potnikih sprva povzročil nelagodje, pa je članica potovalne ekipe pojasnila, da je šlo za starejše letalo in da je bilo tehtanje potrebno zaradi varnosti. Ameriški tehnološki velikan Google pa bo 200 evropskim raziskovalcem omogočil dostop do svojih najnaprednejših modelov umetne inteligence. S tem želijo pospešiti tempo evropskih inovacij, hkrati pa tudi okrepiti konkurenčnost stare celine na tem področju.
2: Tako, še vedno je kar nekaj gneče od Lucije proti Izoli in obratno, kot tudi na Ankaranski cesti, tam je prišlo do okvare tovornega vozila, zato je povečan promet na Strminu in pa tudi, če se pelješ, se pravi, od Kopra proti Ankaranu. Tako da srečno, previdno počasi, če še karkoli nam lahko to tudi javiš.
3: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
1: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
3: Že več kot 20 let ustvarjamo skupaj z vami. Pri nas boste našli

0: Ravno. Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
1: Popovdne na Kaprisu. In Žiga Bangos.
2: 5 minut čez peto, sreda je danes, jaz sem z vami sedaj do šestih. Zdaj vam zavrtim tri hite, potem pa vam povem, zakaj vse še ljudje uporabljajo buče. Ne samo za prehranjevanje in dekoracijo, ampak še nekaj drugega je.
3: Hey everybody, this is Ryan from One Republic.
4: Kapris je številka ena na obali.

Jack Jones in Brit iz leta 2017. Zdaj bi rekel, da ima ta komad skoraj 10 let. 15 minut čez peto, že ga sem z vami v tem sredinem popodnevu. Zdaj, ki se reže obučene, se počasi pripravljamo vsi za Halloween in tako naprej. Danes vas peljem na nekoliko drugačno popotovanje ali pa, celo lahko bi rekli, športno tekmovanje, ker glavno vlogo nimajo čovni, ampak verjeli ali ne, velikanske buče. Tako imenovani bučni regati se tekmovalci usedejo v izdolbene orjaške buče, vzamejo vesla v roke in se podajo na vodo. Kakšen je cilj? Čim hitreje priti do cilja, ne da bi pri tem pristali v vodi. Seveda pa ni vse tako preprosto, ker buče niso ravno znane po svoji stabilnosti, zato lahko tekmovanje hitro postane prava vodna komedija. Zdaj, če si lahko predstavljate tekmovalca, ki veslo zavihti z vso močjo, buča pa se obrne v drugo smer, kot je bilo na začetku mišljeno. Zdaj, takšne tekmovanja so pogosto del jesenskih festivalov in dokazujejo, da za dobro zabavo ne potrebujemo vedno dragih čovnov ali pa vrhunske športne opreme. Včasih potrebujemo samo eno tako veliko bučo, dve vesli in precej poguma, pa živce tudi. Torej, če boste imeli priložnost najti tako veliko bučo, da jo boste lahko izdobli in iz nje naredili čovn, mogoče se splača probati. Po mojem je kar zabavno.

0: Svetloba za spomin, ki ostane. Solarna sveča življenjsko dobo do kar 1000 dni. Primerna za grobove, elegantne okrogle oblike in v različnih barvah. Ta teden samo 7,95 € v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
1: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si. Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19. Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika. Iglu Šport Koper išče prodajalca za polni delovni čas. Za informacije se oglasite v trgovini ali pokličite 041-495-947. Pridružite se ekipi Iglu Športa.
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
3: 3, 2, 1.
4: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nemške kuhinje pomeri.

0: naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes v trgovinah in na harvinorman.si.
1: Jesen je tu. Ne zamudite 16. kestenijade Fešte Kostanja. Sobota 17. in nedelja 18. oktobra. Celodnevno dogajanje, glasba skupine Mambo Kings in Klapa Teran ter raznolika ponudba, kjer bo glavna zvezda Kostan. 16. kestenijada Fešta Kostanja, Oprtal, Hrvaška. Sobota 17. in nedelja 18. oktobra. Več na Facebook ali Instagram strani Visit Oprtal.
2: Stitch prinaša dodatno mero udobja v vaš dom. Pižame za 9,99 € ter mehka žametna posteljnina za 14,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
3: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14,999 €. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
4: Škoda. iVent. Prvi sistem, ki kakovo zraka meri v prostoru, ne v steni.
5: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 15. do 21. oktobra v akciji. Mešanica ribanih sirov, 150 gramov, le 1,19 €. In lahki sadni jogurt, 8x125 g, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Po mestu na elektriko in na daljše poti brez kompromisov. Novi BMW X1, priključni hibrid že od 38.900 €. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Kopru.

0: Reggaeton, CNCO, in Little Mix. Vreme, ja?
1: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
2: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
0: Ok, ta trenutek imamo 20 stopinj še vedno v Izoli, pa 20 stopinj tudi na tržnici v Kopru. Ta teden še jasno in sončno vreme, prihodnji pričakujemo nekaj dežja.
2: Preizkusi prihodnost. 16. in 17. oktobra dnevi odprtih urad BYD pri Autoplus Koper. Nova vozila, teste vožnje in nagradna igra BYD. Pridi in doživi. Autoplus Koper. 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
3: Lepo popoldne želim Jana Pogačnik. Portorož in Piran sta se uvrstila med finaliste vseslovenskega izbora Moja dežela zna gostoljubnosti, ki ga že 35. leto zapored organizira Turistična zveza Slovenije. Portorož se za priznanje poteguje v kategoriji najturistični kraj, Piran pa v kategoriji zgodovinska jedra. Uvrstitev obeh krajev med finaliste predstavlja pomembno priznanje prizadevanjem za urejeno gostoljubno in seveda trajnostno naravnano turistično destinacijo. Za občino Piran je uvrstitev obeh krajev v finale potrditev skupnih prizadevanj za ohranjanje prepoznavnosti destinacije, ki svojo privlačnost gradi na bogati kulturni dediščini, naravnih danostih, kakovostni turistični ponudbi in tudi gostoljubnosti. Koper bo oktobra gostil enega najpomembnejših mednarodnih karate dogodkov, ki jih je Slovenija doslej gostila. Svetovno prvenstvo bo med 22. in 25. oktobrom potekalo v areni Bonifika v Kopru. V Slovenijo bo pripeljalo najboljše karateiste, trenerje, sodnike in športne delegacije z vsega sveta. Telovadnica osnovne šole Miroslava Vilharja v Postojni pa je dobila povsem prenovljen športni parket in nove tribune. Občina je s tem zaključila pomembno investicijo v športno infrastrukturo, ki prinaša kakovostnejše, varnejše in tudi funkcionalnejše pogoje za šolski šport, treninge, rekreacijo in tudi športna tekmovanja.
0: Gremo še na ceste pogledat, če vedno je gužva od Lucije proti Izoli in obratno zaradi del na Belvederju, pa imamo še vedno tudi na Strminu nekaj gneče, tam je bilo okvarjeno vozilo, kar pomeni, da še vedno je povečan promet. Tako da srečen, počasi, previdno, če še karkoli, javi.
2: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku. Za poznane meste ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in vgrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: Okušajte pristne kraške dobrote. Pršutarna Lokev, kjer je pršut doma. Na poti domov.
2: Z Žigo Pangosom.
0: Mogoče malo bolj znano. 32 minut čez peto, danes je sreda, pa demo za sredkat zapravo z najboljšimi Eva Maxela Langley, Rimon, Gnars Barkley in Somber že tu.
6: Hey, what's going on? This is Somber.
2: Radio Capris.
7: Obala je zakon.

0: V službi vsak teden preživimo okoli 40 ur ali več. Sodelavci se družimo vsak dan in pogosto jih poznamo bolje kot prijatelje. Ampak dej pomisli, si kdaj vzamete čas za sproščeno druženje tudi po službi? Brez računalnikov, brez papirjev in brez šefov. Ne, a? No, zdaj bo drugače, ker za vas poskrbimo mi. Kapris in Smash Burger Koper pripravljata pravo mini fešto zate in tvoje sodelavce.
1: Lepo, prosim, vesela, bo pasalo to.
0: Izbiramo namreč najkolektiv, ki se bo do sitega najedel sočnih in okusnih burgerjev.
2: Ma, mislim, da bomo kar cela ekipa se zbrali.
3: Letos pa, ko smo slišali reklamo, smo rekli, da se moramo prijaviti, pa probati srečo.
0: Obrazec najdeš na radiokapris.si. Napiši nam, zakaj ste ravno vi tisti top sodelavci in zakaj si zaslužite to druženje ob možanskih Smash Burgerih. Kmalu te pokličemo in potem greste vsi skupaj na manjado.
4: Delovne kolektive nagrajujeta Smash Burger Koper in Zavarovalnica Sava.
5: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v salonu Pirnar na Ferrarski ulici 5 v Kopru. Več na pirnar.si.
6: Bo šel naslednjič? Nema naslednjič. Alpski ranko se poslavlja. Ujemi zadnji krog smeha na poslovilni turnaji.
7: Zadnjič na obali. Auditori Portorož. 3. november. Vstopnice na popteater.si.
8: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Te dni poteka akcija odvoza nevarnih odpadkov Marjetice Koper. Predajte baterije in akumulatorje, odpadno motorno in jedilno olje, stara zdravila, pretekla kozmetična sredstva, strupe in ostanke baru. Preverite lokacije in termine na marjeticakoper.si.
10: Zate, z vami, za nas. Marjetica Koper.
11: Nepozabna izkušnja. Zigante Truffle Days v Livadah pri Motovunu. Od 3. oktobra do 1. novembra. Vsako soboto in nedeljo v Hrvaški Istri.
12: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
13: Super sreda, super cena.
14: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta – filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
15: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
16: Štekamo.
17: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal.si.
18: Starši težijo, profesori sprašujejo, kolegi so že odločeni, ti pa še vedno nimaš pojma, kam naprej na srednjo ali faks. Obišči Plac priložnosti. Največji izobraževalno-karierni festival na obali, kjer te na enem mestu čaka več kot 40 šol, fakultet in mladinskih organizacij iz cele Slovenije. Testiraj, vprašaj in najdi svoj meč za prihodnost. Petek, 16. oktober od 9. ure dalje, Arena Bonifica. Več na plac-priložnosti.

0: tehnosti.si, medijski partner Radio Kapris.
1: Ljubitelji košarke, vabljeni na tekmo druge slovenske košarkarske lige. V soboto ob 18. uri bodo košarkari ekipe KK Portorož gostili ekipo Grosuplja. Vabljeni na tribune v športno dvorano Lucija.
2: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
3: Kapris Retro. Kapris Retro. Tako blizu, ma že tako da.

0: Tom Grennan in Little Bit of Love. Kaj pa vreme pravi?
1: Čas je za toplejši dom in nižje stroške ogrevanja.
2: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo Eko sklada do 4500 evrov.
1: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
2: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
0: Danes smo imeli še nekaj sonca, tudi jutri bo podoben vremenski scenarij in pa petek. Za vikend kaže mogoče nekaj več oblaku, ampak za enkrat suho. 19 stopinj ta trenutek termometri v Piranu, toliko tudi v Luciji in pa 18 v Ilirski Bistrici. 6 ura.
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Društvo poslancev 90 pred uradnim začetkom kampanje pred lokalnimi volitvami vse kandidate za župane, mestne in občinske svetnike poziva in prosi, naj bodo v predstavitvah programov in tudi soočenih medsebojno spoštljivi. Menijo nam reč, da pregreto politično ozračje z več volitvami in referendumi terja tudi dodatno prizadevanje za dvig politične kulture. Župani petih kraških in brkinskih občin pa so danes kraškim vodovodom Sežana v Klariči pri Brestovici pri Komnu odprli četrto črpališče. Naložba za 1,13 milijona evrov brez davka tako prinaša varnostno rezervo pri vodooskrbi Krasa, Vrkinov in tudi Slovenske Istre ter omogoča obnovo treh več kot 40 let starih vrtin. V Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije so ob mednarodnem dnevu bele palice opozorili na vse večjo razpršenost in sistemske pomanjkljivosti. Med najbolj ključnimi težavami pa so izpostavili neusklajeno združevanje učencev z avtizmom in slepoto, pomanjkanje tiftom pedagoškega kadra ter nepraktično izvedene prostorske prilagoditve. Na tuje poglejmo, Rusija bo s 1. novembrom uvedla vizume za državljane Črne Gore kot povračilni ukrep zaradi odločitve Podgorice, da ukine brezvizumski režim za ruske državljane. Moskva je odločitev označila za škodljivo za črnogorske interese, hkrati pa opozorila na gospodarske posledice. Pri Balah v Hrvaški Istri pa so paleontologi odkrili ostanke dinozavra, stare približno 130 milijonov let, ki naj bi pripadali doslej neznani vrsti. Po navedbah znanstvenikov gre za prvo podvodno najdišče dinozavrovih kosti na svetu.
0: Ok, pogledamo še na ceste. Imamo še vedno neke gneče od Lucije proti Izoli in obratno zaradi dela na Belvederju, tako da domačini boste pač morali na okoli, da boste pravočasno prišli na vaš cilj. Drugih posebnosti pa zaenkrat ne kaže, če te slučajno še karkoli zmoti, lahko to napišeš v našo Facebook skupino Promet za obalo. Naša telefonska številka se postavlja za danes in se spet zbuja jutri z vami.
2: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
2: Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
5: Obi, tako enostavno.
2: Od 2 do 6 na Kaprisu in Žiga Pangos.
0: Ej, jaz še na sredo smo dali skupaj skozi. Ma prav lušno je bilo, kaj ne? V glavnem, v tej uri boste slišali še jih kar nekaj, potem pa gledamo proti četrtku. Četrtek je v bistvu tak mali petek, tako da v bistvu smo že skoraj pri vikendu. In do tam vam bodo pomagali Avicii, pa Camila Cabello, Stella Lefty, Leoni, Madonna in Kajo Khalid. Save my love za lepši sredin večer, pozen popovdan, kako mi ljubše.

0: V Piran, Izolo in Koper.
1: Mimo Ankarana. Pa vse do Benetk.
0: In po celotni Sloveniji.
1: To je Radio Kapris na Dabu.
0: Brez prekinitev.
1: In z odličnim zvokom.
0: Kjerkoli si.
1: Kapris, številka ena na obali.
2: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
3: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
4: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
3: Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
5: Super sreda, super cena.
6: V Meku, kje pa?
7: Vabljeni od 16. do 18. oktobra v Tinjan, občino istrskega pršuta. Čaka vas mednarodni sejem pršuta z najboljšimi evropskimi pršuti, domačimi istrskimi izdelki, bogatim programom in glasbo v živo. Doživite pravo gurmansko fešto v srcu Istre. Mednarodni sejem pršuta. Tinjan od 16. do 18. oktobra.
8: Po mestu na elektriko in na daljše poti brez kompromisov. Novi BMW X1, priključni hibrid že od 38.900 evrov. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Kopru.
9: Kaj pa tako vohaš?
10: Preverjam, če ima naš kuža slab zadah.
9: Na zadah ne čakaj. Težave z zobmi se lahko začnejo, še preden jih ti sploh opaziš.
10: Ja, potem pa je čas za preventivni pregled.
7: Septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši preventivni pregled in 20% popusta na poseg.
11: Tačka. Vse za živali na enem mestu.
3: Odkrijte Petul v Zambratiji pri Umagu v Istri. Sodobno istrsko konobo s pridihom francoske elegance. Avtentični okusi, prijeten ambient in nekaj posebnega na krožniku. Petul, okus Istre z navdihom Francije.
12: Vse, kar šteje, je pred vami. Preverite ugodno ponudbo takoj dobavljivih vozil Audi. Več na audi.si.
13: Porsche Koper.
14: S kaprisano z glavniki odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
15: Smo rokometašice Žurt Koper. Na igrišču damo vse od sebe. Pridite navijat.
16: Veliki obalni derbi. Žurt Koper v soboto, 17. oktobra ob 18. uri v športni dvorani osnovne šole Koper gosti ŽRK Izola. Čaka nas pravi obalni rokometni spektakel. Zato vabljeni vsi navijači in ljubitelji rokometa. Napolnimo dvorano in podprimo naša dekleta. Žurt Koper proti ŽRK Izola. V soboto ob 18. uri v športni dvorani osnovne šole Koper.
17: Skupaj napolnimo Areno Bonifika.
1: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
18: Vid Valič, Domen Valič in Istok Valič prvič skupaj v komediji Dediščina.
7: 18. oktobra v gledališču Koper.
18: Več info na www.vidvalic.si, senjor.
0: Radio.
1: Radio Kapris.
0: Radio Kapris.
19: Love is a word I don't understand. Simple as sound.

0: Hi, this is Jennifer Lopez.
1: This is David Guetta.
2: Tu je Caprice.
3: Številka ena na obali.
4: Številka ena na obali.

0: Adargan je nagrada. Štekaš, narobe prebrana beseda.
1: A ja, radijska igra, ki poslušalke in poslušalce nagrajuje vsak popoldan z brezplačnim nakupovanjem, to?
0: Tako je, in zdaj si na vrsti ti. Na Capri se je vrnila narobe beseda.
2: Narobe beseda. Narobe beseda. Vsak popoldan prisluhni Grande Janu in narobe besedi. Katero bo izbral in prebral narobe, pa moraš ugotoviti ti. Če uspešno opraviš nalogo ter jo poveš v etru, dobiš darilno kartico za šoping v nakupovalnem centru Supernova Mercator Koper. Izpolni svoje želje v Supernovi Mercator Koper. Več o ponudbi na supernova.si. Supernova.
3: Uspelo nam je. Skupaj smo zbrali rekordnih 72 ton hrane za zapuščene živali. V letošnji zbiralni akciji Mr. Pet ste donirali kar 36 ton hrane. Ker pa dobrota raste, ko jo delimo, smo zbrano količino podvojili. Iz srca hvala vsem, ki ste pomagali prižgati zvezdice upanja za živali v stiski. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
4: Čarobni gost, Termesnovik se vrača. Magični izzivi, čarovniške delavnice, pohod z baklami in jesenska jedila za vso družino. Si upate postati varuh gozda in vode? Preživite krompirjeve počitnice v osrčju Slovenije. Dva otroka bivata brezplačno.
5: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
6: Wow, kako se ti svetijo lasje. Hvala, sem se barvala v med in mleko. O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi. Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo na tolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo. Res, potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
7: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
3: V občini Sežana bo v četrtek 22. oktobra poslovala varuhinja človekovih pravic dr. Simona Drenik-Bavdek s sodelavci. Če menite, da vam vaše pravice kršijo organi oblasti, se prijavite na pogovor na 030-720-225. Prijave zbirajo do petka 16. oktobra do 15. ure na 030-720-225.

0: Vizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
0: Škoda.
2: Novo.
0: Novo.

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ker mi je za to že to vse radarje.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
3: Ma vse bale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
3: Za vse, kar je aktualno. 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
4: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šestih. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
7: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
0: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
8: Obala-nepremičnine.si
9: Zami je još jedno.
7: Album je zunaj, zdaj pa ga bomo prvič peli skupaj. Bruno Rački. Bruno Rački. Svoj prvi album premierno predstavlja v Izoli. V petek 16. oktobra v letnem kinu Arigoni. Nove pesmi v živo. Večer za spomin. Ne zamudi. Premierno. Bruno Rački. 16. oktobra v Izoli. Vstopnice na entrio.si.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Autovali su Kopru. Privlačni servisni paketi za vozila BMW serije F in G ter oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovali su Kopru.

0: službi vsak teden preživimo okoli 40 ur ali več. Sodelavci se družimo vsak dan in pogosto jih poznamo bolje kot prijatelje. Ampak dej pomisli, si kdaj vzamete čas za sproščeno druženje tudi po službi? Brez računalnikov, brez papirjev in brez šefov. Ne, a? No, zdaj bo drugače, ker za vas poskrbimo mi. Kapris in Smashburger Koper pripravljata pravo mini fešto zate in tvoje sodelavce.
1: Lepo, prosim, vesela, bo pasalo to.
0: Izbiramo namreč najkolektiv, ki se bo do sitega najedel sočnih in okusnih burgerjev.
2: Ma, misli, da bomo kar cela ekipa se zbrali.
3: Letos pa, ko smo slišali reklamo, smo rekli, da se moramo prijaviti, probati srečo.
0: Obrazec najdeš na radiokapris.si. Napiši nam, zakaj ste ravno vi tisti top sodelavci in zakaj si zaslužite to druženje ob možanskih smashburgerih. Kmalu te pokličemo in potem greste vsi skupaj na manjado.
4: Delovne kolektive nagrajujeta Smashburger Koper in Zavarovalnica Sava.
5: Narejeno na pol? Ne! Pri Matonu izbirajo kakovost, preverjene materiale, dobre rešitve, ker se ve, da kakovost ni stvar trenutka, je stvar izkušen. Maton Koper, nasproti sodišča, Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata, maton.si.
6: Moja gre povsod z mano. Jaz imam pa dve in obe sta nepogrešljivi. Ohraj, ne razmišljam, kaj vse se skriva noter. Čakaj, govoriva o torbicah? Govorimo o tvojem telesu. Poskrbi za svoje nepogrešljive kose. Z rednimi pregledi do zgodnjega odkrivanja ginekoloških rakov in raka dojk. Združenje Evropa Dona Slovenija.
5: Tvar izkušen. Maton Koper. Nasproti sodišča, Ferrarska 16. Kompleks Koperska vrata. Maton.si.
6: Moja gre povsod z mano. Jaz imam pa dve in obe sta nepogrešljivi. Ohraj, ne razmišljam, kaj vse se skriva noter. Čakaj, govoriva o torbicah? Govorimo o tvojem telesu. Poskrbi za svoje nepogrešljive kose. Z rednimi pregledi do zgodnjega odkrivanja ginekoloških rakov in raka dojk.

0: Piran, Izolo in Koper.
1: Mimo Ankarana. Pa vse do Benetk.
0: In po celotni Sloveniji.
1: To je Radio Kapris na Dabu.
0: Brez prekinitev.
1: In z odličnim zvokom.
0: Kjerkoli si.
1: Kapris, številka ena na obali.
2: V nedeljo, 18. oktobra, vabljeni v Rodik na Kostanjev praznik. Čakajo vas pečen kostan, domače dobrote in pester program.
3: Več na rodik.si.